0: Pi, babai u gëzua kur mpa. Nëna qëndroi indiferente. Disi i dëshpëruar që asgjë nuk ishte ndryshuar, ju riktheva jetës së mëparshme të alkoolit dhe drogës.
1: Frenki, dëgjova që e kthyer.
2: Po, ashtu është.
1: Nuk të eci në ushtri?
2: Vetëm një tuf dështakë është kam betur tani. Disa për tyre kanë shkuar vetëm për të shmangur burgu.
1: A dëgjove për Jamesin?
2: Që u dërgua në një qendër shëndeti mendor për shkak të alkoolit?
3: Po, më po.
2: Sa keq.
1: A i thoshte që shite kacabuin dhe milingona.
2: Më tha se duhet të merri me problemin e alkoolit, qoja me vetëm dy birra në ditë.
1: Por nuk thanë se sa të mëdha do të ishin birrat, kështu që a i pi 2 litra, i quan armët e mëdha. Më thuaj, kush ishte ajo bukuroshe me të cilët të pash natën e shkuar?
2: Qëndroj larg kësaj, dhe as mos më fol po të më shohësh sërish me të. More vesh.
1: O, në rregull, Frenki, si të thuash ti.
2: Gjërat nuk do të shkojnë mirë nëse afrohesh. Vërtet e themë.
0: Isha plotësisht i magjepsur me Shirlin. Kur e njoha isha tër muskuj dhe i pastër prej ushtris. Pafajshmëria e saj kishte një efekt qetësues tek unë. Dhe mundohesha shumë të isha i sjellshëm dhe i dashur me të. As duhan nuk pija kur ishte aty. Ishte personi i parë që dukej se kujdesej për mua. Nuk doja të njihte anën time të ashpër.
4: Nuk do të them se ku do të shkoj këtë fundjavë, Frenki. Je shumë posedues.
2: Vetëm sepse kujdesem për ty, Sheril?
4: Ti kujdeses shumë.
2: Nuk është e vërtetë. Unë të dua.
4: Edhe unë, po prindrit e mi mendojnë se po shihemi ca si shumë.
2: Nuk më kanë edhe aq qef, apo jo?
4: Babait nuk i pëlqen fakti që ti nuk ke një punë të qëndrueshme.
2: Po kërkoj një punë të tillë.
4: Nuk dua të kem lidhje serioze. Duan që të mbaroj kolegjin.
2: Ha, shumë mirë. Shko në kolegj. Mjafton që unë të të shoh.
4: Nuk mundesh. Më kanë ndaluar të dalë sërish me ty.
0: I zemruar dhe i vendosur për të larguar mendjen nga Shirley, e nxora zemrimin tim nëpër festa të çmendura. Isha në apartamentin e një miku tim të dërguar. Një ditë i mora borxh makinën. Isha me shpejtësi maksimale kur frenat u prishën, dhe jeta dukej kaq e pavlerë.
2: Alo?
5: Frenki, jam unë.
2: Shirley? Ah, sa bukur është të dëgjoj sërish zërin.
5: Nuk jetoj më në shtëpinë e prindërve të mi. Tani jam në kolegj, kështu që mund të më telefonosh dhe vizitosh sa herë të duash.
2: Si thua për sonte?
5: E lëm për nesër mbrëmë? Jam akoma duke sistemuar plaçkat.
2: Më ke munguar shumë.
5: Edhe ti më ke munguar, Frenki.
2: Je personi i vetëm që më kupton kur flas.
5: Si po të shkojnë gjërat?
2: Keq. Djali ku jetoja para disa kohësh vdiq këto ditë në një aksident me makinë.
5: Oh, më vjen kaq keq.
2: Një tjetër djalë që njoh ndodhet në një spital psikiatrik i alkoolizuar.
5: Oh, jam e lumtur se ti nuk pisi ata.
2: Asnjëherë nuk e dim sa kohë do të jetojmë. Ndaj dua ta kaloj kohën time me ty.
5: Mirë, kalo këtej sonte.
0: Kjo prej asaj kohë ne u bëm të pandashëm dhe u martuam në 1977-ën. Kur isha 21 vjeç, ajo shkonte në kolegj, ndërsa unë punoja. Kur djali ynë lindi, u mundova të lutesha. Diçka që nuk e bëja që kur isha fëmijë.
4: A nuk është i mrekullueshëm?
2: Po, ashtu është. I premtova Zotit që do të bëj më të mirën për të arritur.
4: Më vjen mirë që ti i beson Zotit.
2: Ishte bërë shumë kohë që nuk isha menduar për të.
4: Pse nuk shkon asnjëherë në kish?
2: Një fëmijë më mori në kish kur isha 5 vjeç. Dhe ato që mësova më emocionuan. Erdha në shtëpi duke murmuritur me gëzim. Ndërsa nëna u tall dhe nuk shkova më.
4: Nuk e kuptoj pse u tall.
2: Asun. Por fëmia ta nuk do të rriten ashtu si u rrita unë. Të premtoj.
0: Kjo lloj dashurie ishte e re për mua. Tani kisha dikë për të cilin kujdesesha dhe dikë që kujdesej për mua. Fillova punë në një fabrikë si makinist, gjysëm i kualifikuar. Hoqja dorë nga alkooli dhe pija vetëm me rast ndonjë pije të miksuar. Por zemrimi brënda meje thjesht ishte nën pranga, gati për të sulmuar, ende mbaj armë. Kur një shpëndarës droge u shpëngur në lagjën tonë dhe u shiste droga adoleshentve, trokita në terën e ti, i drejtova pistoletën në fytyr dhe i thash se do bënte mirë të largohi.
4: A fole me të?
2: Që të shkem me të, dhe në gjuan që a i kuptonte.
4: Mendonë se do ndaloj?
2: Do të bënte mirë.
4: Po ti nuk e raja, apo jo?
2: Jo, por do të bëj nëse nuk do të largohet.

0: munta besoj që policët nuk bën gjë.
1: Nuk ka gjë, jo. U kujdesa vet për ta. Nuk ka shanse që një fundrinë si ai të gënjej fëmijët e lagjës tonë.
2: Shpërndarësi i drogës u largua. Menjëherë pas kësaj nisa të kem dhimbje koke të forta dhe përfundova në urgjencën e spitalit me luhatje të tensionit. Shirley insistoi që të vizitohesha tek një mjek, i cili më dha valium për stresin. Brenda pak muajve i konsumoja ilaçet si karamele dhe nuk flija më. Kështu që mjeku më këshilloi një ilaç tjetër. Merrja 6 kokra ilaçe në ditë dhe përfundova në pavionin psikiatrik të spitalit, sepse organizmi nuk mbante më. Në atë kohë kishim dy djem, të cilët gëzoheshin kur vizitonin gjyshërit e tyre.
0: U tregove jashtë për nënën tënde sot, Frenki?
1: Po nuk më pëlqeu mënyra se si u fliste fëmijëve. Ajo sillej me mua në të njëjtën mënyrë dhe nuk doja lejoj ti trajtoj djemt kështu.
0: Gjithnjë të largët keni qenë me njëri tjetrin, ti dhe nëna jote?
1: Kam shumë pak kujtime të mira, por sa më shumë rritesh aq më shumë më urrente. Më rrite me kordon zgjatues. Një ditë ju ktheva për ta ndalur, por ajo mori pistoletën e babit dhe ma gjeshi në krahror. Tha se do të më vriste.
0: O zot i madh.
1: Po, po. Dhe pas kësaj më bëri që të ikja nga shtëpia sa u ngrita nga gjumi. Dhe nuk mund të kthehesha derisa babi të vinte.
0: Dhe sa vjeç ishe?
1: 14. Gjithnjë më thoshte se nuk vleja dhe më krahasonte me vëllain tim të vdekur, me heroin.
0: Ai që të ngacmonte.
1: Po. Për një kohë të gjatë fajsoja veten për vdekjen e tij.
0: Pse?
1: Kur u kthye në shtëpi prej luftës në Vietnam u zum. Më përplasi për tokë, më rrahu. Ndërkohë që nëna qëndronte aty pa bërë asgjë. Kur u ngrita i thash se shpresoja shumë të vritej atje në luftë.
0: E marr me mend se si e ndjer.
1: Unë ndjeva i pavlerë. Ashtu siç nëna thoshte. Vitin tjetër rash në depresion të thellë, pa shpresë, pa vetë vlerësim. Dhe kjo zgjati derisa të takova ty, Shirley.
2: Shirley vazhdonte të kishte efekt qetësues mbi mua. Mësova si të pilotoja aeroplanin. Mora mësime karateje dhe planifikoja të bëhesha konsulent sigurie. Në fillimin e viteve 80, studiova inxhineri në kolegj dhe dola mjaft mirë. Madje arrita të futem në listën e dekanit, por humba punën time në fabrikë dhe kalova një periudhë të dëshpëruar pa punësie, derisa fillova të punoja në një kompani biofizike.
3: Alo.
1: Ç'kemi babi? Si shkojnë gjërat?
3: Mirë. Si jeni, Franki?
1: Jemi mirë. Megjithse kompania po na lëviz për në Gjeorgji.
3: Gjeorgji? Aha. Goxha lëvizje.
1: Po mundohemi të largohemi nga i ftohti dhe e shkuara.
3: Shpresoj të funksionoj. Është kompani e mirë.
1: Kam dëgjuar se pronari është besimtar, por nuk ka gjë.
3: Më bëhet shumë qefi që gjetë një punë që të pëlqen, Franki.
1: Gjithnjëm ka pëlqyer ti marr gjërat hap pas hapi. E she? Po përgatitesha për karrierë.
3: Ka qenë e vështirë për ty të rritesh e birë.
1: A di çfarë, babi? Edhe inxhinierët e tjerë janë të lëkundur gjithashtu.
3: Bir, egoja jote është po aq e madhe sa ç'i edhe ti. Do flasësh me nënën?
1: Një herë tjetër. Tregoj ti për lajmin e ri.
2: Nëna asnjëherë nuk ishte shumë për të thënë. Nuk dija si të ndërtoja një marrëdhënie tjetër me të. Por i telefonova babait disa herë kur u shpërngula në Gjorgji. Morëm një shtëpi me qira me spyjeve të rrethuar me pemë dhe kafshë të vogla. Gruaja dhe tri djemt ishin të lumtur. Fitoja shumë para duke u thuar në vende të ndryshme për projekte teknike. Një natë, kur po punoja me një inxhinier në një spital, ai mori kokainë dhe zemrimi brenda meje erdhi në jetë. E kërcënova se do e rrija nëse merrte sërish drogë, kur ishte duke punuar me mua. Mbaja ende armë. Jeta nuk ka qenë kurrë kaq e bukur. Unë kisha përgjegjësi dhe autoritet në punë. Isha i njohur. Kisha 14 vite martesë me Shirlin. Kur kompania na ofroi mundësinë për t'u vendosur në Karolinën Jugore.
0: A pranove?
1: Po, dhe ajo që ndodhi sot më çoroditi fare. Drejtori i kompanisë më thirri në zyrë për t'u lutur për mua.
0: Për çfarë u lut?
1: Ai kërkoi Zotit që të kujdesej për mua dhe familjen time, që të na mbante në siguri. Ai tha: "Zot, ndjej se ti ke diçka të veçantë për Frenkin. Dhe lutem që ti tregosh atë që ti ke për të."
0: Sa gjë e bukur.
1: Ashtu është. Unë u preka. Nuk mbaj mend të jetë lutur ndonjë tjetër më parë për mua.
2: Ne u vendosëm në Karolinën Jugore. Kishte shumë gjëra të mërzitshme të gabuara në botë dhe tek unë. Ndaj unë kërkoja përgjigjet.

0: Përgjigjet erdhën. Një të shtunë në mëngjes në 1992, një kamionçinë e bardhë erdhi në rrugën tonë. Dola nga dera, gati për ta ndaluar të largohej. Ishte një predikues. Dhe ai ishte ndryshe. Ndaj e lash të hynte në shtëpi.
1: Përse nuk vjen me familje në kishë të djelen, Franky?
2: Nuk kam shkuar në kishë që fëmijë.
1: Oh? Do të mësoja rreth dashurisë së Zotit. Se si ai dha birin e tij të vetëm lindur të vdiste për mëkatet e tua.
2: Kjo është qesharake. Ideja e një Zotit të universit që kujdeset për ne. Jam 34 vjeç dhe kam arritur deri këtu vetë duke mësuar të mbijetoj.
1: Ti nuk beson në Zot?
2: Besoj se ka një Zot. Por ai nuk është i interesuar për mua. Dhe asë unë nuk jam interesuar për të. Të më lërë të qetë dhe le të bëj ato që ai bën.
1: Ti nuk e kupton se si ai është kujdesur për ty gjatë gjithë kësaj kohe.
2: E sheh atë skicën e yjeve në mur? Zoti i bën ato të lëvizin. Po pse duhet kujdeset për ne që jemi thjesht grimca pluri?
1: E di çfarë, Franky? Javën tjetër do të vi një ungjilltar. Përse nuk vjen një herë të dëgjosh se për çfarë do të flas? Unë mendoj se do të pëlqej.
2: Do e shohim.
0: Edhe pse Shirley donte të shkonte në takimet e rizgjimit, unë nuk doja. Dhe java kaloi. Të shtunën tjetër e njëjta kamionçin erdhi sërish. Kësaj herë me ungjilltarin, Phil Kidd. I drejtova për në kabinetin tim, ku në mur kishte një figurë të Einsteinit.
3: Pse ju djemtë e zgjuar nuk mësoni të krijni flokët ose të lidhni këpucët?
2: Më pëlqejnë njerëzit me ndjen prehtë. Uluni.
3: Franky, kam ardhur të të flas për Jezusin. Atë që vdiq për mëkatet e tua. Ai e dinte që ti nuk mund të shkoje në parajs me meritën tënde. Askush nga ne nuk mundet sepse të gjithë jemi mëkatar. Dhe Zoti thotë se paga e mëkatit është vdekja, përjetësia në ferr.
2: Jo nuk e humbisni kohën tuaj të çmuar kot apo jo.
3: Duhet të shpëtohesh para se të jetë shumë vonë. Përjetësisht shumë vonë.
2: Është qesharake të mendosh se Zotit i hyn në punë ekzistenca ime.
1: Përse nuk vjen në takimet e rizgjimit sonte? Është nata e fundit.
2: Mbase vi. Por nuk do të më bindi.
0: Ne shkuam në takim vetëm sepse gruaja ime donte të shkonte. Qëndruam në adhurim, ofrim dhe mes njerëzve të cilët i luteshin një Zoti, i cili i kishte nxjerr ata nga prova të rënda. I konsideroja ato rënkime. Ungjilltari u ngritë dhe foli, dhe nuk kisha dëgjuar ndonjëherë dikë të fliste ashtu. Isha i magjepsur.
3: Duke ditur këtë, që në ditët e fundit, kohë të vështira do të vijnë. Njerëzit do të duan veten e tyre. Lakmitar, burravec, krenar, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve të tyre, mos mirënjohës, jo të pastër. Njeriu e ka lartësuar veten e tij si një zot, duke bërë çdo gjë që i duket e drejtë. Dhe rezultati, kombi ynë është mbushur plot me papastërti dhe korrupsion, me tradhti bashkëtorë dhe aborte, me alkool dhe drogë, me mashtrim dhe vrasje, me lakmi dhe zili, urrejtje dhe zemrim. Jezusi tha, tani gjykimi është ky. Drita erdhi në botë, dhe njerëzit deshën e rrësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta. Pse e duam e rrësirën? Sepse jemi mëkatar, të lindur sklevër të mëkatit, pa mundur t'i pëlqejmë Perëndis. Askush nuk të thotë të gënjesh, të vjedhësh apo të urresh. Kjo është natyra e mëkatit. Dhe Biblia thotë se paga e mëkatit është vdekja. Vdekja është ajo që meritojmë. Hebrejnë kapitulli 9 vargu 27 thotë: "Dhe duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi." Ju nuk do të doni të qëndroni para Perëndis në ditën e gjykimit sepse do të gjendeshi të fajtor. Nuk ka as edhe një të drejtë. As edhe një. Dhe nëse Zoti nuk i kurseu disa nga ëngjët që mëkatuan, por i hodhi ata në ferr dhe i dorëzoi ata në prangat e errësirës për t'i mbajtur në gjykim, çfarë do të ndodhte juve pa Krishtin? Do të dorëzoheni në flakët e ferrit, ashtu si engjit e pabindur.
0: E dija se po thoshte të vërtetën. Dhe shkova në shtrata të natë duke e ditur se Zoti ekzistonte dhe se do ndëshkonte jetën pa Krishtin. Disa herë u zgjova dhe mendoja për gjithë çka kisha bërë. Në të kthyer u zgjova i trembur dhe kontrollova nëse djemt ishin mirë. Pastaj u ula në shtrat për të pirë duhan.
4: Çfarë ke?
2: Asgjë, asgjë. Thjesht po mendoja.
4: Je i shqetësuar për atë që tha ungjëlltari mbrëm?
2: Pak. Dihet që bota po shkon drejt shkatërimit. Dhe unë meritoj ferrin për disa gjëra që kam bërë. Por nuk dua të të marrë ty dhe djemt me vete.
4: Mendoj se Secili është përgjegjës për jetën e ti dhe vendimet që merë.
2: Gjyshi im ishte Pianets Ordiner, dhe e përdorte emrin e Zotit kot. Kur ishte në shtratin e vdekjes, a i vështronte në fund të krevatit dhe thoshte: jo, jo, jo.
4: Kush e di se çfarë ka parë?
2: Në funeral njerëzit tregonin se a i tani ishte në një vend më të mirë. Dyshoja për këtë, dhe akoma dyshoj. Sa mirë do t'ishte si kur të kishim shkuar tek takimi rizgjimit gjatë gjithë javës.
0: Të martën telefonova pastorin dhe e pyeta nëse ai dhe doktor Kidi mund të më vizitonin të shtunën. Nuk e dija që ungjëlltarët u thonin, por fatmirësisht ai ndodhej akoma aty. Erdhën herë dhe isha gati me qindra pyetje teologjike, i etur për të justifikuar veten time. Ungjëlltari ma preu shkurt duke thënë se kisha nevojë të shpëtohesha. Jetoja një luftë dhe rebelim të madhë brënda meje. Nuk mundesha as të përqiqesha, dhe ata unë gritën për t'u larguar.
3: Nuk kam kohë për këtë. Nuk erdha këtu të humbas kohën time me pyetje retorike.
2: Prit, prit, kam nevojë për ndihmën tuaj. Do të përulem.
3: Eja këtu. Dhe pastor Hardini do të tregoj nga Biblia se si të shpëtohesh.
1: Dëgjo, Franki. Romakëve, kapitulli 10, vargjet 9-10, thot: sepse po të rëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, edhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi, dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Me fjalet e tua, Franki, mund t'i kërkosh Perëndis të të shpëtoj.
2: Jezus, nuk kam thënë asnjëherë që më vjen keq për të gjitha gjërat në jetën time. Por tani po, kam gabuar dhe kërkoj të më falësh. Pendohem për të gjitha mëkatet që kam bërë kundër teje dhe të tjerëve. Të lutem të më shpëtosh. Të lutem.
0: Kur u përula atë ditë, mendja ime ishte e mbushur me mendimet e qindra gabimeve që nuk do mund t'i bëja sërish. Satani e humbi betejën me atë që është shumë më i madh se ai, me qëngjin e përkryer të Perëndis, i cili sakrifikoi veten e tij për ato mëkate. Nuk kisha qarë për vite të tëra, dhe atë ditë qava. E gjithë urrejtja, gënjeshtra dhe zemrimi u fshin së bashku me lotët. Disa javë më vonë u telefonova prindërve.
5: Alo?
2: Babi, më ka ndodhur gjëja më e bukur. U shpëtova.
5: Të shëftiqa apo... si?
2: Jo, jo. I kërkova Jezusit të vinte në zemrën time dhe jetën time. Dhe ai erdhi. Më fali për të gjitha gjërat e gabuara që kam bërë në të shkuarën. Zot, sa ndryshe ndihem.
5: Çfarë mendon Shirley për këtë?
2: Ajo është ngazëllyer. Qëndroi aty duke qarë kur është në gjunjë. Edhe unë qava. Kjo quhet rilindje. Jam një njeri i ri në Krishtin.
5: E po, besoj se kjo është mirë. Kështu mendoj.
2: Edhe ti duhet i kërkosh Zotit të të falë. Duhet të shpëtohesh.
5: Po unë nuk kam bërë ndonjë gjë të gabuar në jetën time.
2: Biblia thotë se të gjithë jemi mëkatar.
5: Unë mundohem të zbatoj 10 urdhërimet.
2: Gjithçka di është se për herë të parë në jetën time ndjej një paqe brenda meje që nuk e kam ndier më parë.
5: Është gjë e mirë kjo, Franki.
2: Mund të kisha shkuar në ferr për gjërat që kam bërë, por Jezus i shkoi aty për mua. Dhe tani nuk ka dyshim që do shkoj në parajsë. Dhe kjo jo sepse jam i mirë, por se Jezusi më ka mbuluar me drejtsinë e tij. Zoti më bëri fëmijën e tij.
0: Shkoja në kishë gjithnjë me Bibël dhe ofrime. Ndryshe nga unë, gruaja ime nuk erdhi te Krishti derisa u bën takimet e ringjalljes 2 vite më pas. Shkonim në shtëpi një herë në vit. Dhe mundohesha t'i tregoja familjes sime se Jezusi më kishte ndryshuar. Por nëna ime thoshte se ishte shpëtuar vite më parë. Dhe babai gjithnjë justifikonte veten e tij. Isha në një udhtim pune kur shkova në Ohio për të takuar baban.
6: Nuk ke pse shqetësohesh për shpirtin tim, Franki. Unë jam shumë mirë.
2: Babi, nuk je më i ri. Ti nuk e di edhe sa kohë të kam vetur.
6: Askush nuk e di këtë.
2: Të lutem, dorëzoja jetën tënde Krishtit.
6: E kam bërë tashmë. E di që më parë jam munduar të bind se jam i mirë. Por dy javë më parë u përula dhe i kërkova Jezusit ta shpëtonte shpirtin tim.
0: Dy javë më vonë baba im vdiq nga një atak i rënd në zemër. Vazhdoja t'i dëshmoja nënës dhe po kështu edhe Shirlit. Nga shkrimet e dija se duaj ta falja atë, por nuk mund ta bëja përgjegjëse për të gjitha gjërat. Falja e vërtet erdhi vetëm kur me Shirlin mësuam shkrimet, të cilat na ndihmuan në çdo fushë të jetës.
7: Luftova me krenarin sot.
4: Çfarë ndodhi?
7: Më ndaluan për shpejtësi të lartë dhe gënjeva për rripin e sigurimit. Vëm fjalë dhe isha ca i tensionuar, por më la të shkoja duke më paralajmëruar.
4: Jap se duhet i mbaj mend shkrimet. Duhet ta ruajmë zemrën tonë sepse nga ajo dalin burimet e jetës.
7: Po, ashtu është. Frika ndaj ndëshkimit të Perëndis për gënjeshtrën ishte aq e fortë sa ndalova dhe kërkova falje. Ju luta Perëndis që nëse ai do të bënte të mundur një tjetër takim, do t'i kërkoja të falur policit. Kështu që rrugës për në shtëpi, kërkova të takoja një tjetër polic. Dhe na doli se ishte i njëjti. Nuk e njoha me kapelen e tij.
4: Pra, i kërkove falje?
7: Po, sigurisht. I thash që kohët e fundit isha shpëtuar dhe se Zoti nuk donte që të gënjeja. I kërkova një gjopë, por nuk mund të ma jepte. Më fali që kisha gënjur.
4: Sepse i the të vërtetën.
7: Ai që kam qenë më parë nuk do ta kishte bërë kurrë këtë, Shirli.
4: E di.
7: Më mahnit mënyra se si natyra e vjetër shfaq forcën dhe praninë e saj. Është thjesht nën sipërfaqe.
4: Ashtu është me të gjithë, Frenki.
7: Për shumë vite e kam quajtur zemrimin tim një kafsh. Ishte një pagëzim i vërtet për mua kur kuptova atë që kisha e quan mish. E kam ushqyer kafshën për kaq shumë kohë dhe akoma mundohet të kontrolloj jetën time.
4: E po, tani po ushqehesh me fjalën e Perëndis. Dhe do të jetë një qenj, ashtu si Jezusi.
0: Shkoja në kolegjin e Biblës natën dhe ipe mësim në shkollën e së dielës. Gjithashtu nisa të shkoja në burgje, të këshilloja miq të burgosur. Isha me nënën time kur ajo ishte në shtratin e vdekjes. U lutëm, lexuam Biblën dhe kënduam himne, pash se si kaloi për në përjetësi. Me mëshirën dhe hirin e Zotit, gruaja ime i mbijetoi kancerit dy herë. Ndërkohë që po mbaroi trajnimin teologjik, këtë vit shpresojmë të kthehemi në qytetin ton të lindjes dhe të ngrem një kish. Një kish për ata që janë të përbuzur dhe të përçmuar, ashtu si qisha unë dikur, ashtu si Jezusi ishte. E falenderoj Perëndin çdo ditë për dashurinë e tij për mua. Ai më dha jetë të re.
8: Tek letra e parë e Gjonit në kapitullin 5, vargjet 11 dhe 12 thuhet: "Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme, dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin, ka jetën. Ai që nuk e ka birin e Perëndis, nuk e ka jetën." Dëgjues të dashur, a i keni marrë dhe ju e jetën e përjetshme? I mund të vini te kryqi e të merrni faljen tani. Kudo që të jeni, thjesht kërkojni Jezusit t'ju shpëtoj.
9: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.
10: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Radioshtati ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Seria e mesazheve që po përcjellim tek ju titullohet Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutjet e jashtëzakonshme. Në këtë program, doktor Yusef do të na flasë për fuqinë e jashtëzakonshme të lutjes. Fillimisht pam se Eliezeri, shërbëtori i Abrahamit, zbrazi zemrën përpara Perëndisë në lutje. Përmes tij mësuam se Perëndia dëshiron që të jemi në varësinë e tij në lutje, të punojmë ndërsa lutemi e të besojmë atij për gjërat më dha. Po kështu mësuam se nëse nuk shohim me falënderim dhe mirënjohje dorën e fuqishme të Zotit në të shkuarën, kur të përballim me sfidat e radhës në jetën tonë, nuk do të jemi të aftë të ushtrojmë besim biblike të vërtet. Në programin tonë të sotëm do të shohim se Perëndia e bekoi udhëtimin e Eliezerit dhe ju përgjigj lutjes së tij. Gruaja që zgjodhi për Isakun ishte një grua e perëndishme, që mbi gjithçka kishte bukurinë e shenjtërisë. Nëse në programet tona të kaluara pam Isakun si përfaqësues të Jezus Krishtit, në këtë program do të ndalemi tek Rebeka si një lloj kishe. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim. Doktor Yusef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We are delighted that you tune in back to this broadcast.
1: Jemi shumë të kënaqur që po na ndiqni sërish sot.
0: In our last broadcast, we discussed the sign that Eliezer planted.
1: Në programin tonë të fundit diskutuam shenjën që vendosi Eliezeri.
0: Eliezer wanted to be able to recognize the woman that God had chosen to be Isaac's bride.
1: Eliezeri kërkonte të ishte i aftë të njihte gruan që Perëndia kishte zgjedhur si nuse për Isakun.
0: He was sent on a commission to find a wife for his master's son Isaac.
1: Ai u ngarkua me detyrën për të gjetur një grua për djalin e zotrisë së tij, Isakun.
0: Eliezer prayed that he would recognize the right woman for Isaac.
1: Eliezeri u lut që të njihte gruan e duhur për Isakun.
0: It was a very simple sign.
1: Ishte një shenjë shumë e thjeshtë.
0: It was between him and the Lord.
1: Ishte mes ti dhe Zotit.
0: And sure enough, as soon as he reaches his destination,
1: dhe ndodhi ashtu si shpritej, sapo arriti në destinacionin e tij,
0: Rebecca shows up and offers not only to give him to drink, but she watered his 10 camels too.
1: Rebecca shfaqet dhe jep për të pirë jo vetëm atij, por edhe 10 deveve të tij.
0: Some people might try to call this luck.
1: Disa njerëz mund të përpiqen ta quajnë këtë fat.
0: Others might try to say it was sheer coincidence.
1: Të tjerë mund të përpiqen të thonë se ishte totalisht rastësi.
0: But there is no such thing as luck or coincidence to the men and women of God.
1: Por nuk ka gjëra të tilla, si fat apo rastësi për burrat dhe gratë e Perëndisë.
0: The Bible said that every hair on our head is numbered.
1: Bibla thot se çdo fije floku në kokën tonë është e numëruar.
0: But that's not all.
1: Por kjo nuk është e gjitha.
0: Most people stop there.
1: Shumica e njerëzve ndalojnë aty.
0: But it says not one of your hairs will fall down without God's permission.
1: Por thuhet se nuk do të bjerë asnjë fije floku pa lejen e Perëndisë.
0: God gave permission for that hair to come out.
1: Perëndia dha lejen që floku të mbinte.
0: So Rebecca shows up.
1: Prandaj Rebecca shfaqet.
0: And in the fulfillment of the sign that Eliezer placed before God, she turned out to be the one.
1: Dhe në përmbushje të shenjës që Eliezeri vendosi para Perëndisë, ajo ishte e duhura.
0: Some people have estimated that she drew at least 120 gallons of water from the well.
1: Disa njerëz kanë llogaritur se ajo nxori nga pusi të paktën 540 litra ujë.
0: She drew them one pot at a time.
1: Ajo e nxori ujin me enën e saj një e nga një.
0: What patience.
1: Çfarë durimi.
0: What does this say to single men?
1: Çfarë do të thotë kjo për burrat beqar?
0: Look for a woman who has the beauty of holiness, not the beauty of cosmetics.
1: Kërkoni një grua që ka bukurinë e shintërisë, jo bukurinë e artikujve kozmetik.
0: Don't marry an unbeliever and fool yourself into thinking that after you marry her, she will convert to Christ.
1: Mos u martoni me një jo besimtare, mos mashtroni veten duke menduar se pasi të jeni martuar me të, ajo do të kthehet te Krishti.
0: That's foolishness.
1: Ky është budallallëk.
0: If Abraham had believed that, he would have sent Eliezer across the street, not across the desert.
1: Nëse Abrahami do ta besonte këtë, do ta kishte dërguar Eliezerin mata në rrugës dhe jo mata në shkretëtirës.
0: But Abraham did not want Isaac to marry an ungodly Canaanite.
1: Por Abrahami nuk donte që Isaku të martohej me një kananeasë të paperëndishme.
0: And that is why he sent Eliezer back to his homeland.
1: Dhe ja pse dërgoi Eliezerin atë dheun e tij.
0: What does this say to single women?
1: Çfarë do të thotë kjo për gratë beqare?
0: It says don't just marry anyone who shows up.
1: Do të thot, mos u martoni thjesht me këdo që shfaqet.
0: But marry a man who is magnanimous.
1: Por martohuni me një burr bujar.
0: Isaac did not only send gifts with Eliezer to his future wife.
1: Isaku jo vetëm që dërgoi me Eliezerin dhurata për gruan e tij të ardhshme.
0: But he also sent gifts to his future mother-in-law.
1: Por i dërgoi dhurata dhe vjerrës së tij të ardhshme.
0: So when Rebecca was asked one of the great questions of the Bible,
1: prandaj kur Rebekës ju drejtua njëra nga pyetjet e mëdha të Biblës.
0: Will you go with this man?
1: A do të shkosh me këtë njeri?
0: Her mother was standing behind her saying yes, yes, yes.
1: Nëna e saj qëndronte pas saj duke thënë, po, po, po.
0: Here is some first century advice for the 21st century women.
1: Këtu kemi disa këshilla të shekullit të parë për gratë e shekullit të 21.
0: Make sure that he can provide for you.
1: Kujdesuni që ai të mund të siguroj për ju.
0: Young women, take your time, be particular.
1: Vajzere, merr kohë, bëhu e veçantë.
0: Wait for God to bring you a godly man of his own choosing.
1: Prit që Perëndia të sjellë një burr të perëndishëm, të zgjedhur prej ti.
0: Just because you are of eligible age and not married, it's not a national crisis.
1: Fakti se je në moshë dhe akoma nuk je martuar, nuk është ndonjë krizë kombëtare.
0: Well, what does this say to parents?
1: Por çfarë do të thotë kjo për prindrit?
0: Parents, I want you to see the example of Abraham.
1: Prindër, dua të shihni shembullin e Abrahamit.
0: There is a message for all of us parents here.
1: Këtu ka një mesazh për të gjithë ne, prindrit.
0: You better pray that God will send an angel to find a spouse for your child.
1: Më mirë të luteni që Perëndia të dërgojë një ëngjël për të gjetur bashkëshort për fëmijën tuaj.
0: Let's look at Genesis 24:40.
1: Le të shohim Zanafillën kapitulli 24 vargu 40. Zoti para të cilit kam ecur, do të dërgojë ëngjëllin e tij bashkë me ty dhe do ta bëj të mbar udhëtimin tënd, dhe ti do të marrësh për birin tim një grua nga farefisi im dhe nga shtëpia e babait tim.
0: Abraham said to Eliezer.
1: Abrahami i tha Eliezerit.
0: The Lord before whom I walk will send his angels with you and prosper your way.
1: Zoti para të cilit kam ecur do të dërgojë ëngjëllin e tij bashkë me ty dhe do ta bëj të mbar udhëtimin tënd.
0: And God did just that.
1: Dhe Perëndia e bëri këtë.
0: In the first message in this series I told you that Isaac is a type of Christ in the Bible.
1: Në mesazhin e parë në këtë seri unë ju tregova se Isaku është një lloj Krishti në Bibël.
0: Here I want us to look at Rebecca as a type of the church.
1: Këtu dua të shohim Rebekën si një lloj kishe.
0: Remember, according to scripture, Jesus is the bridegroom and the church is the bride.
1: Kujtoni se sipas shkrimit, Jezusi është dhëndri dhe kisha është nusja.
0: Isaac, the bridegroom, represents Jesus Christ.
1: Isaku, dhëndri, përfaqëson Jezus Krishtin.
0: When the question was presented to her, "Will you go with this man?"
1: Kur asaj u drejtua pyetja, a do të shkosh me këtë njeri?
0: Rebecca replied, yes, I will go.
1: Rebecca u përgjigj, po, do të shkoj.
0: It meant that she was leaving the security of her father's home.
1: Kjo nën kupton se ajo po linte sigurinë e shtëpisë së babait të saj.
0: It means that she might never see the face of her mother again.
1: Kjo nën kupton se ajo mund të mos e shihte më kurrë nënën e saj.
0: It meant a dangerous journey across a blazing desert.
1: Kjo nën kuptonte një udhëtim të rrezikshëm përmes shkretëtirës përvoluese.
0: It meant that there were uncertain days ahead.
1: Kjo nën kuptonte se kishte ditë pasigurta përpara.
0: It meant that she would be embracing a different family and a different culture.
1: Kjo nën kuptonte se ajo do të përqafonte një familje dhe një kulturë tjetër.
0: But Rebecca said I will go.
1: Por Rebecca tha, unë do të shkoj.
0: I cannot help but think of all the faithful wives across the years.
1: Unë nuk mund të bëj gjë tjetër veç se të mendoj për të gjitha gratë besnike nëpër vite.
0: Wives who married godly husbands.
1: Gratë që u martuan me burra të perëndishëm.
0: Wives who knew all too well of the dangers and all of the suffering that awaits them.
1: Gratë që i njihnin shumë mirë të gjitha rreziqet dhe të gjitha vuajtjet që i priste.
0: Yet they said I'll go.
1: Sidoqoftë, ato thanë, unë do të shkoj.
0: Now my beloved listening friends, I want to tell you this.
1: Tani miqtë e mi të dashur, dua t'ju them këtë.
0: In the same way when each of us heard the voice of God the Holy Spirit.
1: Në të njëjtën mënyrë, kur secili prej nesh dëgjoi zërin e Perëndisë, Frymën së Shenjtë.
0: We were enemies of Christ.
1: Ne ishim armiq të Krishtit.
0: We turned our backs to God.
1: Ne i kthyem shpinën Zotit.
0: And when God issued the invitation and said come.
1: Dhe kur Perëndia dha ftesat dhe tha eja.
0: We accepted his gracious invitation.
1: Ne pranuam ftesën e tij të hirshme.
0: Some of you today may be hearing God's invitation for the first time.
1: Disa prej jush mund ta dëgjojnë për herë të parë ftesën e Perëndisë.
0: Some of you may have heard God's invitation before.
1: Disa prej jush mund ta kenë dëgjuar më parë ftesën e Perëndisë.
0: But for some reason or another and you have refused his invitation of forgiveness of your sins.
1: Por për ndonjë arsye ose tjetër keni refuzuar ftesën e tij të faljes së mëkateve tuaja.
0: Or you may have been postponing the acceptance of the invitation.
1: Ose mund ta keni shtyr pranimin e ftesës.
0: Why risk your eternal future?
1: Pse të rrezikoni të ardhmen e përjetshme?
0: Will you come and be part of the bride of Jesus Christ?
1: A do të vini dhe të bëheni pjesë e nusës së Jezus Krishtit?
0: Will you take Jesus as your personal Lord and Savior?
1: A do ta pranoni Jezusin si Zotin dhe Shpëtimtarin tuaj personal?
0: Will you trust him?
1: A do t'i besoni atij?
0: Will you obey him?
1: A do t'i bindeni atij?
0: Will you crown him as the Lord of your life?
1: A do ta kurorëzoni atë si Zotin e jetës suaj?
0: Will you forsake old relationships?
1: A do t'i braktisni lidhjet e vjetra?
0: Will you forsake old sins?
1: A do t'i braktisni mëkatet e vjetra?
0: Will you forsake old habits?
1: A do t'i braktisni zakonet e vjetra?
0: Will you submit to his authority and the authority of his word?
1: A do t'i nënshtrojni autoritetit të tij dhe autoritetit të fjalës së tij?
0: Will you be faithful to him as he has been faithful to you?
1: A do t'jeni besnik ndaj tij ndërkohë që ai ka qenë besnik me ju?
0: Will you honor him with your substance?
1: A do ta nderoni atë me qenien tuaj?
0: Will you honor him with your time?
1: A do ta nderoni atë me kohën tuaj?
0: Will you honor him with your life?
1: A do ta nderoni atë me jetën tuaj?
0: Will you never put anything or anyone above him?
1: A do të vendosni ndonjëherë mbi të diçka ose dikë tjetër?
0: Will you never put anything or anyone ahead of him?
1: A do të vendosni ndonjëherë para tij diçka ose dikë tjetër?
0: Every faithful believer in Jesus Christ through all generations said.
1: Çdo besimtar besnik në Jezus Krishtin përgjatë gjithë gjeneratave ka thënë.
0: Yes, I will go.
1: Po, unë do të shkoj.
0: Some of you are listening to this broadcast may not have said I will go yet.
1: Disa prej jush që dëgjojnë këtë program mund të mos kenë thënë ende unë do të shkoj.
0: The Holy Spirit has been inviting you.
1: Fryma e Shenjtë ju ka ftuar.
0: The Holy Spirit has speaking to you to commit your life to Jesus Christ.
1: Fryma e Shenjtë po ju flet që ti përkushtoni jetën tuaj Jezus Krishtit.
0: The Holy Spirit has been beseeching you to receive him as your savior and lord and become part of the bride of Christ.
1: Fryma e Shenjtë kërkon me ngulm që ta pranoni atë si shpëtimtarin dhe Zotin tuaj dhe të bëheni pjesë e nusës së Krishtit.
0: The Holy Spirit has been inviting you to meet him on the clouds one of these days. Come Lord Jesus.
1: Fryma e Shenjtë ju ka ftuar që ta takoni atë me sëreve në një nga këto ditë.
0: Today you can say I will go.
1: Sot ju mund të thoni unë do të shkoj.
0: Today you can make that commitment.
1: Sot ju mund ta bëni këtë zotim.
0: Why not?
1: Pse jo?
0: Only a fool would turn down this kind of invitation.
1: Vetëm një budalla do të hidhte poshtë një ftesë të tillë.
0: Christ is the kind of husband who loved me so much that he would lavish all of his blessings upon me.
1: Krishti është lloji i burrit që më deshi aq shumë sa derdhi gjithë bekimet e tij tek unë.
0: This is the kind of husband who gave up everything for me.
1: Ky është lloji i bashkëshortit që dha gjithçka për mua.
0: This is the kind of husband who sacrificed his life for me.
1: Ky është lloji i bashkëshortit që sakrifikoi jetën e tij për mua.
0: This is the kind of husband who cares for every single detail in my life.
1: Ky është lloji i bashkëshortit që kujdeset për çdo detaj të vetëm në jetën time.
0: That kind of husband is worthy to receive all of my allegiances.
1: Ky bashkëshort ja vlen të marr gjithë mbështetjen time.
0: That kind of husband is worthy to receive all of my loyalties.
1: Ky bashkëshort ja vlen të marr gjithë besnikërinë time.
0: That kind of husband is worthy to receive all of my praise and all of my adoration.
1: Ky bashkëshort ja vlen të marr gjithë lavdërimin dhe adhurimin tim.
0: That's the kind of husband who is worthy to receive all of me.
1: Ky bashkëshort ja vlen të marr gjithçka timen.
0: Let me tell you a story.
1: Më lejoni t'ju tregoj një histori.
0: During a war, a young officer in the army, before leaving the country with his regiment, became engaged to a young lady.
1: Gjatë një lufte, një oficer i ri në ushtri, para se të lindte vendin me regjimentin e tij, u lidh me një vajzë të re.
0: In one of the battles, the officer was badly wounded and lost a leg.
1: Në një nga betejat, oficeri u plagosë rënë dhe humbi një këmbë.
0: So he wrote a letter to his future bride telling her how he was disfigured and maimed.
1: Prandaj ai shkroi një letër nusës së tij të ardhshme dhe i tregoi se si ishte shfityruar dhe gjymtuar.
0: He told her how he had changed since she had last seen him.
1: Ai i tregoi asaj se kishte ndryshuar që nga hera e fundit që ishin parë.
0: Thus he told her that he was releasing her from all obligations to marry him and become his wife.
1: Kështu që ai i tregoi asaj se ishte e lirë nga gjithë detyrimet për t'u martuar me të edhe për të qenë gruaja e tij.
0: The young lady wrote an answer.
1: Vajza e re ktheu një përgjigje.
0: Her letter was no less noble than that which she received from her fiancé.
1: Letra e saj ishte po aq fisnike sa letra që mori nga i fejuari i saj.
0: In the letter she disavowed all thoughts of refusing to carry out the engagement because of what had happened to him in the battle.
1: Në letër mohoi gjithë refuzimet për të hequr dorë nga lidhja për shkak të gjërave që i kishin ndodhur në luftë.
0: And she concluded the letter by saying the following.
1: Dhe ajo e mbylli letrën duke shkruar kështu.
0: I would marry you if there was only enough of your body left to hold your soul.
1: Do të martohesha me ty edhe sikur të kishte mbetur aq pak trup sa të mbante shpirtin tënd.
0: Many people today get out of their marriages simply because they disagree with each other.
1: Shumë njerëz sot braktisin martesat e tyre thjesht sepse nuk pajtohen me njëri tjetrin.
0: At the first sign of trouble, they jump ship and leave their spouses.
1: Sa po nisin të lashet, ata largohen dhe braktisin bashkëshortët.
0: What does this say about our commitment to God?
1: Çfarë do të thotë kjo për përkushtimin ton ndaj Perëndis?
0: Our relationship at home reflects our relationship with Jesus Christ.
1: Marrëdhënia jonë në shtëpi reflekton marrëdhënien tonë me Jezus Krishtin.
0: Many people will only worship God when he is good to them.
1: Shumë njerëz do ta adhurojnë Perëndin vetëm kur ai është i mirë me ta.
0: No wonder we are in a spiritual crisis.
1: Nuk është çudi që ne jemi në një krizë shpirtërore.
0: My listening friends, this is very important.
1: Miqtë të dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
0: When Jesus said to you and to me, I love you.
1: Kur Jezusi të tha ty edhe mua, të dua.
0: He did not say I love you only when you're good.
1: Ai nuk tha të dua vetëm kur je i mirë.
0: When Jesus said I love you.
1: Kur Jezusi tha unë të dua.
0: He did not say I love you only when you love me back.
1: Ai nuk tha unë të dua vetëm kur ti ma kthen dashurinë.
0: When Jesus said I love you.
1: Kur Jezusi tha të dua.
0: He did not say I love you only when you are spiritual.
1: Ai nuk tha të dua vetëm kur je shpirtëror.
0: When Jesus said I love you.
1: Kur Jezusi tha të dua.
0: He did not say I love you only when you are strong and victorious in life.
1: Ai nuk tha të dua vetëm kur je i fuqishëm dhe fitimtar në jetë.
0: No.
1: Jo.
0: When Jesus said I love you.
1: Kur Jezusi tha unë të dua.
0: He loves you all the time and all the way to eternity.
1: Ai ju do gjithkohën dhe gjatë gjithë udhëtimit tuaj në përjetësi.
0: Before I conclude, I want to remind you to tune in the next broadcast when we examine Hannah's prayer in 1 Samuel chapter 1 and 2.
1: Para se ta mbyll, unë duhet ju kujtoj të na ndiqni në programin e ardhshëm kur do të analizojmë lutjen e Hanës tek e para e Samuelit kapitujt 1 dhe 2.
0: Now, in conclusion, my listening friends, I do not want you to miss what I'm about to tell you.
1: Tani në mbyllje dëgjues të dashur, nuk dua ta humbisni atë që do t'ju tregoj.
0: The reason that many people live in habitual sin.
1: Arsyeja sepse shumë njerëz jetojnë në mëkat të vazhdueshëm.
0: The reason why so many people live in fear.
1: Arsyeja sepse shumë njerëz jetojnë në frikë.
0: The reason many people live in perpetual anxiety and worry.
1: Arsyeja sepse shumë njerëz jetojnë në ankth dhe shqetësim të përhershëm.
0: Is because deep down they do not really believe that God loves them unconditionally and eternally.
1: Është sepse thellë brenda tyre nuk besojnë vërtet se Perëndia i do pa kushte dhe përjetësisht.
0: They read it in the scripture, they know it in their heads, but they do not know it in their hearts.
1: Ata e lexojnë Biblën, e dinë në kokën e tyre, por nuk e dinë në zemrat e tyre.
0: They know that it is true.
1: Ata e dinë se kjo është e vërtet.
0: They know that it is a fact.
1: Ata e dinë se është fakt.
0: But it never has penetrated deep down to become part of their inner being.
1: Por kurr nuk ka depërtuar aq thellë sa të bëhet pjesë e qenies së tyre të brendshme.
0: Now here's the problem.
1: Tani problemi është ky.
0: They think that they have to be worthy of the love of God.
1: Ata mendojnë se duhet të jenë të denjë për dashurinë e Perëndis.
0: And when they conclude that they are unworthy, which is true,
1: dhe kur ata arrijnë në përfundimin se nuk janë të denjë, gjë që është e vërtetë,
0: then they conclude that God only loves them when they are good.
1: Dalin në përfundimin tjetër se Perëndia i do vetëm kur janë të mirë.
0: Listen to what Jesus said in John 15:9.
1: Dëgjoni se çfarë tha Jezusi tek Gjoni kapitulli 15 vargu 9.
0: As the Father loves me, so I love you.
1: Sikur se Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve.
0: Can you imagine the love that God the Father has for God the Son?
1: A mund ta imagjinoni dashurinë që Perëndia At ka për Perëndin Bir?
0: God the Father and God the Son coexisted since before eternity.
1: Perëndia At dhe Perëndia Bir kanë ekzistuar para përjetësisë.
0: I do not think that anyone can truly comprehend what it means and how much love God the Father has for God the Son.
1: Unë nuk mendoj se ndonjëri mund ta kuptojë vërtet se çdo të thotë kjo dhe se sa shumë dashuri ka Perëndia At për Perëndin Bir.
0: But Jesus said I love you that same way.
1: Sidoqoftë, Jezusi tha ashtu edhe unë ju kam dashur juve.
0: In other words, you can never comprehend the depth of the love of God for us.
1: Me fjalë të tjera, kurr nuk mund të kuptoni

0: of God.
1: Zgjohu në mëngjes dhe mendoj për dashurinë e Perëndis.
0: Go to bed at night thinking about the love of God.
1: Bini në gjumë duke menduar për dashurinë e Perëndis.
0: And I want to tell you that when you do this,
1: dua t'ju them se kur ju e bëni këtë,
0: over time as this truth sinks deep into your heart,
1: gjatë kohës që kjo e vërtet zhytet thellë në zemrën tuaj,
0: you will understand what it is to be totally committed to the Lord.
1: Ju do të kuptoni se çfarë do të thotë të jesh totalisht i përkushtuar ndaj Zotit.
0: But here is a problem.
1: Por problemi është ky.
0: We tend to love God more when we want something from him.
1: Ne prirëhemi ta duam më shumë Perëndin kur duam diçka prej tij.
0: We love God when we need him.
1: Ne duam Perëndin kur kemi nevojë për të.
0: We love God only when we feel like it.
1: Ne duam Perëndin kur e ndjejmë.
0: We love God when we are on a spiritual mountaintop, but then when we are going through the valleys, our love for him tends to waver.
1: Ne duam Perëndin kur jemi në majën e një mali shpirtëror, por pastaj kur shkojmë përmes luginave, dashuria jonë për të prirë të lëkundet.
0: We love him immediately after a great blessing or after a great answer to prayer.
1: Ne duam atë menjëherë pas një bekimi të madh ose pas një përgjigje të shkëlqyer të lutjes.
0: But after a time our enthusiasm wanes.
1: Por pas një far kohe entuziazmi hyn venitet.
0: The question for all of us is this.
1: Pyetja për të gjithë ne është kjo.
0: Can we say I love you Lord because you loved me first?
1: A mund të themi të dua Zot sepse ti më deshe i pari?
0: If you've never invited Jesus Christ to come in your life, do it today.
1: Nëse nuk e keni ftuar kurrë Jezus Krishtin në jetën tuaj, bëjeni atë sot.
0: If you have never comprehended the love of God and the depth of the love of God, you can comprehend it today.
1: Nëse nuk e keni kuptuar kurrë dashurinë e Perëndisë dhe thellësinë e dashurisë së Tij, mund ta kuptoni atë sot.
0: Our Heavenly Father,
1: Ati ynë qiellor,
0: we thank you for your incomprehensible love.
1: Ne të falenderojmë për dashurinë tënde të pakuptueshme.
0: May we understand a little bit of that love today.
1: Bëj që të kuptojmë sot pakës prej saj.
0: And that we spend the rest of our lives trying to comprehend the depth of your love.
1: Dhe që ta kalojmë jetën tonë duke u përpjekur të kuptojmë thellësinë e dashurisë tënde.
0: So that we live the rest of our lives in serving you.
1: Që ta jetojmë jetën tonë duke të shërbyer ty.
0: In Jesus' name.
1: Në emrin e Jezusit lutemi.
0: Amen.
1: Amen.
2: Miqtemi, minutave të programit tonë ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tha sot se dikur ne ishim armiqtë të Krishtit. I kishim kthyer shpinën dashurisë së Perëndisë. Jetonim në kënaqësinë e një jete të vdekur. Megjithatë, ai na deshi pafundësisht dhe na ftoi në mbretërinë e tij. Sot, nëse nuk e keni pranuar ftesën e tij, do t'ju lutesha t'i hapni zemrën dhe të pranoni falin e përjetshme. Kështu Jezusi do të banojë brenda jush dhe do t'ju doj sot e në gjithë përjetësinë. Në programin tonë të rësarshme do të analizojmë lutjen e Anës tek libri i parë i Samuelit kapitullit 1 dhe 2. Si të gjitha gratë hebreje, Ana kishte një dëshirë të zjarrt që të kishte një djalë. Por zemra e saj ishte thyer, edhe po vuante në dhimbje. Edhe pse kishte përjetuar refuzimin dhe poshtërimin në vend që t'hidhroi, u kthye në fronin e hirit. Ana, kur e gjeti veten në strofullën e mjerimit, e ktheu mjerimin e saj në një dhomë lutjeje. Për më tepër, do t'ju ftoja ta ndiqni doktor Yusef në mesazhin e radhës.
3: Dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në shqirtje. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare Fars 11 10.000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Richard Abanes shkroi një këngë të mrekullueshme. E kompozoi atë për të kënduar në ceremoninë martësore. Dhe refreni thotë: "Unë do të nderoj, do të mbushulloj, do të jem gjithmonë me ty. Do të jem i vërtet, do të qëndroj pranë teje, nuk do të praktis. Do të qesh me ty, do të qaj me ty. Do të ecim bashkë në rrugën e kësaj jete. Dhe unë do të dua ty. Oh, sa shumë do të dua ty." Cila është ajo nusa që nuk do të dëshiron të dëgjonte këto fjalë dashurie nga burri i saj? Ai premton se do ta doj përgjithmonë. Do të jetë aty për të. Ata do të kalojnë bashkë gjithçka. Mendoj se kjo është marrëdhënia që dëshiron Perëndia nga gjithë secili prej nesh. Më shumë se gjithçka, Perëndia ka treguar se dëshiron një lidhje me ne. Ndryshe përse e quan Perëndia veten e tij aty? Apo përse trupi i Krishtit është përterizuar shumë shpesh, si nusja e Krishtit? Biblia e përshkruan kështu momentin kur Jezusi thirri dishepujt e tij, dhe ai caktoi 12 që të rrinin me të. Pas kësaj ai dërgoi që të predikonin, por së pari ai thirri që të qëndronin me të. Kjo është mënyra se si ne njohim Perëndin, duke qëndruar me të. Na shton se si dy burra në Bibël ecën me Perëndin. Dhe kjo është Enoku

ambiție de a-i mine a dos un mier. Însă că nu-i coh, tu că e țără fără me përndin, të të buhame më të njashë në të. Kjo t'i mon si martes apo jo, sa më shumë që qëndrë bashkë një qift, a që më shumë fillon të njajnë njëri tjetërit. Murim e di shumë njërë sa unë dua, me gjitha të, a i dëshiron të dëgjë këtë gjithë qëtë ti. E një të gjëndosë dhe me përëndin. Si thua si kur të përkushtosh ati me një këmë dashurie ku të premtosh, unë do të ndëroj, do t'imi vërtet në teje, do t'ecim bashkë në këtë jetë.

dëgjuat fjalin kurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

0: është kuriozitet e mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag Thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Hana Li është një nxënëse e mirë. Ajo studion për orë të tëra, përpara çdo provimi. Ajo përpiqet të bëjë një gjumë të mirë një natë para provimit.

0: Cilat janë mënyrat më të mira për të zgjidhur këtë problem të zakonshëm? Disa shkencëtarë nga Universiteti i Chicagos sugjeruan kohët e fundit një metodë të thjeshtë por të pazakontë për të luftuar panikun e provimit. Në vend që të kërkonin studentëve të shmangnin mendimet negative, ata u kërkuan studentëve të shkruanin shqetësimet që kishin.
1: Ky studim që ata zhvilluan ishte i ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë zhvillohi në një laborator. Shkencëtarët krijuan provimet për studentët, por gjithashtu bën që studentët të ndiheshin në presion të shtuar. Ata u ofruan studentëve para në rast një rezultati të mirë. I filmuan ata, u thanë atyre se do të vëzhgoheshin nga pedagogët dhe se do të masnin performancën e tyre. Të gjitha këto gjëra i shqetësuan edhe më shumë studentët.
0: Pastaj, 10 minuta përpara provimit, shkencëtarët u kërkuan disa prej studentëve të shkruanin mendimet dhe ndjenjat e tyre në lidhje me provimin. Shumica e studentëve treguan për shqetësimet dhe merakun e tyre. Gjithashtu disa shprehën mendime pozitive. Edhe pse ende në merak, ata e ndjenin veten se kishin studiuar mjaftueshëm. Shkencëtarët thonë se studentët që i shkruajtën ndjenjat e tyre morën nota më të larta në provim se sa ata që nuk shkruajtën fare. Pastaj shkencëtarët përsëritën eksperimentet të ngjashme në klasat të zakonshme, ku nuk u bën asnjë presion shtesë studentëve. Rezultatet e eksperimentit ishin njësoj. Studentët që i shkruan frikrat edhe shqetësimet e tyre kishin më shumë sukses. Gjithashtu edhe studentët që shprehën mendime pozitive patën dhe më shumë sukses.
1: Shkencëtari kryesor për këtë studim, Sian Belok, u shpresë nxjerrja e këtyre mendimeve negative dhe hedhja e tyre në letër, duket se krijon avantazh. Pra, kjo gjë mund të largoj shqetësimin duke e bërë kësisoj studentin të fokusohet më shumë tek provimi. Belok shtoi se është njësoj si të hapim shumë programe në kompjuter. Nëse i mbyllim disa prej tyre, kjo do ta bëj kompjuterin të punojë më shpejt.
0: Një tjetër mënyrë e rëndësishme për të luftuar ankthin nga provimi është përmes përgatitjes. Përgatitja mund të ndihmojë studentin të ketë vetbesim. Ky proces fillon shumë përpara datës së provimit. Ja disa ide për të përgatitur. Ndërkohë që mësoni një lëndë të caktuar, punoni për ta kuptuar atë ndërsa e mësoni. Mos u përpiqni të mbani shënim faktet në fletore pa i menduar ato. Nëse nuk kuptoni diçka, flisni me studentët e tjerë që e kanë kuptuar, ose ja kërkoni mësuesit t'ju a shpjegojë ndryshe.
1: Ndërkohë që afrohet koha për provimin, bëni një plan. Rendisni materialin që ka nevojë për përsëritje. Pastaj vendosni se sa kohë do t'ju duhet. Për provime shumë të mëdha, mund t'ju duhen disa muaj. Ndërsa për një provim të vogël, mund t'ju duhen vetëm disa javë. Shumë studentë qëndrojnë zgjuar për të studiuar deri vonë natën përpara provimit. Kjo nuk është një ide e mirë, sepse do t'ju tensionojë dhe nuk do të flini siç duhet.
0: Gjeni një vend të qetë për të studiuar. Studioni diku ku nuk ka muzikë dhe as njerëz, dhe sidomos nuk ka televizor. Asgjë nuk duhet ju atë ndoj syt dhe t'ju a heq nga studimet. Ka shumë mënyra të ndryshme për të studiuar, por një nga mënyrat më të mira është që t'i shkruani mësimet që po studioni duke përdorur fjalë të tjera. Pastaj bëjeni prapë dhe përsëri akoma. Ju do ta mësoni plotësisht lëndën që keni nëse e shkruani atë që keni mësuar.
1: Një gjë tjetër e dobishme është që të studioni me studentë të tjerë nga klasa juaj. Megjithatë, studimi në grup është i dobishëm vetëm nëse bisedat fiksohen vetëm tek lënda që po studioni dhe jo të gjërat e tjera. Lexoni provime të vjetra dhe diskutoni se si do të përgjigjeshit juve atyre pyetjeve. I kërkoni miqve ose familjarve t'ju testojnë.
0: Një ditë përpara provimit, studioni në mëngjes lëndën ku mendoni se jeni më dobët. Pastaj më vonë gjatë ditës, bëni aktivitete fizike ose

0: do t'ju ndihmoj të flini mirë gjatë natës. Mos u shtrini në shtrat dhe të filloni të shqetësoheni. Punën më të madhe e keni mbaruar. Ditën e provimit, hani një mëngjes të bollshëm, mos shkoni në auditor me barkun bosh. Vishni rroba që ju rrin mirë. Sigurohuni të mos t'ju duhet të nxitoni. Merrni me vete gjithçka që ju duhet, madje edhe stirolapsa dhe lapsa shtesë. Nëse është e mundur, merrni edhe diçka për të pirë dhe diçka të vogël për të ngrënë.
1: Ndërkohë që shpërndaheni fletët e provimit, merrni frymë thellë 3 herë. Qetrini të qetë. Lexoni me kujdes fletën e provimit. Zgjidhni pyetjet që janë të lehta dhe përgjigjuni atyre të parave. Lërini pyetjet më të vështira për më vonë. Pasi të keni mbaruar me përgjigjen e pyetjeve, lexojeni për të parë se çfarë keni shkruar. Ndryshoni çfarë do që nuk është e qartë. Në këtë mënyrë, përgjigjet tuaja do të jenë të qarta dhe të plota.
0: A ju kujtohet Hana Lee nga fillimi i këtij programi? Për Hanën, nuk mjaftonte vetëm të studionte siç duhet. Ajo përgatitej, por kur merrte në dorë fletën e provimit, shqetësoi aq shumë sa që nuk mund të mendonte. Çfarë duhet të bëni nëse do ta keni një përvojë të tillë si Hana? Çfarë mund të bëni nëse thjesht nuk ju vjen asnjë gjë në mendje? Së pari, përpiquni ta qetësoni trupin tuaj. Lëshojini me ngadalë këmbët, shpinën dhe supet tuaja të tensionuara. Merrni frymë natyrshëm. Përdorni një fletë shtesë për të mbajtur shënim çdo gjë që ju vjen në mend. Shkruani fjalë që lidhen me lëndën e provimit. Në këtë mënyrë do të mund të filloni të vini idetë tuaja në lëvizje.
1: Hana gjithashtu u ndihmua nga një këshilluese shkolle e trajnuar. Ajo i sugjeroi shumë mënyra që do ta ndihmonin të qetësonte frikrat e saj. Ajo i mësoi Hanës disa metoda relaksimi dhe të frymarrjes. Dhe gjithashtu dalloi arsyen për frikrat që Hana kishte. Prindrit e Hanës nuk e kishin mbaruar kurrë shkollën. Për shkak të kësaj, ajo ndjente një presion të fortë për të dalë mirë në shkollë. Menaxhimi i këtij presioni do të jetë pjesa më e rëndësishme e menaxhimit të ankthit që ajo ka nga provimi.
0: Nëse i përdorni këto ide që ne kemi ndarë me ju sot, atëherë nuk keni arsye për të patur frikë kur të jepni provimin. I shijoni mësimet që merrni dhe shikoni përpara me gëzim drejt ditës kur me krenari do të fitoni shpërbim.

njerëzve të famshëm, kuriozitet e mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetë.

besimtarin, ngjarjet e kohëve të fundit janë të frikshme dhe të dhimbshme. Gjykimi dhe vdekja do të zënë vendin kryesor, por për besimtarin, shenjat e kohëve të fundit garantojnë kthimin e shpejtë të Krishtit dhe mbretërimin mijëvjeçar të Krishtit në tokë. Përshëndetje, unë jam Sem Rocher dhe ju ftoj në një tjetër program, Bëhu Gati. Gjatë kësaj jave, pam disa nga mënyrat se si Zoti na ka thirrur të reagojmë ndërsa shohim shenjat e kohëve të fundit. Shkrimi na bën thirrje të jemi të përgatitur, të jetojmë me gëzim, të kemi gjithmonë parasysh përjetësinë dhe të ndajmë besimin tonë me të tjerët. E para e Thesalonikasve 4:18 e përfundon shkrimin mbi diskutimin e ardhjes së shpejtë të Krishtit. Si e përfundon? Pali shkruan: Mëshëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Shenjat e kohëve të fundit janë paralajmërim për jo besimtarët dhe për ata që jetojnë në mëkat, por janë inkurajim për ata prej nesh që janë ndjekës të Zotit.

0: programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra. Për më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Dhe ai mos u nisi asnjë nga programet e tij.
1: Do të flas me ju për atë që na tregon Bibla për sa i përket parajsës, për atë që keni dashur gjithmonë të dini për parajsën, që mbase është një nga doktrinat më të keq kuptuara në shkrim. Dhe për fat të keq, e keq kuptuar dhe nga shumë njerëz të Perëndisë. Ne ngecim në përmitet që rrethojnë parajsën. Prandaj do të flasim për këtë dhe kjo më duket me shumë vend sepse Bibla na thotë se ne do të kalojmë përjetësinë aty. Dhe ka shumë kuptim apo jo që të kontrollojmë vendin ku do të jetojmë në jetë jetëve dhe të zbulojmë gjithçka që mundemi për të dhe në Bibël na flitet shumë për të dhe do të shohim të gjitha aspektet e saj. Disa prej jush e dinë që për gjatë viteve që unë kam qenë këtu, një nga gjërat e mia të preferuara ka qenë koleksionimi i epitafeve. Unë nuk e di se si e fillova këtë, por dikush më bëri ta filloja dhe fillova t'i koleksionoja. Sigurisht epitafet janë shumë të përshtatshme për një seri me parajsën sepse janë të shkruar te gurt e varrit, po ju tregoj më të preferuarën, më pëlqen kjo. Ja se si shkruan këtu pre trupi i plakut rrem, i varrosur në lule dhe në pemë. Por rrema nuk është këtu, vetëm jashtësia. Ai doli prej saj dhe shkoi te Perëndia. Në fakt kjo është shkruar në një varr diku në veri Perëndim. Dhe është një epitaf shumë me vend, sepse është shumë i saktë dhe kjo është ajo që ndodhë kur vdesim si të krishterë, ne largohemi nga trupi dhe shkojmë te Perëndia dhe trupi mbetet këtu apo jo. E po, unë këtë ndava në një konferencë në lindje dhe një zonjë, pasi e dëgjoj këtë erdhi tek unë. Kishte shkuar në shtëpi dhe pak më vonë erdhi të më tregonte se ky epitaf i shkurtër e kishte futur në telashe. Dhe nuk mund ta përfitoroja se si mund ta kishte futur në telashe, por më shpjegoi se nuk e kishte shkruar siç duhej. Dhe kur kishte shkuar për të ndarë me një grup misionesh me zonja, i

se çfarë kishte thënë. Këtu pre trupi i plakut Remi varosur në lule dhe në pemë. Por Rema nuk është këtu, vetëm mjashtësia. Dhe më tha se e kishte kuptuar më njëherë se ishte në telashe, sepse nuk mund ta përfundonte. E po kam shumë të tjera si kjo dhe janë shumë interesante, është e mahnitshme se çfarë shkruajnë apo kanë shkruar njerëzit në barret e tyre. Ishte e diel dhe në shkollën e së dielës ishte mbledhur klasa e 5. Dhe mësuesja po i shpjegonte klasës së saj mbi ungjillin e shpëtimit. Dhe për një çast filloi të bënde një lojë me pyetje dhe përgjigje dhe u tha atyre nëse do të shisja çdo gjë që kisha dhe do t'ja jepi aparat kishës, a do të më çonte kjo në parajsë? Dhe e gjithë klasa u përgjigjë me njëherë një zëri me një jo të madhe. E po nëse do t'a pastroja shtëpinë çdo ditë të kosisja barin, të mbillja lule, t'a bëja shtëpinë të bukur, a do të më çonte kjo në parajsë? Dhe përsëri si që mund të përfytyroni nëse keni qëndruar rreth fëmijëve të gjitha një jo? E po nëse do të rregohesha mirë me kafshët dhe sjellshme me miqtë e mi dhe nëse do të doja familjen time, a do të më çonte kjo në parajsë? Dhe si të programuar edhe njerë përgjigje ishte një jo me oshëtim. E po është të i mësuesja, atërë si mund të shkoj në parajsë? Dhe një djali vogli cili e kishte orën e parë në shkollën e së dielës nga fundi edhe përgjigjen duke përtitur. Duhet të kesh vdekur! E po fakti është se kjo është e vërtetë apo jo? Nëse Jezusi nuk rikthehet që të na marrë ne me vete, e vetëm një mënyrë për të shkuar në parajsë është që të vdesim. Dhe kjo do thotë se gjithë secili prej nesh në këtë sallë e ka një mundësi për të shkuar në parajsë sepse përqindja e vdekjeve është 100%. Dhe nëse Krishti nuk rikthehet së shpejti, ne të gjithë do të vdesim. Në të gjithë botën, çdo sekondë vdesin 3 njerëz, 108 njerëz çdo minutë, gati 11.000 njerëz në çdo orë. Dhe nëse Biblia ka të drejtë për atë që ndodh me ne pas vdekjes, kjo do të thotë se më shumë se 250.000 njerëz çdo ditë shkojnë ose në parajsë ose në ferë. Këtu në vendin tonë, duket sikur e kemi humbur interesin për këtë çështje. Një sondazh i Harrisit në vitin 2003 tregonte se 82% e amerikanëve besonin te parajsa. 63% thoshin se prisnin që të shkonin aty pasi të vdisnin. Por nuk mund të harrojmë shprehjen e vjetër, shumë njerëz që flasin për parajsën nuk kanë për të shkuar aty. Nëse tendencat e fundit janë sa do të sakta, ju mund të jeni të ulur në një shërbes që është shumë e pazakontë. Sepse sot nuk keni për të dëgjuar të predikojnë shumë mesazhe mbi parajsën dhe as për ferrin. Ju nuk keni për të dëgjuar kurrë natyrën e parajsës që po pret për të gjithë ata që i besojnë Krishtit. Parajsa mbetet një temë shumë popullore në imagjinatën e shkrimtarëve dhe të kineastëve, por është bërë një temë e rrallë diskutimi mes mësuesve dhe predikuesve të krishterë të gjitha linjave. Katolik, protestantëve në përgjithësi, ungjillorëve, askush nuk flet më për parajsën. Mes linjës së përgjithshme protestante, mendohet se spekulimi për natyrën e jetës personale pas vdekjes është diçka anti-intelektuale që i përket dimensionit të ungjillorëve tradicional. Disa thonë se shumë biseda për botën tjetër mund në shpërqëndrojnë nga përpjekjet për të lehtësuar vuajtjet në këtë botë. Për shkak se kisha nuk e ka në mendje parajsën. Ndonjëherë kisha bëhet shumë tolerante, egocentrike dhe e dobët. Ndonjëherë ngushëllimi i saj çastit i konsumon mendimet e saj dhe parajsa mbetet thjesht një mendim dytësor. Një nga arsyet sepse statistikat nga kompania studimore Barna, madje edhe nga kompania sondazheve Gallup, në tregojnë se vështirë të gjesh dallime në parimet morale dhe në mënyrën e jetesës mes të krishterëve dhe jo të krishterëve. Besojnë se këtë mund të vendosim në këmbët e kësaj mungese të madhe në shumicën e predikimeve dhe mësimeve të sotme. Kuptoni që ajo që ndodhë kur e harrojmë që Perëndia ka përgatitur një vend për ne në parajsë, ku do të kalojmë përjetësinë, dhe është një vend i lavdishëm dhe i mrekullueshëm, është i vërtet dhe jo një vend imaginar. Kur ne fillojmë të dyshojmë të kjo apo kur fillojmë që të shtymë jashtë

ekranit të radarit ton. Ajo që ndodh për shkak se kemi një uri për këtë në zemrën ton, është se fillojmë të përpiqemi ta ndërtojmë atë këtu në tokë. Dhe do të shpenzojmë çdo qindarg dhe shkojmë në çdo ekstrem duke u përpjekur të zbulojmë se si mund ta bëjmë gjendjen ton në këtë tokë të ngjajë sa më shumë gjërave që kemi dëgjuar për parajsën, të largojmë dhimbjen, të marrim çdo lodër, të jetojmë në vende të bukura, të vim në Kalifornin e Jugut apo çfarë do qoftë. Dhe të gjitha këto shpeshherë vinë si rezultat, se nuk e kuptojmë se edhe pse të gjitha këto janë të mira, nuk mund t'i afrohen dot kurrë asaj që Perëndia ka në mendje për ne, në vendin e quajtur parajsë. Pra si është puna e parajsës? Sot duaj që të shqyrtoj disa gjëra të caktuara që mendoj se mund t'jenë thelbësore për ne teksa ne ecim përpara. Duaj që për një çast të flasim për rëndësinë e parajsës. E dini se parajsa përmendet mbi 500 herë në Bibël. Nga dhjata e vjetër në hebraisht, në dhjatë në re në greqisht, Biblia thot se parajsa është një vend që është i lartë fisnik dhe i lartësuar. Dhe këtë fjalë në Bibël ne e gjejmë herë pas here, nuk mund të quhet më Bibël nëse ne heqim këtë fjalë prej saj, do të ishte një lëmsh i vërtet. Parajsa është një vend shumë të rëndësishëm në mësimet e shkrimit, thjesht nuk është e rëndësishme në zemrën tonë, nuk është e rëndësishme në mendimet tona. Por së dyti dua që të flasim pak edhe për shumësinë e parajsës. E dini që ka 3 qiej, mund thoni mos un po përpiqem të kuptoj një dhe ti po më thua që ka 3. Kur Pali po i shkruan të letrën e ti Korintasve, letrën e ti të dytë në një vend në kapitullin e 12, a i thot se urën bëhe dhe a i thot se shkoj në qilin e tretë. Dhe pastaj më vona ju referua kësaj si rëmbimin në parajs. Prandaj me sa duket Pali, pati një mundësi para prake për të parë qilin e tretë. Tani, nëse ekziston një vend si qili i tretë, duhet këtë edhe një të parë dhe duhet këtë të pak të në tretë. Prandaj me jonet ju tregoj se që janë tre qije i të pari, qieli i parë është ai që ne mund të quajmë si qieli atmosferik. Qieli i parë, në shkrim përmendet një numër herësh, për shembull tek Isaia 55 vargu 9. Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja, dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja, ashtu si shiu zbret nga qieli. Qielli atmosferik i referohet asaj batanies me ajër që rrethon drejt për së drejti tokën tonë, në të cilin lëvizin zogjt dhe ret. Zana filla një njëzet e thot në këtë mënyrë, pastaj Perëndia tha të mbushen ujrat nga një numër i madh që një është gjalla dhe të fluturojnë zogjt lartë mbi tokë në prapsirën e madhe të kupës qielore. Qielli i parë është qielli që shojmë kur dalim në obor gjatë natës edhe ngrem si drejt qiellit dhe vëm re një lloj zarfi që mbështjell tokën tonë. Dhe pastaj në Bibël përmendet edhe qielli i dytë, dhe këtij i referohet Zanafilla kapitulli i parë vargjet 14 deri në 17, dëgjoni çfarë thuhet. Pastaj Perëndia tha të ketë ndriçues në kupën qiellore për të ndarë ditën nga nata, dhe të shërben si shenja për të dalluar stinët, ditët dhe vitet, dhe të shërben si ndryquës në kupën qielore për të ndryquar tokën dhe kështu u bë. Perëndia pastaj krijoi dy ndryquës të mdhej, ndryquësin e madh për qeverisjen e ditës dhe ndryquësin e vogël për qeverisjen e natës. Ai krijoi gjithashtu yje dhe Perëndia i vendosi në kupën qielore për të ndryquar tokën. Qielli yjor, ose qielli i dytë, i referohet hapësirës së jashtme që përmban diellin, hënën, yjet dhe të gjitha galaktikat bashkë me galaktikën tonë. Ky është qielli i dytë. Por Pali tha që ai u rrëmbye lart në qiellin e tretë dhe ky është vendi për cilin lexojmë tek 2 Korintasve 12:2 deri në 4, ja se çfarë shkruan Pali. Unë njoh një njeri në Krishtin i cili para 14 vjetësh, i referohet vetës këtu, i cili para 14 vjetësh, a ishte në trup, a ishte jashtë trupit, nuk e di, Perëndi e di, u rrëmbye gjerë në të tretin qiell. Dhe e di se ai njeri, a me trupin ose pa trupin, nuk e di, Perëndi e di, u rrëmbye në parajsë, dhe dëgjoj fjalë të patregueshme që nuk është e lejuar të thuen nga njeri. Pali po thot se ka diçka për tej qiellit atmosferik, po thot se ka diçka për tej qiellit të yjeve, që ekziston një qiell i tretë dhe ky ndodhet në atë parajsë ku qëndron Perëndia.

0: fakt në Bibël na thuhet herë pas here se Perëndia ishte në qiell dhe na ka mësuar të lutemi Ati ynë që je në qiell. Në librin e Mateut, kapitulli 5, vargu 16, na thuhet kështu: Ashtu let shndrit drita juaj para njerëzve që të shohin veprat tuaja të mira dhe të lëvdojnë Atin tuaj që është në qiell. Psalmi 11:4 thot: Zoti është në tempullin e tij të shenjtë, Zoti ka fronin e tij në qiell. Kurdo herë që shohim qiellin, ti referohemi si vendi ku ndodhet Perëndia. Ai nuk është në qiellin atmosferik. Ai nuk është në qiellin yjor në qendër të banimit të tij, ai është në qiellin e tretë. Qielli që është qielli i qiejve ku qëndron Perëndia dhe është ky qiell që ne e dëshirojmë, është ky qiell i tretë ku do të shkojmë një ditë për të qenë me Perëndin dhe për të qenë me Jezus Krishtin. E po mund thoni, shumë mirë, ne kemi tre qiell dhe tani e di se qielli i tretë është vendi ku do të shkoj, ku do të shkoj një ditë nëse jam i krishter. Pastaj së treti le të flasim jo vetëm për rëndësinë e parajsës dhe shumësinë e saj, por le të flasim për vendin e quajtur parajsë. Gjoni kapitulli 14. Zemra juaj mos u tronditët, besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Në shtëpinë atit tim ka shumë banesa, për ndryshe do t'ju thosha. Unë po shkoj t'ju përgatis një vend dhe kur të shkoj t'ju përgatis vendin do t'kthem dhe do t'ju marrë pranë meje që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Tani më lejoni ta vendos në kontekst këtë pasazh. Jezus ju kishte shpallur dy shepujve të tij se ai do të shkonte në kryq dhe që do të vdiste. Më pas ai do të varrosej dhe do të ringjallej dhe pastaj në fund ai do të kthehej sërish në parajsë. Dy shepujt e tij ishin të mbushur me dëshpërim dhe zemrat e tyre ishin tronditur. Ata nuk e kuptonin dot këtë. Por ne sot e kuptojmë apo jo? Ne dim që Jezusi po u premtonte diçka jo vetëm dishepujve të tij, por të gjithëve ne, dhe dua që të shohim parë se çfarë thot ai. Ai shkoi në parajsë për të përgatitur një vend. Një vend për ne. Ai nuk shkoi që të ndryshonte gjendjen tonë mendore. Ai nuk shkoi që të na çonte në ndonjë lloj gjendje shpirtërore që ne të mendonim për gjërat e mira dhe që kjo do të ishte parajsa jonë. Jo, Biblia i referohet parajsës shumë herë si një vend dhe ka shumë metafora në Bibël për parajsën. Për shembull, në disa raste parajsës i referohet si një shtet dhe kur ne dëgjojmë këtë, kur ne kujtohet se sa territori pamas që është, disa herë i referohet si një qytet qiellor. Kur mendojmë për parajsën si qytet, me sytë e mendjes sonë shohim banorët, tregjet dhe tregtinë. Disa herë parajsës i referohet si një mbretëri, dhe kur ne i referohemi si mbretëri, atëherë mendojmë për organizimin, qeverisjen dhe proceset e ndryshme. Por si pas mendimit tim për kuvizimi më i mirë për parajsën, gjendet këtu te Gjoni kapitulli 14. Ku Jezus i thot, është shtëpia e atit tim. Është shtëpia e atit tim. Për më dëgjoni pak, zonja dhe zotrin, parajsa nuk është pjele imaginatës, nuk është një ndjesi, as një emocion, parajsa nuk është një ishull i bukur diku, parajsa nuk është thjesht një formë mendimi, nuk është një projekcioni gjërave më të mira në ne, nuk është një vizion, një utopie shumë të dëshiruar, nuk është një shpresë kënaqshme apo një shpikje e njeriut. Mendimet tona nuk e krijojnë parajsën. Parajsa është një vend i përgatitur për një popull të përgatitur. Ajo është një vend dhe fjala që përdoret në gjuhën e dhjatës së vjetër është fjala TOPOS, topos, që është një fjalë shumë strikte dhe ka lidhje me një vend që mund ta përcaktojmë fizikisht. Jezus e tha, unë po shkoj t'ju përgatis një vend. Dhe unë besoj se ekziston një vend i vërtet i quajtur parajsë. Nëse më pyesni se ku ndodhet saktësisht, nuk e di nëse mund të përgjigjem kësaj pyetje me autoritet të plot, por më lejoni të them se çfarë besoj se na mëson Bibla. Shumicën e kohës kur ne flasim për parajsën, them se ajo është lart apo jo, parajsa është lart. Tek Efesianëve 4:10 na thuhet, ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Dhe kur Jezusi ishte gati për të rikthyer në qiell gjatë ngjitjes së tij. Te veprat një vargje 10-11 lexojmë, dhe si ata bëjnë banen sy të ngulitur në qiell ndërsa i po largoi. Ja dy burra në rroba të bardha ju paraqitën atyre dhe than: "Burra Galileas, pse po qëndroni dhe shikoni drejt qiellit? Ky Jezus që u është marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë të shkojë në qiell. Pra mund ta marrim të mirë që nëse Parajsa është lart. Pra Parajsa është një vend. E dini ndonjëherë më duhet që të përballem me një çështje njerëzve tonë, po Parajsa është kaq madhështore sa mendja nuk mund ta konceptoj dot, mendja nuk mund, jo, nuk është e vërtet. Në pasazhin ku na thuhet se Parajsa është një vend që ne nuk mund ta konceptojmë dot, vargu tjetër thot Perëndia na e ka zbuluar se çfarë është, sepse është në fjalën e Perëndisë. Dhe është e mahnitshme, është e mahnitshme. Dhe kjo është shumë argëtuese, sepse shumica e njerëzve nuk din për të. Thjesht nuk din për të. Nëse do të kuptonim çdo gjë që na thot Bibla për Parajsën, do të kishim një dëshirë kaq të madhe për të shkuar aty, sa kjo do të pushtonte gjithë vëmendjen dhe mendimet tona. Parajsa është një vend. Por së fundmi dua që të shohim se Parajsa është e rëndësishme. Për shkak se është shumë e çmuar, Parajsa është një vend i çmuar. Më thoni apo pastori Jeremia, pse është e çmuar? Sepse çdo gjë që është e dashur dhe e çmuar për mua dhe për ju, çdo gjë që është e rëndësishme për një njeri që është ndjekës i Krishtit, çdo gjë që është kuptim plot për këdo që do të thotë se e do Perëndin dhe që është ndjekës i Krishtit, çdo gjë e rëndësishme për të është në Parajsë. Çdo gjë, së pari po ju them se shpëtimtari ynë është në Parajsë, dinit këtë. Kjo na thuhet e Hebrejve 9:24, sepse Krishti nuk hyri në një shenjë terore të bërë me dorë, që është vetëm shëmbullesa e saj të vërtet, por në vetë qiellin, për të dalë tani përpara Perëndisë për ne. Shpëtimtari ynë është në Parajsë. Unë kam një ndjesi se kur të shkojmë në Parajsë edhe të shojmë rrugë të harta dhe portat me margaritar dhe të gjitha këto gjëra që janë të vërteta, ato kanë për të zbehur në rëndësi kur të shohim shpëtimtarin. Kur ne do të mund të ngrem sytë mbi atë që pagojnë dëshkimin për mëkatin ton dhe u varë në kryq. Kur ne do të mund të shohim shenjat e goshtëve në duart e tij. Dhe mbase të shohim edhe vrajat që lanë gjembat në ballin e tij. Dhe do të mund të vendosim dorën në brinjen ku është po i shtiza. Unë besoj se Jezusi në përjetësi do të shfaqet si qengji i Perëndisë dhe shpëtimtari ynë, dhe gjatë gjithë përjetësisë ai do të mbajë me vete shenjat e shpengimit tonë. Dhe kur ne të shohim Jezusin, Parajsa do të jetë vërtet Parajsë. Çdo gjë tjetër do të zbehet për nga rëndësia. Shpëtimtari ynë është në Parajsë. Dhe pastaj së dyti, marrëdhëniet tona janë në Parajsë apo jo? Nëse keni njerëz të dashur që kanë vdekur dhe kanë qenë krishterë, ata janë në Parajsë. Ne duhet mendojmë për Parajsën. Për këtë arsye baba im, andaj nga fundi i jetës së tij, më tha: "E di çfarë, një nga gjërat më të vështira teksa plakesh është fakti që ke më shumë miq në Parajsë sesa këtu në tokë." Dhe ai kishte të drejtë për këtë, nuk është e vërtetë. Është diçka që vjen gradualisht teksa plakesh. Dëgjon për dikë që është i brezit tonë, i cili ka shkuar në Parajsë. Dhe ja ku gjendemi sot unë dhe Dona, ne jemi patriarkët e familjes sonë, sepse prindrit tanë që të katër tani kanë shkuar. Ata janë Parajsë. Mua më intereson kjo. Shpëtimtari ynë dhe njerëzit tanë janë në Parajsë, dhe së treti vini re se burimet tona janë në Parajsë. Një Pjetri 1 thot: "Qoftë bekuar Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë, me anë të ringjalljes së Jezus Krishtit prej së vdekurisë, dëgjojeni, për një trashëgim të paprishëm, të panjollë dhe të pafishkur që është ruajtur në qiejt për ju." Amen, dikush e lumturua shumë aty nga pas. E dini se çfarë kur ne bëhemi të krishterë, Perëndia bëhet Ati ynë, dhe e dini se çfarë kur Perëndia bëhet Ati ynë, na ka bërë trashëgimtar. Tani jemi trashëgimtar të Perëndisë, dhe tani ne kemi një trashëgimi. Pjetri thotë se kjo trashëgimi ka shkuar për para nesh, ajo përruhet në parajs për gjithmonë. Ajo nuk mund të zhduket kur, atë nuk mund të prek dot inflacioni, ajo nuk mund të shkatrohet dot nga lëkundjet ekonomike që përjetojmë këtu në tokë. Ne kemi një trashëgimi në parajs e cila përruhet për të gjithë ne. Ajo mban si për emrin ton. Është trashëgimia jonë. Burimet tona janë në parajs numri 4, vend banimi ynë është në parajs. Tani unë nuk e kam fjalën për vendin ku ne jetojmë, por e kam fjalën për qytetarin tonë. Filipianëve 3:20 e thot në këtë mënyrë, sepse qytetaria jonë është në qiejt, prej nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht. Shpëtimtari ynë është në parajs, marrëdhëniet tona janë në parajs, burimet tona janë në parajs, vend banimi ynë është në parajs. Shpërblimi ynë është në parajs. Mateu 5:12 thot, gëzoni dhe ngazëlloni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej. Perëndia do që ne të jemi besnik dhe i ka për ne një kuror që ne do ta marrim një ditë, dhe kur të shkojmë në parajs, ne do të marrim shpërblimet dhe kurorat do të na jepen, dhe pastaj na thuhet se këto kurora do t'i hedhim në këmbët e Jezus Krishtit në një akt adhurimi që do të jetë si asgjë që mund të kemi përjetuar më përpara. Shpërblimi ynë është në parajs. Dhe pastaj pasurit tona janë në parajs. Mateu 6 thot, mos mlidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja dhe ndryshku dhe ku vjedhësit shpërthejnë dhe vjedhin. Përkundrazi mlidhni për vete thesare në qiell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin, sepse ku është thesari juaj, do tjetë edhe zemra juaj. Mlejoni ta prek të shkurtimisht. Mënyra për të dërguar thesaret tona në parajs, më dëgjoni pak. E vetmja gjë që do të shkoj që nga këtu atje, dhe mënyra e vetme për të çuar thesaret tona nga këtu aty, është që të investojmë në gjërat që do të shkojnë aty. Të vetmet gjëra që do të shkojnë aty nga kjo tokë janë shpirtrat e burrave dhe grave dhe fjala e Perëndisë. Prandaj po tisha si ju, dhe nëse do të përpiqesha të ndërtoje diçka me vlerë në parajs, do t'investoja vetën time me gjithë burimet personale që kam, me dhuntit, kohën dhe me pasurin, tek shpirtrat e përjetshëm të njerëzve dhe tek fjala e përjetshme e Perëndisë, sepse kur të shkojmë në parajs, këto janë të vetmet gjëra që do të shihni, që kanë shkuar para jush, që ne i kemi investuar aty në këtë kohë, apo shkoni drejt thesarit tuaj, unë shpresoj që po. Së fundmi, dhe me këtë do ta mbyll. Rezervimi ynë është në parajs. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Zbulesa 21:27 thot kështu: edhe nuk do të hyjë asgjë e papastër dhe askush që kryen neveri e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës të qengjit. Bibla thot se në parajs është një libër, një regjistër. Ai quhet libri i jetës së qengjit. Dhe emrat e të gjithve atyre që do t'jene parajs janë shkruar në atë libër. Dikush mund thot vrasmendje nëse është në kompjuter, nuk e di këtë gjë. Por është një libër, sido që ta përfituroni librin, dhe në atë libër është një vend për emrin tuaj dhe timin. Njëherë Jezusi u tha dishepujve të tij kështu: megjithatë mos u gëzoni për faktin se po ju nënshtrohen frymërat, por gëzoni më shumë se emrat tuaj janë shkruar në qiej. Lejoni t'ju bëj këtë pyetje: a është shkruar emri juaj në parajs? A keni një rezervim në parajs? Sepse një ditë do të qëndroni përpara Perëndisë, dhe ai do t'ju thotë pse duhet të lë të futesh në parajsën time. Dhe nëse nuk mund të thoni me autoritet emri im është në atë libër, unë kam bërë një rezervim, unë kam vendosur besimin tim te Jezus Krishti si shpëtimtarin dhe prandaj unë kualifikohem për të futur. Nëse nuk e keni këtë fuqi, këtë forcë, këtë vetbesim, ju kur nuk do t'jeni në parajs. Jezusi u foli të gjithë dishepujve në vargun 6 dhe u tha atyre: unë e di që ju nuk e dini se ku po shkoj dhe e di që nuk e dini se si t'vini aty, për më lejoni të qetësoj zemrat tuaja. Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Miqtë mi, mund të dëgjoni sa të doni gjëra të zbukuruara, por ka vetëm një rrugë për në parajs. Dhe kjo është përmes Jezu Krishtit. nuk ka lidhje me fen, nuk ka të bëjë me kishën, nuk ka lidhje me ndonjë dogmë, nuk ka lidhje me një person. Jezusi është udha. Nëse nuk e keni besuar kur ati, emri juaj nuk është i shkruar në librin e jetës së qengjit, dhe nëse do të vdisnit sot, dhe do të kërkoni të futeshit para e s'kjo, do t'ju mohovej. Jo sepse jeni të mirë, të këqij apo indiferent, po për një arsye të thjeshtë. Jezusi është e vetmja rrugë për në parajsë. Këto nuk janë fjalët e mia, kjo nuk është asnjë nga ato doktrinat baptiste. Kjo është fjala e Perëndisë. Perëndia thotë se Jezusi është e vetmja rrugë nëse doni që të shkoni në shtëpinë e Atit. E vetmja mënyrë për të shkuar është përmes Jezusit. Dhe unë tani dua t'ju bëj këtë pyetje. A e keni vendosur besimin tuaj vetëm tek ai për jetën e përjetshme? Unë nuk po ju pyes nëse shkonin në kish, po ju bëj vetëm një pyetje. A ka pasur në një kohë jetën tuaj të vetëdijshëm për atë që po bënit? Kur i keni kërkuar Jezusit që të vinte në jetën tuaj dhe të ishte shpëtimtari juaj, që t'ju falte për mëkatet dhe t'ju jepte jetën e përjetshme, a keni pasur ndonjëherë në një çast të tillë? Dhe nëse po, atëherë këtë dini në zemrën tuaj, por nëse jo, atëherë nuk ndiheni as pak rahat. Por duaj që t'ju jap lajmin e mirë. Rezervimet janë ende të hapura. Amen. Rezervimet janë ende të hapura dhe ju mund të rezervoni vendin tuaj sot. Amen. Amen. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndisë, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe të kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndisë, do të filloj udhëtimi juaj me Perëndinë si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar.
1: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë që ndryshon jetën tonë përgjithmonë. Deri atëherë, ju dëgjofshim.
2: Dita e 81. Mirësia e Perëndisë. Meditimi sotëm është nga psalmi 27. Dhe në kohën tuaj të qetë lexojeni të gjithë psalmin. Në barkun 13 lexojmë: do të shoh mirësinë e Zotit në dheun e të gjallëve. Ka pasur raste në jetën time që kam gjetur një intimitet të vërtet me Perëndinë, duke e ndjerë praninë e tij. Mirë po, më shpesh kam jetuar me ndjesinë e mungesës së Perëndisë. Gjatë këtyre periudhave, më është dashur të kujtoj vetes në lidhje me atë që di për Perëndinë, në vend të mënyrës se si që ndihem rreth Perëndisë. Unë i kam parë gjumët e Perëndisë në jetën time, ndonjëherë në mënyrë unike, të cilat më sigurojnë që unë e di se ai ka qenë me mua. Në kohën që Davidi e shkroi këtë psalm, ai po kalonte një periudhë të vështirë. Ai ndodhej në rrezik fizikisht, emocionalisht dhe shpirtërisht. Ai nuk ndihej afër Perëndisë, kështu që e dinte që duhet të fokusohej tek ajo që dinte për Perëndinë, dhe jo tek mënyra se si ndihej rreth Perëndisë. Ati duhet të ndiqte të bukurën dhe aty rigjente fytyrën e Perëndisë. Një detyrë kjo paqe vështirë për atë, sa edhe për secilin për nesh, kur jemi duke luftuar në jetë. Ky psalm tregon që edhe nëse çdo gjë e keqe që bota ka për të hedhur drejt nesh, bjemi ne. Perëndia është me ne. Dhe në fund, ai do të siguroj për çdo nevojë që keni. Davidi vetja, sepse a i kishte besim tek Perëndia. E besonte se do ta shikte mirësinë e Perëndis edhe në mes të pikëllimit që sillte jeta. Të vështrojmë realisht mirësinë e Perëndis në dheun të gjallëve, shkruhet në Markun 13, që do të thotë, së pari, do të zgjedhim ta shohim mirësinë e tij në vuajtjen tonë. Prandaj miqtimi, kërkoni se si mund ta shihni mirësinë e Perëndis në vuajtjen tuaj. Edhe unë bashkohem së bashku me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Këmë editin vjen për një shtë ditë nga organizatë.

0: 10.10, 2 Izraelin. Juftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Dr. Baruk do të na mësojë nga Bibla. Dr. Baruk Korman, mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë, quva origjinale, dhe kontekstet kulturor të shkrimit të shenjtë. Dr. Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndët jepen hebrejisht, Dr. Baruk e ka përkënaqësi ta ndjek të ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
1: A jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin? Përgjigjja për këtë pyetje është jo. Nuk jemi thirrur për këtë. Para disa kohësh, më herët gjatë studimit të vjetë të librit të Romakëve kapitulli 2, kam bërë të njëjtën deklaratë. Dhe kam marrë shumë mesazhe nga njerëz që nuk bien dakord me këtë. Dhe nuk bëjnë dakord bazuar mbi dy pasazhe nga shkrimi. I pari gjendet te 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se ne do të gjykojmë edhe engjëjt. Dhe arsyetimi i tyre ishte i tillë. Nëse ne do të gjykojmë engjëjt, padyshim që jemi thirrur që të gjykojmë edhe njëri tjetrin. Por ja se ku qëndron problemi. Bazuar mbi kontekstin e Romakëve kapitulli 2, po flisnim për të gjykuar njëri tjetrin në këtë epokë. Në këtë trup, nga këndërshtrimi që kemi tani që është i kufizuar, tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se do të gjykojmë engjëjt, nuk bëhet fjalë për tani dhe në këtë botë, në këtë trup, por do të ndodhet në mbretërinë e Perëndisë, kur të kemi një trup të ri, një trup të mbretërisë, ku do të dimë gjërat shumë herë më mirë nga sot, ku do ta njohim veten ashtu siç jemi në të vërtetë. Pra, po, në atë kohë ne do të gjykojmë engjëjt. Por gjykimi nuk është për tani. Por sërish, njerëzit bazuar tek 1 Korintasve kapitulli 2 thon, a nuk na urdhëron shkrimi që të gjykojmë gjitha gjërat? Po, por kjo është vetëm për sjelljen tonë, që të vlerësojmë gjërat, të dimë se çfarë është e drejtë dhe e gabuar në sjelljen tonë. Për ato që bëjmë dhe ato që nuk bëjmë, nuk është më qëllimi.

shkojmë mbi, nga kurrjet dhe koncepti të ndëshkojmë. Prandaj kur unë thash se

bazuar në Bibël dhe I qëndroj fort kësaj. Por ne jemi thirrur dhe për këtë përdoret fjala krino, që ka kuptimin të gjykoj, por ka edhe kuptimin të vlerësoj, që do të thotë të arrijë në një përfundim, në një gjykim. Dhe jam t'ju jap një shembull. Në vendimin e kohëve të fundit të gjykatës së lartë në lidhje me abortin, sigurisht që ne jemi thirrur që t'japim mendimin tonë. Ne jemi thirrur për të bërë një gjykim, një gjykim të përshtatshëm, pavarësisht se çfarë thotë gjykata e lartë. Sepse ne I shohim gjërat duke u mbështetur në zbulesën e fjalës së Perëndisë. Dhe çdo besimtar duhet të dalë në përfundimin se aborti është I gabuar, që është vrasje. Vetëm sepse nëna ose babai nuk e do fëmijën, nuk duhet ta vrasim atë fëmijë. Ne nuk duhet ta vrasim atë fëmijë vetëm për faktin se si është ngjizur ai fëmijë. Këto gjëra janë të gabuara, prandaj edhe aborti është I gabuar. Dhe ne mund të gjykojmë për këtë dhe duhet ta bëjmë, por ajo për të cilën po flisja është diçka shumë ndryshe nga kjo. Pra, që ne nuk duhet të kemi një frymë gjykuese në lidhje me njerëzit e tjerë, me besimtarët e tjerë, apo me ata që janë jashtë trupit të besimtarëve. Sepse dëshira jonë është që edhe ata të marrin të vërtetën dhe të mirëpritin në mbretërinë e Perëndisë. Pasi e sqaruam këtë, le të marrim Biblat dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 14. Libri I Romakëve kapitulli 14. Këtu Pali trajton dy çështje. Këto janë çështje që mban se nuk mendon se janë të tilla. Në lidhje me çështjen e parë, kemi të bëjmë me ushqimin. Disa njerëz këtë interpretojnë të lidhur me ligjet e ushqimeve në dietën e vjetër. Ato që bota e quan kosher, më saktësisht termin kashrut. Por këtu nuk kemi të bëjmë me ligjet e kosherit. Jo, konteksti është shumë I qartë. Kemi të bëjmë me çështje krejtësisht tjetër. Pyetja është, a është e lejueshme që të ham mish ose tani bazuar me besimin tonë? A është I ndaluar mishi? Do të shohim se Pali treton këto çështje dhe jo kashrutin, jo ligjet e Biblës për ushqimet. Së dyti, do të trajtoj edhe çështjen e ditëve, nëse duhet të studiojmë disa ditë saktuara, dhe konteksti nuk ka të bëjë me shabatin.

që janë jashtë Biblës, por i përkasin vetëm traditës, në të cilat kanë ndodhur disa ngjarje të rëndësishme. Dhe prandaj për shkak të këtyre pikpamjeve, njerëzit i kremtojnë dhe i çmojnë të veçanta disa ditë, japin një rëndësi më të madhe. A është e lejueshme kjo? A duhet të debatojmë për këto, të gjykojmë dhe të dënojmë njëri tjetrin për këto gjëra?

që të bëjmë. Pali thot, pranojeni atë. Pra, ata që janë të dobët në besim, ne jemi thirrur që të pranojmë dhe pastaj vazhdon dhe na thot, sërish në vargunje, pa e qortuar për mendimet, pra për idet që kanë. Ne nuk jemi thirrur që të debatojmë apo të grindemi për këto gjëra të diskutueshme, bazuar mbi një dëshirë për të larguar një njeri, për ta refuzuar ose për ta dënuar atë. Ne mund të diskutojmë këto gjëra dhe duhet ta bëjmë këtë, por jo me qëllim për të dënuar dikë, për ta përjashtuar dikë nga bashkia e zonës. Vini re se çfarë na thot në vargun e dytë. Ndërtimi i fjalës në gjuhën greke trajton dy situata të lidhura me njëra tjetrën. Nga njëra anë, ne këtë mund ta përkthejmë. Nga njëra anë, dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Dhe kur thot çdo gjë, këtu e kam fjalën për mishin. Të gjithë ishin dakord që fruta dhe perimet janë të pranueshme. Tani bëhet fjalë për mishin. Dhe do të shtoja se konteksti këtu na tregon se bëhet fjalë për mishin që është i lejuar bazuar mbi fjalën e Perëndisë. Pra këtu na thuhet, nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Nërsa ai që është i dobët, kjo është shumë e rëndësishme. Nërsa ai që është i dobët, ha vetëm barishte. Këtu nën kupton që ha vetëm perime, ku përfshihen edhe frutat. Pra e përsëris, që duhet të kuptojmë se konteksti i pasazhit për diskutimet dhe debatet është ky. Do njëri që është i dobët në besim, thotë se njeriu duhet të hajë vetëm fruta dhe perime. Kurse ai që nuk është i dobët, pra që është më i fortë në besim, ai beson se është e pranueshme tani edhe në këtë epokë që të hahet edhe mish. Dhe pali bie dakord me këtë këndvështrim që është e pranueshme. Por vini re se çfarë thot më pas, e të shohim vargun 3. Ai që ha, pra ai që ha mish, më thot, të mos e përbuz atë që nuk ha. Pali shprehet në formën e një urdhërimi, le të mos e përbuz. Kjo është shumë e rëndësishme. Ekzistojnë diskutime, ekzistojnë debate dhe të dyja grupet i bazojnë pjesë pamjet e tyre në shkrim. Por sipas palit, interpretimi i njërit grup nuk është i sakt. Ky grup ka një arsyetim biblik. Por përfundimi i këtij arsyetimi nuk është i sakt. Por gjithsesi, pali thotë që ti pranojmë këta njerëz dhe të mos i përbozim ata. Le të vazhdojmë të lexojmë pjesën e dytë të vargut 3. Dhe ai që nuk ha, të mos gjykojë atë që ha. Pra, le të mos e dënoj atë që ha. Pse? Sepse Perëndia e ka pranuar. Pra na mëson se Perëndia e ka pranuar atë njeri që ha çdo gjë. Pra atë që ha mish. Përfundimi me të cilën duhet të arrijmë është ky. Perëndia e ka pranuar të dy këta njerëz. Sepse në këtë kontekst, të dy këta njerëz e kanë pranuar Ungjillin, që të dy janë në besim, por ndodh që njeri është më dobët se sa tjetri. Por Perëndia e ka pranuar që të dy. Tani le të shohim vargun tjetër, vargun 4. Këtu kemi një të vërtetë themelore shumë të rëndësishme. Ai thotë, kush je ti që gjykon shërbyesin e tjetrit? E vërteta është kjo, se që të dy këta njerëz janë shërbëtorë të kujt? Shërbëtorë të Mesias, të Jezus Krishtit. Për këtë arsye, nuk është me vend që një shërbëtor të gjykojë një bashkë shërbëtor tjetër. Gjykimi i takon Zotit. Prandaj le të shohim sërish në vargun 4. Kush je ti që gjykon shërbyesin e tjetrit? A qëndron mbi këmbë ose rrezohet, është punë e Zotit të tij. Fjalën Zot mund ta përkthejmë edhe padron, por më saktë është fjala Zot. Pra i takon Zotit që të gjykojë për këtë. Nuk na takon neve. Kjo mbështet edhe atë që thash më herë gjatë studimit Romakëve kapitulli 2. A qëndron mbi këmbë ose rrezohet, është punë e Zotit të tij. Por ai do të qëndrojë. Pse? Sepse Perëndia është i Zotit ta bëjë atë të qëndrojë në këmbë. Pra Perëndia do të bëjë që ky njeri që është i dobët në besim, i dobët në besim, por që ka besim, Perëndia do të bëjë që të qëndrojë në këmbë. Ja se çfarë do të na thotë. Perëndia do ta themelojë atë njeri. Dhe nga këndvështrimi im personal, mund të them se jam i sigurt që në të shkuarën e kam patur gabim dhe kam qenë i dobët në besim, por Perëndia më rrit. Dhe sot mund të them se duke qenë më i fortë në besim, ende ka gjëra që duhet të mësoj, shumë gjëra. Dhe prandaj Perëndia po vazhdon të punojë në ne, për lëvdojeni atë që atë punë të mirë që ai ka filluar në ju dhe në mua, ai do ta përfundojë. Por që tani nuk është e përfunduar ende. Jemi ende duke u rritur dhe duke u maturuar. Me fjalë të tjera, si ju edhe unë po vazhdojmë të mësojmë. Dhe është e shëndetshme që të kuptojmë si çdo
sepse dikush e çmon një ditë më shumë se një tjetër. Tani po kalem në një çështje tjetër. A i e fund çështjes nëse është apo jo e lejueshme që të ham mish, e tani po trajton çështjen e dytë, pra të ditëve. Në njëra anë, kemi të bëjmë të njëjtën situatë, dhe të qohim vargun 5. Në njëra anë, kemi dikë që gjykon, që çmon, që ka vendosur se një ditë është më e rëndësishme se një tjetër. Çfarë do të thotë kjo? Që një njeri i vlerëson ditët ndryshe në një tjetër. E sërish konteksti është ky. Le të shohim pak datat në judaizëm. Ka disa data që mund të shohim në kalendarin bazuar me judaizmin. Dhe në këtë kalendar kemi shumë gjëra të shënuara për ngjarje të caktuara, që kanë ndodhur në ditë të caktuara. Këto ose janë bazuar me referenca biblike, ose me referenca të traditës që kanë ndodhur në shekuj, dhe që janë marrë nga tekste jashtë Biblës. Dhe lind pyetja, a është lejueshme që të pranojmë këto gjëra dhe këto ditë të caktuara t'i vlerësojmë ndryshe nga ditët e zakonshme? Dhe cili është përfundimi sipas Perëndisë? Le të shohim sërish në vargun 5. Sepse dikush e çmon, ose mund të themi vlerëson, një ditë më shumë se një tjetër, dhe tjetëri çmon të gjitha ditët një lloj. Çfarë na thotë shkrimi më pas? Gjithë se cili të jetë plotësisht. Këtë mund ta përkthejmë i bindur plotësisht në mendjen e ti. Pra, si do ta cilësonim sot, kjo është një çështje e ndërgjegjes së gjithë së cilit. Bazuar në ndërgjegjen time, nëse unë mendoj se kjo ditë është ndryshe, që bazuar në shkrim, në këtë ditë ka ndodhur diçka e veçantë dhe prandaj unë duaj që ta trajtoj në mënyrë të veçantë. Kurse dikush tjetër thot, e po, unë i vlerësoj të gjitha ditët njësoj. E përsëris, ashtu si do ta trajtonim, ka shrutin. Këtu nuk kemi të bëjmë me shabatin dhe me festivalet e tjera biblike, me ditë të caktuara që takojnë Zotit, por kemi të bëjmë me gjërat e traditës, me pikpamjet në lidhje me faktin nëse është e lejueshme që të ham mish dhe nëse është e përshtatshme që disa ditë ti konsiderojmë më të veçanta se sa të tjerat. Dhe le të shohim sërish se çfarë na thuhet në vargun 6. Ai që çmon, pra në këtë kontekst, këtë mund të kuptojmë si ai që e vlerëson. Pra, le të shohim sërish vargun 6. Ai që çmon ditën, për Zotin e çmon. Ai që nuk e çmon ditën, për Zotin nuk e ruan. Kush ha, për Zotin ha, dhe i falet nderit Perëndis. Dhe kush nuk ha, për Zotin nuk ha, dhe i falet nderit Perëndis. Pra, në të dy rastet, qoftë kur bëhet fjalë për çështjen nëse ham mish apo jo, që të dy këta njerëz marrin një vendim për këtë për shkak të përkushtimit të tyre ndaj Perëndis, të besimit të tyre te Perëndia. Në të njëjtën mënyrë, përsa i përket ditëve, çdo njeri e cilëson një ditë si të veçantë, e vlerëson një ditë ndryshe, për shkak se do të nderoj Perëndin dhe do të jap falënderim atij. Pra të dy këta grupe, në fund, po bëjnë të njëjtën gjë, për shkak të besimit të tyre, qoftë ky besim i fortë ose i dobët, por për shkak të besimit, ata sillen në një mënyrë të caktuar. Dhe në fund, cili është arsyetimi tyre? Është diçka e mirë. Ata po e falenderojnë Perëndin. Prandaj, duhet ta mbështesin këtë, sepse kjo

larve. Le të shohim se çfarë na thot tjetër. Le të shohim në vargun 7. E kam theksuar dhe nënvizuar këtë, sepse është thelbësore. Vargu 7. Sepse asgjë nga ne nuk jeton për veten e tij. Ky është parimi themelor. Ne nuk jetojmë për veten tonë. Çfarë do të thotë kjo? Dy gjëra. Së pari, ne jetojmë për Zotin, dhe së dyti,

në sot në vazhdim të vargut 9, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët, pra të mbretëroj, ky është thelbi. Mendësia që duhet të kemi është kjo, që ai është Zot dhe që ai mbretëron mbi ne, që do të thotë se çdo vendim, nuk është vendim personal i yni, por bazohet mbi atë që është e kënaqshme dhe e drejtë për të, dhe Zoti është Zoti të gjitha gjërave, përfshirë këtu edhe ndërgjegjen tonë. Pra, gjithmonë ne duhet jemi të nështruar ndaj ti, këtë kërkon të na theksojë në këtë varg. Le të shohim sërish

çeşme, arzulayın yıla besintar, por ti psejü konzantant, o se për se për buzullantant, ajo që përna sot në këtë vargë është kjo. Kur kemi një qëndrim gjukues, kur kemi një qëndrim dëshkues, me qëfar ka lidhje kjo? Ka lidhje me faktin se ne përçmojmë të kë, dhe nuk duhet të bëjmë këtë. Nuk është kjo qëndrim i besimit, cilë është qëndrim i besimit? Va hafta, ja ka, ka mo ka. Ne duhet të duham të afërmin tonë për si vetë vetën. Ne nuk duham që të në përçmojmë. Nuk duham që njerëzit të kemë përbuzim dhe nesh. Për shkak të dashurisë që kemi ndaj Perëndis, ne marrim vendime biblike. Por nëse ata njerëz që nuk bien dakord me Perëndin, na përçmojnë, na përbuzin, duan të na gjykojnë dhe të na dënojnë. Kjo është punë për ta, por ne nuk kemi dashakisi ndaj tyre. Ne do vazhdojmë të lexojmë në pjesën e dytë të vargut 10. Të gjithë, pra, do dalim përpara gjykatës së Krishtit. Pse është shkruar kjo? Ky varg është shumë i rëndësishëm, sepse na tregon se në fund

apresentado ou te dar para preparar a frona de juquinha de Messias. Aqui eu dou-te a beveta para te mais problema. Messias dou-te bem a espalha, e juquinha não sabe que pame tatila, se ele tatila, canchão de prestar-se-me apoio. A de prato de arachumbe, deixando para prestar-se-me, um dou-te mais problema. Prato de arachumbe, deixando para prestar-se-me, um dou-te bem corre. Dou-te que tens problema para mim. Por cuxa perfectão que te. Eu juve. Por perandia, Messia. Pra do te ket nje dit për të dhe në logari. Këtë do të shohim pas pak. Një dit, kur do të ndodhë gjukimi. Por, kush e bën këtë? Se që thashtë të më par, është froni gjukimit që i përket Messias. U vargo 11. Sepse është shkruar. Roj unë, zot perandia, pra zoti është i gjallë dhe i do të gjukoj. Dhe në atësuhet këtu, se për shkak se është gjallë, se është do gju, do të ullet para meje, dhe shdo gju, do të lavdëroj përëndin. Pra, shdo njëri do të bëj një rëfim, dhe ne do të deklarojmë. Jo njëri tjetrit, por përëndis. Ajo që është madhështore këtu është kjo. Kush është gjukatësi? Mesia. Na është mësuar dhe fjale përëndis në thotë se gjukimin në shdo gju, është dhe Mesias. Këtu në thotë se shdo gju do të prullet, dhe shdo gju do të rëfej. Kujt? Përëndis. Pse është rëndësishme kjo? Sepse na tregon natyrën hynore të Mesias. Vargu i fundit, vargu 12. Kështu pra, se cili nga ne, kjo është shumë rëndësishme. Kështu si rezultat i kësaj, që se cili pre nesh, çdo besimtar, do t'i jap llogari Perëndisë për veten e vet. Kjo është shumë rëndësishme. Që se cili pre nesh, do t'i jap llogari për ato që ka menduar, për ato që ka thënë dhe për ato që ka bërë. Që se cili do të gjykohet. Por ja se cili është lajmë i mirë. Bazuar mbi ungjillin, kjo gjykim nuk përcakton vendin se ku do të kaloj për jetësinë. Kur ju e pranoni ungjillin, kur rrëfeni mëkatet tuaja dhe besoni në vdekjen, varrimin dhe ringjalljen e Mesias,

0: dashurish presëm që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për të kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni zërish javën e ardhshme një program që do të na zbuloj pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin e gjuhës origjinale dhe në kontekstin kulturor me të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, të Zoti bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Jerusalemi.
1: Ju jemi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtar.
2: NATO zyrtari zvoglon praninë e saj në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës, Mark Rutte, tha se në të ardhmen misioni paqëruetës i Aleancës, KFOR, do të ketë deri në 3500 trupa. Deklarata erdhi gjatë një konference për mediat në Bruxelles, pasi u pyet lidhur me njoftimin e disa ditëve më parë se Aleanca Ushtarake Perëndimore synon të reduktoj numrin e trupave paqëruetëse në Kosovë. Në këtë moment ju e shihni që KFOR-i ka rreth 4700 ushtarë. Ajo çfarë do të bëjmë është që të kthehemi në nivelet e para vitit 2023. Sigurisht, varësisht nga rrethana, do të shihni një KFOR me 3000 deri në 3500 trupa dhe mendoj se duke pasur për bazë përmirësimin e situatës, KFOR-i do të vazhdojë të jetë i fokusuar në misionin e tij thelbësor, deklaroi Mark Rutte.
1: Politik.
2: Parlamenti Evropian miratoi me shumicë votash raportin për Kosovën. Reagimi vjen nga raportuesi i Parlamentit Evropian Leo Terras. Nëpërmjet një reagimi në platformën X, Terras shkruan se pro raportit kanë votuar 412 deputet, 174 kundër dhe 58 abstenim. Reformat e vazhdueshme dhe progresin e dialogun e lehtësuar me Bashkimin Evropian mbeten thelbësore në rrugën drejt BE-s, shkroi Terras në mesazhin e tij. Ish ministri gjerman për Europën, Michael Roth ka pranuar se ka gabuar në qasjen e tij dhe procesit integrimit Kosovës. Sipas tij, për vite me radhë kishte besuar se përparimin e dialogun me Serbinë ishte kushti kryesor për afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Roth tha se me kalimin e kohës ka kuptuar që kjo qasje nuk ishte e drejtë pasi dialogu nuk ishte i balancuar mes dy palëve. Sipas tij, përparimi në dialog ishte shumë i rëndësishëm për Kosovën sesa për Serbinë, gjë që i krijoi Beogradit mundësinë ta përdorte procesin si mjet bllokimi ndaj Prishtinës. Roth kritikoi gjithashtu qasjen e Bashkimit Evropian ndaj liderëve autoritar në rajon, duke thënë se Europa nuk u ka dërguar gjithmonë mesazhet e qarta për orientimin e tyre gjeopolitik. Ambasada amerikane në Prishtinë kërkon nga klasa politike në Kosovë që të bashkëpunojnë e të formojnë institucionet e vendit pas një periudhe të gjatë blokade politike. Ky ngërçi vazhdueshëm politik po i kushton Kosovës mundësi të humbura. Ka ardhur koha që udhëzit të vendosin përparimin dhe stabilitetin në plan të parë për të mirën e të gjithë qytetarëve, tha një zëdhënës i ambasadës për Median Express. Sipas asaj, zgjidhja vjen duke formuar institucionin në përputhje me kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Kryetari i partisë më të madhe dhe pasjedhjeve të parakoshme në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti, premton se përzgjedhjen e presidentit do të vijojë të kërkojë bashkëpunim me opozitën. Sipas tij, ditën e kaluarën ka pasur oferta për bashkëpunim nga ana e vetëvendosjes, por sipas tij ato janë refuzuar nga partitë opozitare.
3: Nuk kanë munduar ofertat në kaluarën nga ana jonë. Qasja jonë është konstruktive, është kreative, është aktive. Por shpresoj që kësaj radhe do të ndryshoj qasja opozitës dhe propozimeve tona, si kur se herën e kaluar që përgjigjen me refuzime, nuk do të gjenë më pjesë të identitetit që në bërit i quajmë blok opozitarës.
2: Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka mohuar pretendimet e shkretarit e lansës për ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Televizia vetëvendosje po përgatit protesta kundër gazit amerikan, duke cilësuar këto raportime si lajme të pavërteta.

0: zëvendës kryeministre dhe ministre ndërtyre drejtësisë së Kosovës Donika Gërvalla shmangon mendet mbi koalicionet e mundshme pasqyrore. Ajo deklaron se lëvizja vetëvendosje dhe partnerët e saj do të presin certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve përpara se të diskutojnë për bashkëpunime politike dhe mundësit për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së vendit.
1: Nuk i kemi ende rezultatet përfundimtare të certifikuara. Kur t'i kemi rezultatet e certifikuara, do të shohim se cilat janë mundësit që na ofrohen.
0: Ajo shpreh optimiste se vendi nuk do të përballet sërish me blokadë institucionale, duke shtuar se mandati i marrë nga qytetarët duhet të respektohet.
1: Unë shumë shpresoj dhe jam shumë optimiste që nuk do të ballafaqohemi edhe një herë me blokada të pakuptimta edhe me bllokim të institucioneve të shtetit, por siç e keni parë edhe para zgjedhjeve të fundit, nuk ka qenë në dorën tonë sepse ofertat kanë qenë më shumë se gjeneroze, mirë po janë refuzuar. Shpresoj që mandati i fuqishëm që e jep vota e qytetarit këtë herë do të respektohet deri në
0: ekonomi. Oda ekonomike amerikane në Kosovë shprehë një shqetësimin e saj mbi mungesën e vazhdueshme të konsideratës nga ana e qeverisë në detyrë për të mbështetur përfshirjen e Kosovës në infrastrukturën dhe rrjetin e furnizimit me gaz të lëngshëm natyror LNG. Sipas Odës, veçanërisht shqetësues është fakti se të gjitha shtetet e tjera të rajonit janë zotuar për të bërë pjesë infrastrukturës, ndërsa Kosova rrezikon të mbetet jashtë saj. Oda ekonomike amerikane tha se Kosova rrezikon të mbetet jashtë një kornize strategjike rajonale që po përcakton gjithnjë më shumë të ardhmen e sigurisë energjetike dhe zhvillimin ekonomik në Europën Jugëndore. Eksporti i energjisë amerikane është një shtyllë qendrore në bashkëpunimin tonë ekonomik me partnerët tanë. Eksportet e energjisë amerikane forcojnë sigurinë energjetike në Europë, reagojnë nga Departamenti Amerikan i Shtetit për Gazetën Express. Sa i përket Kosovës, nga Departamenti Amerikan i Shtetit tha se SBA-ja është e gatshme për të bashkëpunuar me industrinë energjetike amerikane dhe qeverinë e Kosovës për një të ardhme të sigurt energjetike përmes diversifikimit të furnizimit me energji elektrike, ku përfshihet dhe gazi lëngshëm LNG. Ushtrojësi detyrës së presidentes Kosovës, Selbulena Agjiu, deklaron se nuk e ka parë thirrjen e bërë nga ambasada amerikane në Prishtinë ku kërkohet përfshirje e projektit të gazit amerikan.
2: Qoftë amerikane edhe shqiptarë po bëjnë thirrje.
3: Nuk e kam parë fare, më vjen keq.
0: Aktualitet. Reforma në drejtësi, forcimit të drejtave themelore dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar janë pritshmëritë e Komisionit Evropian për Kosovën në rrugëtimin e saj drejt integrimit. Udhëheqësi i njësisë në drejtorinë e përgjithshme për zgjerimin e fshinjësisë lindore të Komisionit Evropian, Jeri Pleciti, në takimin e parë të Komitetit Monitorues BE Kosovë për instrumentin për reforma dhe rritje, tha se tani është koha që Kosova të dyfishojë përpjekjet për zbatimin e këtyre reformave.
4: First of all, I'd like to say that fast progress on the justice reform is essential, as well as strengthening fundamental rights and improving the fight against corruption and organized crime.
0: Së pari do të doja të theksoja se përparimi shpejt në reformën e drejtësi është thelbësor, po ashtu dhe forcimi të drejtave themelore dhe përmirësimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, tha Pleciti. Sipas tij, Kosova duhet të përfitojë deri në 880 milion euro nga instrumenti për reforma dhe rritje, por kjo varet nga përmbushja e reformave të dakorduara. Ministri i Drejtësisë së Kosovës kërkon të përshpejtohet zgjedhja e prokurorëve të rinj. Sipas Donika Gërvallës, përgjegjësia e qeverisë është të garantojë ligjet, ndërsa zbatimin e tij e ka përgjegjësinë Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor.
1: Çështja e prokurorëve dhe numrit prokurorëve është një çështje me cilën ekskluzivisht merret Këshilli Prokurorial i Kosovës. Ata bëjnë përzgjedhjen, ata bëjnë përcaktimin në pushtetet e ndara që kemi. Unë si ministre e drejtësisë angazhohem për reforma të fuqishme në fushën e drejtësisë. Ju e dini që tashmë kemi gati 5 ligje, të cilat presin kuvendin e ri që të kalojnë dhe të cilat përcaktojnë sakt edhe e qartësojnë shumë edhe detyrat dhe përgjegjësitë, por edhe të drejtat edhe të gjyqtarëve edhe të prokurorëve. Kjo është pjesa që bën qeveria, ndërsa implementimi i këtyre ligjeve ju takon KPK-s dhe KGK-s, është shumë e vërtet që ka një mungesë të theksuar të prokurorëve.
0: Në raportet e publikuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në muajin e kaluar është identifikuar se mungesa e numrit të mjaftueshëm të prokurorëve po shkakton zvaritje të rasteve në gjykata dhe mbi ngarkesë të sistemit. Funksionimi institucional i sistemit prokurorial, si dhe puna dhe sfidat në garantimin efikasitetit dhe koordinimit në trajtimin e lëndve ishin në thelb të vizitës së zëvendës kryeministres Donika Gërvalla në prokurorinë themelore në Mitrovicë. Ajo u takua me ushtruesit e tyre së kryeprokurorit Njazi Rexha. Gërvalla theksoi se reforma në drejtësi përmes pakos prej 5 ligjeve dhe nevoja për rritjen e llogaritën e sistemin prokurorial mbetën shtylla kyçe për forcimin e sundimit të ligjit dhe integritetit institucional. Sipas saj, shtetin së drejtës nuk ndërtohet me deklarata, por me vendosmëri për ta zbatuar ligjin pa përjashtim. Paneli vlerësues i Këshillit Prokurorial të Kosovës konfirmon kandidatët që plotësojnë kushtet për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Kushtet për fazat e mëtejshme të procesit të përzgjedhjes si kalojnë Ade Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi, Shqipdor Fazliu dhe Zeinullah Gashi. Paneli vlerësues njofton se do të vazhdojmë me procedurat e mëtejshme e procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit në përputhje me afatet e kriteret e përcaktuara në legislacionin e fuqi.
5: Ndoqët për mbledhjen e orëve të lajmeve, kjo është Radio 7.

Marching through at McConaughey, represent wearing a We Are Messengers kung parching si transmitimi në programit Crash për sot, nërse ndalemi të Jordan Felis dhe bëshpunimi ti fundet në Brit Nicole, në një ndërkonga që ka pasur më shumë dikim për gjithë këti viti, kënga Praise God for that.

that këtëher Jordan Feli se prezentoj të këngë një bashkëpunim artisen e përqyër të muzikës pop Brit Nicole ndërsa në sfond kemi sur kënga Blessing Over një këngë që fletë për pakin kurajim së dhe mos në ditët më të vështira Lift Me Up

option të ruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa Dalemit e Blanka, e cila së fundi ka publikuar albumin e saj më të ri, bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This Won't Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikërisht të versioni original e kësaj këngë Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

qenë si për shdo fitore tonë, nështë në emrin e fuqishëm të Jezusit, kjo është kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Sif Shluter është autori një këngë të re, që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Sing Forever që ndruat me Steve Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio 7 pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Thorin Wells, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me

the Church City qëndruat me këngën e prezentuar nga Duran Wells, ndërsa ndalenit e kantautori Phil Wickham për të gjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë Rich Mullins, të përpunuar të herë nga Phil Wickham si alë një version të ritmike dhe të veçantë.

Love is a fight, Chindruat Mekongan, a presenter, the Kyunga, Koren and Co. Kalacha Trogon, se avlend luftosh, për dashurin, jo kundër njëritetit, po për njëritetin. I've got a story ndërkohë, në shqyra në të momente. Historia, kënga që flet për fushin e dëshmisë së gjithë cilit për nesh. Vjen si bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistës Tori Kelly, që zhvilluan në Radio Shtazër në pozitiv të qytetit.

the story, I shouldn't throw up my conga and represent wearing a need to breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e kështër bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim i Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur, të prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht, Heartfelt Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes

0: Drake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country të Bashkuarit të Amerikës, Jelly Roll. Dalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi sa me Zach Williams në këngën Get Behind Me.
1: When fear like a viper strikes and worry starts to creep,

ndërt në kujton se si lullet rriten në lugin një këngë e veçant për të qëndruar të fort për mes sfidave të ndryshme. Ndërsi ndalemi të këngëtarit Matthew West, i cili ka shkruar si fumi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymëzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me vërtetë se sa falënderues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten time Emily dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fort përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu ai ka prezentuar këngën Growing Up and Growing Old. Të rritesh së bashku dhe plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew

0: Children of the Conga le presento wearing a cantautor in Matthew West. Fondamentalmente è il cantautore di New World, da Here's Jeremy Camp. L'Italian album è di fondo presentò il Conga Again. Porto a Ervi in versione show mega chant, Here Ali Zuward, XI Conga, Bashk Me Vice of the T, Eric Camp, The Bella Camp. Ed I thought you. Për shumë emocionua se të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e ti bashkë me vajzat e mia.
1: Here I am again, back in the same place I've been.

heaven on my mind. Qëndruat me kënga në Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank. Kënga që nga ka rikëthyre në pjesën të transmitimit të programit Crash. Ne ju shëqyrojmë me muzik të zgjedhur, veçanërish nëse në duke uftuar. Jemi shëqyri e mirë për ju sot, veçanërish me mesajet pozitive që këto këngë për cilin të kjo. Kërëtëm të shkarkoni aplikacion në Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjenime me Radio 7 Albania, aplikacion në është falas. Dhe u mundëson që të në të gjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësin më të mirë të mundshme. Le të ndalemi tek Audaz për dëgjuar të këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord, që ndruat me Bay Turner. Ndërsa ndalemin një bashkëmin veçan që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që të regon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need

yeah, fell to the ground and the pain.

de kushë, Jezus i tash mua do, Jesus Loves, një mesaj e fuqishëm kjo që erdi nga Zach Williams, ndërsa ndalemi të Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën bashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plagëprishës. Dhe Chris Brown thot që këtë këngë me zi kam pritur që ta hiqe nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpreso që të inkurajoj të gjitha mamat kudo ku janë që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray.

imi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan të bashkëpunim me zyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe

qëndruat me këngën reprezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

Brother Johnson prezent one të bashkëpunimi me syret të këngës mirë njohur Come Jesus Come. Ndërsa ndalemi tek një ndër këngët kryqëzore të Passion interpretuar nga Lennon Ulfi, u thelb për këngën The Lord Will Provide.

Young edhe Chan dhe John Reddick. Pas këngës së të të dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me Manicet Brandis. What a Love qëndruat me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një falënderimi që vjen nga Josh Baldwin. Thank you Jesus.

0: qëndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Nërsa ne kemi rënë në fund të programit Crash për sot dhe duam të falenderojmë që na ndoqët për gjatë dy orëve, ne ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, pastaj të dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezentuar të tjera këngë, të tjera artistë, promovime të reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për të përshëndetur në fund kemi zgjedhur dy këngë që vijnë nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller. Po të fjallë për një version të veçantë të këngës Still Waters, psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit, prezentuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale, e që na kujton se si Perëndia është bardhi ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.
1: Great Emerine, said I, 100

0: Parlamenti Evropian miratoi raportin më të ri për maqëtërinë e veriut, në të cilin evidentohet njësër mangësisht që si pas eurodeputetëve vazhdojnë të ngadalësojnë procesin integrimit të vendit. Raporti vë tekst të veçantë tek mungesa e progresit në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe pavarësinë gjyqësore. Eurodeputetët shprehen shqetësim për ndryrjet politike në sistemin e drejtësisë, dobësitë strukturore të institucioneve gjyqësore dhe mungesën e rezultateve konkrete në ndjekjen e rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë. Parlamenti Evropian përsërit thirrjen për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, por njëkohësisht thekson se mos marrëveshjet bilaterale nuk duhet të përdoren për të bllokuar procesin e antarësimit. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet evropiane Bekim Sali përshëndeti debatin në Parlamentin Evropian për raportin për Maqedoninë, duke vlerësuar se mesazhet e eurodeputetëve përfaqësojnë një konfirmim të fortë të perspektivës evropiane të vendit. Para votimit në Parlamentin Evropian, kryeministri Mitsotakis bëri thirrje eurodeputetëve të mbështesin amendamentet me të cilat protokollet bilaterale nuk do të jenë pjesë e kurnizës negociuese të Bashkimit Evropian. Përveç raportit për Maqedoninë, eurodeputetët miratuan dhe raportet për Malin e Zi, Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Kosovën. Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanos Kadavkova, kërkon një qasje më të fortë dhe më të argumentuar në procesin integrimit evropian të bazuar në interesat kombëtare dhe vlerat evropiane. Sipas asaj, qytetarët duhet të inkurajohen se vlerat evropiane janë dhe vlera maqedonase dhe mund të zbatohen në vend. Presidentja Gordana Siljanos Kadavkova kërkon ndryshim të metodologjisë negociatave të Bashkimit Evropian, duke theksuar se procesi zgjerimit nuk mund të funksionojë mbi parimin hesht dhe dëgjo. Ajo kritikon qasjen në Bashkimit Evropian si të pabarabartë mes vendeve anëtare dhe kandidate, dhe thotë se vendet kandidate duhet të ketë të drejtë të shprehin qëndrimet e tyre në negociata. Sipas saj, edhe vetë Bashkimi Evropian ka nevojë për reforma të thella në mënyrën se si zhvillon procesin e zgjerimit. Parlamenti Evropian miratoi një amendament për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore të jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut. Eurodeputetët i bën thirrje autoriteteve të Republikës Maqedonisë së Veriut që të zgjidhin sa më shpejt këtë çështje, si dhe kërkojnë që protestat e studentëve të mos portretizohen si faktor destabilizues apo si të motivuara politikisht, në të kërkohet të sigurohet dhe zbatimi praktik i marrëveshjes kornizë të orecin e ligj ashtu dhe në frym. Kryetari i Lidhjes Shqiptare Ziadin Sela përshëndeti qëndrimet e Parlamentit Evropian mbi përdorimin e gjuhës shqipe në provimet shtetërore. Përmes rrjeteve sociale, ai e cilësoi këtë si një fitore të rëndësishme për studentët dhe të drejtat gjyqësore të shqiptarëve. Parlamenti Evropian e tha qartë, provimet shtetërore duhet të jepen gjuhën shqipe. Nuk ta as ligjëri, as metodologji, as rregullore, as teori dhe as praktik, dhe jo vetëm jurisprudenca, por të gjitha provimet. Marrëveshja e orit ta të respektohet në ligj dhe në frym, shkruan mes të tjerash Ziadin Sela. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet evropiane në Maqedoninë e Veriut Bekim Sali në hapin e Skopje Security Forum 2026 vlerësoi se siguria dhe stabiliteti i rajonit nuk mund të konsiderohen të mirëqëna, por kërkoi një investim të vazhdueshëm në institucionet demokratike, sundim të ligjit, zhvillim ekonomik dhe bashkëpunim rajonal. Ai nënvezoi se integrimi evropian mbetet orientimi strategjik i Republikës Maqedonisë së Veriut dhe një nga garancitë më të forta për stabilitet afatgjatë, siguri dhe begatim. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanos Kadavkova kërkon një qasje më të fortë dhe më të argumentuar në procesin e integrimit evropian të bazuar në interesat kombëtare dhe vlerat evropiane. Sipas asaj, qytetarët duhet të inkurajohen se vlerat evropiane janë dhe vlera maqedonase dhe mund të zbatohen në vend. Presidentja Gordana Siljanos Kadavkova kërkon ndryshim të metodologjisë së negociatave të Bashkimit Evropian, duke theksuar se procesi zgjerimit nuk mund të funksionojë mbi parimin hesht dhe dëgjo. Ajo kritikon qasjen e Bashkimit Evropian si të pabarabartë mes vendeve anëtare dhe kandidate, dhe thotë se vendet kandidate duhet të kenë të drejtë të shprehin qëndrimet e tyre në negociata. Sipas saj, edhe vetë Bashkimi Evropian ka nevojë për reforma të thella në mënyrën se si zhvillon procesin e zgjerimit. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështjet evropiane në Maqedoninë e Veriut Bekim Sali në hapin e Skopje Security Forum 2026 vlerësoi se siguria dhe stabiliteti i rajonit nuk mund të konsiderohen të mirëqëna, por kërkoi një investim të vazhdueshëm në institucionet demokratike, sundim të ligjit, zhvillim ekonomik dhe bashkëpunim rajonal. Ai nënvizoj se integrimi europian vetet orientimi strategjik e Republikës Maqedonisë së Veriut në një nga garancit më të forta për stabilitet afatgjatë, siguri dhe begati.
1: Politik.
0: Kryeministri Sreni Mickovski premtoi hartim të akteve në ligjore për të vendosur sankcione ndaj mosbatimit të ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Një intervistë prajnësat shefi qeverisë tha se ligjit do të hyjë në fuqi, do të jetë funksional me njerë pas miratimit, ndërsa detajet për zbatimin e politikën ndëshkuese do të përcaktohen më vonë. Mickovski shtoi se metodologjia do të bazohet në dy kritere kryesore për përkatësinë etnike dhe cilësinë në përputhje me vlerat e garantuara në kushtetut.
2: Absolut, to dhe ka dva kriteriuma ke vyrat kluçni, ato se në lejt etničkët e pripër nësëndo i kvalitetet, nësëndo se to në koje shto se ustavno garantirane vrednosti i temelne vrednosti në našet ustav.
0: Absolutisht që dy kriteri do të jenë kyçe, përkatësi etnike, por dhe cilësia, pra gjithçka që përbën vlerat e garantuara me kushtetutë dhe vlerat themelore të kushtetutës son, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Ligji për përfaqësim të drejtë adekuat vijon të jetë pjesë e debateve në tryezat politike në Maqedoninë e Veriut. Për TV21 jeton sheqiri nga BDI, forca më e madhe opozitare, theksoi se ligji nuk ka element sankcionues. Me së tjera sheqiri tha se nga opozita askush nuk thot që ligji është i mirë.
2: Brenda titullit, domethënia është ligj për përfaqësim të drejtë adekuat. Nëse e shohim bashkërisht dhe në debat dhe në përmbajtje, në opinion, përfaqësimi kalon si element i dytë adekuat nësa përfaqësimin është element i më i rëndësishëm. Pyetja e cila ngjall debat dhe diskutim është se si do veprohen me drejtorët e ndërmarrjeve komunale në vendet e ndryshme në vendet tonë me komunat nëse nuk respektojnë njëmi.
0: Deklaroi jeton sheqeri nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Koalicioni i qeverisës së vlerë në Maqedoninë e Veriut vjen të mbështesë ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat. Për TV21, Admir Shabane theksoi se ligji është në suadha të normave europiane.
3: Faktikisht provozimi i tashëm i ligjit është në suadha të normave europiane dhe garanton përfaqësimin e drejtë adekuat, por ajo që është më e mirë e kësaj garanton profesionalizmi, faktikisht marje vendit të punës të bazohet në bazë të meritokracisë dhe profesionalizmi, jo vetëm punësimi, po në fakt edhe avancimi dhe administratën publike dhe shtetërore.
0: Mes të tjerash, Shabani tha se ligji përmbush të gjitha normat europiane, për më tepër sipas tij, ligji nuk mund të goditet në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut.
1: Ekonomi.
0: Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut miratoi vënien në funksion të sistemit kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop me Republikën e Shqipërisë duke përmbyllur procesin e zbatimit me të gjitha shtetet që njëjë Schengen.
4: Qeveria miratoi vënien në funksion të sistemit të kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop me Republikën e Shqipërisë. Me këtë përmbyllet procesi i vendosjes së këtij sistemi me tri shtetet fqinje të Republikës së Maqedonisë së Veriut që nuk janë pjesë e zonës Schengen, duke pasur parasysh se ai tashmë funksionon me Serbinë dhe me Kosovën. Për finalizimin e plot të procesit mbetet të nënshkruhet marrëveshja ndërmjet dy ministrive të punëve të brendshme.
0: Zbatimi i sistemit fillimisht do të vijë në pikën kufitare të qafthanës, ndërsa më pas do të zgjerohet në pikat e tjera kufitare me Shqipërinë.
4: Zbatimi i sistemit do të mundësojë kalimin më të thjeshtë, më të shpejtë dhe më të sigurt të kufirit shtetëror, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur rritet ndjeshëm frekuenca udhëtarëve dhe kur në të kaluarën qytetarët shpesh kanë ngritur shqetësime për pritje të gjata në pikat kufitare.
0: Si pas zëdhënëse se qeveris, finalizimi plot i marveshjes mbetet betëm në shkrimi ndërmjet ministrive të brendshme. Gjatë vitit 2025 në këto pika kufitare e regjistruar bi 4.5 milion udhëtar, prej të cilave bi 2.3 milion vetëm në pikën kufitare të qafthanës. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut Astrid Iseni komentoi vendimin më të fundit të qeverisë për krijimin e një pike të përbashkët kufitare mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Astrid Iseni deklaroi se me këtë vendim po ndërtojnë kufi që na bashkojnë dhe nuk na ndajnë.
3: U miratuar vendimi për zbatimin e sistemit përmeshëm drejt fleksimit të lëvizës e qytetarëve dhe madhrave, ku fit më të hapur, procedurën më të shpejta dhe mundësi për qytetarët ta hap pas hapi, po ndërtojmë ku fit që nga pashkojnë e nuk nëndojnë qytetarët në plan të parë.
0: Shqipëria ishte vendi fundit të rajonit në cilin qeveria në Shkup nuk ishte ndërtuar One Stop Shop në pikat kufitare. Koalicioni qeverisë Blend deklaron se vendimi për funksionalizimin e sistemit One Stop Shop në kufirin me Republikën e Shqipërisë përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të menaxhimit kufitar dhe afrimit praktik të qytetarëve të të dy vendeve. Blend tha se ky është edhe sinjali se po thellojnë marrëdhëniet mes dy vendeve. Përveç aspektit teknik, ky është një sinjal i qartë politik për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe për forcimin e lidhjeve ekonomike, turistike dhe familjare mes dy vendeve, apelojnë nga koalicioni qeverisës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut i kujtojnë qeverisë se kalimi kufirit One Stop Shop në Shqipërinë nuk ishte as premtimi vlenit dhe as arritje e tyre, por si shtanë, përgatitjet për këtë sistem kanë filluar në vitin 2019. Marrëveshja qeveritare është nënshkruar më 14 nëntor 2022, ndërsa inaugurimi zyrtar është bërë në korrik të vitit 2023. Aleanca për Shqiptarët tha se Vlen nuk ka qenë as iniciator, as propozues dhe as bartës i këtij procesi, dhe kjo nuk është arritje, është përvetësim politik i punës së dikujt tjetër, apelojnë nga Aleanca për Shqiptarët. Pritet të hapen edhe 550 vende të reja pune në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi njoftoi fillimin e një investimi me vlerë 20 milion euro në sektorin e automjeteve. Pritet që ndikimi i këtij investimi të shtrihet kryesisht në komunën e Tetovës dhe më gjerësisht në rajonin e Pollokut.
2: Përgjithsisht e rëndësishme që ky investim të realizohet në zonën industriale të Tetovës, zona e vetme zhvillimore teknologjike industriale në vend që është në kompetencë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës. Kompania Java Automotive është kompani e njohur ndërkombëtare me përvojë për disa dekadave në industrinë e automobileve dhe me kapacitetet prodhuese në disa vende të rajonit.
0: Rënja e çmimeve të naftës në tregjet botërore pas lajmeve për arritjen e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Iranit pritet të reflektohet edhe në tregun vendor të derivateve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Miskoski deklaroi se në ditët e vijnë çmimet e karburanteve do të mbeten të qëndrueshme dhe se do të ketë lëvizje minimale, ndërsa javën e ardhshme pritet ulje më e ndjeshme. Sipas një vendimi i radhës së Komisionit Rregullator për Energjetikë do të bazohet në lëvizjet e javës kaluar, kur ende nuk ishin reflektuar zhvillimet më të fundit në tregjet ndërkombëtare.
1: Aktualitet.
0: Goditje me Molotov përpara ambasadës së Bullgarisë në Shkup. Në orët e mesditës është hedhur koktejl Molotovi përpara objektit të ambasadës së Bullgarisë. Zjarri preku dy vetura të ambasadës. Në terren ndërhyjnë ekipet e zjarfikse, ndërsa shihet pranishëm dhe zyrtar policor. Të dhënat paraprake tregojnë se incidenti është shkaktuar nga një kalimtar i rastit, i cili ka lyer veturat me lëndë të djegshme dhe më pas ka hedhur shishe me Molotov. Presidentja e Bullgarisë Liliana Jotova dënoi djegjen e dy automjeteve diplomatike para ambasadës së Bullgarisë në Shkup, duke vlerësuar atë si një incident të paprecedent. Ajo tha se përjeton incidenti si një sulm ndaj Bullgarisë. Deklarata e presidentes bullgare vjen pasi autoritetet në Maqedoni dënuan në aktin dhe sa arrestua autorin dyshuar. Edhe ministri i punëve të brendshme Paçe Toshkovski e dënoi ashpër incidentin, duke theksuar se dhuna nuk do të lejohet dhe as tolerohet. Lidhur me motivet e incidentit, ministri Tasin nuk mund të ndaj më shumë informacione.
1: Ndoqët për mbledhjen e orëve të lajmeve, kjo është Radio 7.

0: interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet,
1: hashtag thurje,
0: njëuni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitetet mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Hanali është një nxënëse e mirë. Ajo studion për orë të tëra, përpara çdo provimi. Ajo përpiqet të bëjë një gjumë të mirë një natë para provimit, por kjo gjë nuk e parandalon gjithmonë një problem të caktuar që ajo ka. Kur ajo merr fletën e provimit, Hana ngrin e tëra. As nuk lëviz dhe as nuk mendon. Ajo thotë se thjesht riulur aty ndërkohë që ka harruar të gjitha ato që ka studiuar.
0: Të gjithë nxënësit dhe studentët bëjnë provime. Kështu që Hana nuk është e vetmja që përjeton këtë problem. Madje, ky problem ka edhe emrin e vet. Ankthi ose paniku nga provimi. Kjo formë shqetësimit ekstrem mund të bëjë që një student të ngelë në provime shumë të rëndësishme. Programi i sotëm flet për panikun nga provimi.

0: cilat janë mënyrat më të mira për ta zgjidhur këtë problem të zakonshëm. Disa shkencëtar nga Universiteti i Chicagos sugjeruan kohët e fundit një metod të thjesht por të pazakont për të luftuar panikun e provimit. Në vend që të kërkonin studentëve të shmangnin mendimet negative, ata u kërkuan studentëve të shkruanin shqetësimet që kishin.
1: Ky studim që ata zhvilluan ishte i ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë zhvillohi në një laborator. Shkencëtarët krijuan provimet për studentët, por gjithashtu bën që studentët të ndiheshin në presion të shtuar. Ata u ofruan studentëve para në rast një rezultati të mirë. I filmuan ata, u thanë atyre se do të vëzhgoheshin nga pedagogët dhe se do të masnin performancën e tyre. Të gjitha këto gjëra i shqetësuan edhe më shumë studentët.
0: Pastaj, 10 minuta përpara provimit, shkencëtarët u kërkuan disa prej studentëve të shkruanin mendimet dhe ndjenjat e tyre në lidhje me provimin. Shumica e studentëve treguan për shqetësimet dhe merakun e tyre. Gjithashtu disa shprehën mendime pozitive. Edhe pse ende në merak, ata e ndjenin veten se kishin studiuar mjaftueshëm. Shkencëtarët thonë se studentët që i shkruajtën ndjenjat e tyre morën nota më të larta në provim se sa ata që nuk shkruajtën fare. Pastaj shkencëtarët përsëritën eksperimentet të ngjashme në klasa të zakonshme, ku nuk u bën asnjë presion shtesë studentëve. Rezultatet e eksperimentit ishin njësoj. Studentët që i shkruan frikrat edhe shqetësimet e tyre kishin më shumë sukses. Gjithashtu, edhe studentët që shprehën mendime pozitive patën dhe më shumë sukses.
1: Shkencëtari kryesor për këtë studim, Sian Belok, u shpreh se nxjerrja e këtyre mendimeve negative dhe hedhja e tyre në letër duket se krijon avantazh. Pra, kjo gjë mund të largojë shqetësimin duke e bërë kësisoj studentin të fokusohet më shumë tek provimi. Belok shtoi se është njësoj si të hapim shumë programe në kompjuter. Nëse i mbyllim disa prej tyre, kjo do ta bëjë kompjuterin të punojë më shpejt.
0: Një tjetër mënyrë e rëndësishme për të luftuar ankthin nga provimi është përmes përgatitjes. Përgatitja mund ta ndihmojë studentin të ketë vetbesim. Ky proces fillon shumë përpara datës së provimit. Ja disa ide për të përgatitur. Ndërkohë që mësoni një lëndë të caktuar, punoni për ta kuptuar atë ndërsa e mësoni. Mos u përpiqni të mbani shënim faktet në fletore pa i menduar ato. Nëse nuk kuptoni diçka, flisni me studentët e tjerë që e kanë kuptuar, ose ja kërkoni mësuesit t'ju a shpjegojë ndryshe.
1: Ndërkohë që afrohet koha për provimin, bëni një plan. Rendisni materialin që ka nevojë për përsëritje. Pastaj vendosni se sa kohë do t'ju duhet. Për provime shumë të mëdha, mund t'ju duhen disa muaj. Ndërsa për një provim të vogël, mund t'ju duhen vetëm disa javë. Shumë student që ndrojnë zgjuar për të studiuar deri vonë natën për para provimit. Kjo nuk është një ide e mirë, sepse do t'ju tensionoj dhe nuk do të flini si që duhet.
0: Gjeni një vend të qetë për të studiuar. Studioni diku ku nuk ka muzikë dhe as njerëz, dhe sidomos nuk ka televizor. Asgjë nuk duhet ju atë ndoj syt dhe t'ju aheq nga studimet. Ka shumë mënyra të ndryshme për të studiuar, por një nga mënyrat më të mira është që t'i shkruani mësimet që po studioni duke përdorur fjalë të tjera. Pastaj bëjeni prapë dhe përsëri akoma. Ju do ta mësoni plotësisht lëndën që keni nëse e shkruani atë që keni mësuar.
1: Një gjë tjetër e dobishme është që të studioni me student të tjerë nga klasa juaj. Megjithatë, studimi në grup është i dobishëm vetëm nëse bisedat fiksohen vetëm tek lënda që po studioni dhe jo të gjërat e tjera. Lexoni provime të vjetra dhe diskutoni se si do të përgjigjeshet juve atyre pyetjeve. I kërkoni miqve ose familjarve t'ju testojnë.
0: Një ditë përpara provimit, studioni në mëngjes lëndën ku mendoni se jeni më dobët. Pastaj më vonë gjatë ditës, bëni aktivitete fizike ose një sport. Kjo do t'ju ndihmoj të flini mirë gjatë natës. Mos u shtrini në shtrat dhe të filloni të shqetësoheni. Punën më të madhe e keni mbaruar. Ditën e provimit, hani një mëngjes të bollshëm. Mos shkoni në auditor me barkun bosh. Vishni rroba që ju rrinë mirë, Sigurohuni të mos t'ju duhet të nxitoni. Merrni me vete gjithçka që ju duhet, madje edhe stirolapsa dhe lapsa shtesë. Nëse është e mundur, merrni edhe diçka për të pirë dhe diçka të vogël për të ngrënë.
1: Ndërkohë që shpërndahen fletët e provimit, merrni frymë thellë 3 herë. Qetrimi të qetë. Lexoni me kujdes fletën e provimit. Zgjidhni pyetjet që janë të lehta dhe përgjigjuni atyre të parave. Lërini pyetjet më të vështira për më vonë. Pasi të keni mbaruar me përgjigjen e pyetjeve, lexojeni për të parë se çfarë keni shkruar. Ndryshoni çfarë do që nuk është e qartë. Në këtë mënyrë, përgjigjet tuaja do të jenë të qarta dhe të plota.
0: A ju kujtohet Hana Li nga fillimi e këtij programi? Për Hanën, nuk mjaftonte vetëm të studionte siç duhet. Ajo përgatitej, por kur merrte në dorë fletën e provimit, shqetësoi aq shumë saqë nuk mund të mendonte. Çfarë duhet të bëni nëse do ta keni një përvojë të tillë si Hana? Çfarë mund të bëni nëse thjesht nuk ju vjen asnjë gjë në mendje? Së pari, përpiquni ta qetësoni trupin tuaj. Lëshojini me ngadalë këmbët, shpinën dhe supet tuaja të tensionuara. Merrni frymë natyrshëm. Përdorni një fletë shtesë për të mbajtur shënim çdo gjë që ju vjen në mend. Shkruani fjalë që lidhen me lëndën e provimit. Në këtë mënyrë do të mund të filloni të vini idet tuaja në lëvizje.
1: Hana gjithashtu u ndihmua nga një këshillues e shkolle e trajnuar. Ajo i sugjeroi shumë mënyra që do ta ndihmonin të qetësonte frikrat e saj. Ajo i mësoi Hanës disa metoda relaksimi dhe të frymarrjes, dhe gjithashtu dalloi arsyen për frikrat që Hana kishte. Prindrit e Hanës nuk e kishin mbaruar kurrë shkollën. Për shkak të kësaj, ajo ndjente një presion të fortë për të dalë mirë në shkollë. Menaxhimi i këtij presioni do të jetë pjesa më e rëndësishme e menaxhimit të ankthit që ajo ka nga provimi.
0: Nëse i përdorni këto ide që ne kemi ndarë me ju sot, atëherë nuk keni arsye për të patur frikë kur të jepni provimin. I shijoni mësimet që merrni dhe shikoni përpara me gëzim drejt ditës kur me krenari do të fitoni shpërblimin e

forcing my girl to cover. Nobody's will.

Mirëse vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe në programin e sotëm së bashku me mjekën specialiste do të vim në ndihmë nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë por sa lindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjekë neonate, pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë.

0: Lopez. Si është kjo lëkurë në pjesën në atëmuajnë e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me gjinjet për sa lindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrje apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje se pa dashje, mund të ndikojnë dhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të përsa lindur, si ku në përmendëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve që është organi më i madh i trupit të njeriut, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe përsa lindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për të traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më zvogluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e përsa lindur. Flasim për bebet e lindur në kohë, që qënë shtazanin deri në fund, me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohë.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe, ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, në themi në thonjza dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësojë qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh. Të tjera element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vëret janë miljet, shuan, në fakt termat janë disi të veçantë, por më përpiqem të shpjegoj
0: gjuan dhe njerë.
1: Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitjet specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakët të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perla në të bardhë, të cilat më shpesh gjënda në hundonet për salindrojt.
0: Këto janë si puqra apo janë si njolla?
1: Jo, po, jo puqra janë njolla të vogla të themi në bazën e lëkurës, jo të ngritura në lëkurë, në ngjyrë të verdhë, në të filtisht. Tash dhe janë elementet të cilat largohen vetë brënda pak jave nga lindja bebit, pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panik apo problem për prindrit. Të tjerë element që në ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut, ose njollat e Salomonit, janë disa plagëza të kushe, të cilat emërtohen me terminologjin gjumë tashmë lartë në varësi të vendodhjes së tyre. Pasi më shpesh këto si njollat të kushe ndodhen në pjesën midis vetullave në ballin e bebeve. Mund të jenë të pranishme në kapakun e syrit ose në pjesën e pasme të qafës.
0: Këto janë ngjyrë të kuqe?
1: Këto janë ngjyrë të kuqe të sheshta, mund të jenë të përmasave të ndryshme, nga të vogla disa milimetra dhe në disa centimetra, më të mdaj kërësisht janë elemente që vendose në pjesën e pasme të qafës, dhe këto konsiderohen elemente normal, gjetje normale në lëkurën e të përsa lindurve, dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi dhe në 18 muaj, shpon më të shkojnë dhe 3 dhe në 5 vita.
0: Shkohen në bëgjë gjatë?
1: Po, vajtë është individuale, kjo i gjo nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës të bebeve janë dhe ato që shuan njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale i gjetjes, sigurisht brënda një numër të caktuar, nëse për masat janë të mdhaja, numër i tyre është shumë i shpesh në gjithërsin e trupit, fëmija mund të predispozohet për të bërë një smundje të caktuar që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve për gjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufijëve të gjetjeve normale kemi edhe të ashtuquajturat njolla mongoloide. Këto njolla gjenden në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore që quhet sakrokoksigale, pra
0: në të themi në fundi të mamës.
1: Në pjesën e fundit të shtyllës janë në ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë gri në blu, janë pjesë përbërëse normale dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë pak shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje, të lukur

0: sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsërisht shqetësime të zakonshme për lëkunet për sa lingurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me ato që quhet eritema toksike, mm-hmm. kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të armësive, dhe disa kuçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Mm-hmm. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe është duket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa lloje dermatitet në klupurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagësht, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim, dhe në këtë mënyrë vivendosen infeksione sekondare, apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i rritimit në fakt të zhjetur kandida, pra është mjuku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pra hashurinë, sa cit mundet të dëmtojnë lëkurën, të lahen nga mesje poshtë, të thahen, të luen me një vazelin, të lihet ajroset pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersi.
1: Këto dermatite sigurisht fëmija e fiton pas lindjes.
0: Po, këto janë të gjitha elementet që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloj dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborrojik. Që i quhen dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmije të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmija që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë këy disa manifestime alergjike që në një bebe të përsa lindur praktikohen në këtë mënyrë me shfaqjen dermatitit atopik. Kryesisht është prezent në fytyrë, janë lëkura bëhet në formë pllake të kuqe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatitit ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborroik ose krustat e latante që shuan,
1: që vjen shpesh tek fëmijët,
0: po, nuk është e njohur në popull, është me terminologjinë në rrje bull, ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetë në pjesën e vetullave ose në bazë
1: veshit.
0: Po, dhe për trajtimin e tij ekzistojnë disa pomada specifike, megjithatë duke u rritur bebi, duke u forcuar barrierat mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon, pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të gjithë kjo që sapo fola. Ndala pak më gjatë në këtë probleme, po janë ndër më të zakonshme që ne rasti në punë përditshme.
1: Dhe na intereson kjo gjë. Çfarë është versa tek të porsalindurit? Ku shfaqet kjo? Dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
0: Po, edhe verzat për salindurit është një tjetër patologi që ne vëmre patologi në thonjëza, sepse pjesë më të madhe të rasteve, rreth 75-75% neve e konsiderojmë si fiziologike. Ajo fillon mëse tepër, më pas 24 orëve të para të lindjes, dhe ajo shqyrshuat verde dhe për i këtër fiziologik gjatë maksimumin në fund të javës së dytë të jetës. Sigurisht që përveç këti grupi që zëm pjesën më të madhe të fëmijëve, ka dhe raste patologjike ku arsyet e një verdhëse të zgjatur janë nga më të ndryshme. Po të njështë në literaturë janë disa algoritme që ne quajmë ku përjashton në ratë të gjitha diagnozat për kaca. Gjithsesi, në ditët e sotme ofrohet një analizë që quhet analizë metabolike që ne rekomandojmë të bëhet brenda muajit të parë, kur mund të detektohen apo të finalizohen, të përzgjidhen shkaktarët kryesor të një verdhëse të zgjatur. Verdhëza e zgjatur nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë, sigurisht gjithmonë do vlerësohet gjendja e përgjithshme e bebit. Verdhëza është një element që duket me sy, pra nëna shikon zverdhjen e fytyrës së të bardhës së syrit, dhe duke kaluar ditët, kjo zverdhje fillon të përhapet në drejtim të trupit apo të armësive. Dhe njëkohësisht, paralelisht me shtimin e verdhëzës në sipërfaqen e trupit, rritja e bilirubinës, që është elementi që neve hasim në këtë rast, bën dhe në përgjumje të bebit. Pra, këto dy elemente, duke kupton që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku për katë.
1: Ndoshta shpesh kjo është sa që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës sa në natën e re, ndoshta nuk e kuptojnë dot.
0: Në natën e re apo
1: kanë një verë.
0: Në natën e re po e kam pak të vështirë për ju vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht. Por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndot në ajo që bëj të bëhet portokalli. Kjo për shkak se dhe ndofta nëna të reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rinë ambientet të mbyllura edhe ndryshuara mirë nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë gjurën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndryçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin tonë, ta vëzhgojmë kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thash nuk ka trajtim specifik përsa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrim një prag të caktuar trajtimi është
1: mjekuaj që vlerëson
0: sigurisht. Është fototerapia, jo do ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital, është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje mirë e bebit për të eliminuar verdhësinë sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit. Tash më rritesh që nga vendeshim shpesh, në duhet të heqim dorë.
1: A mund të atregoni diçka si funksionojnë zorët të këfmijët dhe sa du të shpesh të si aja shqitje se shpesh në nga thonë që më del shpesh ose nuk më del jashtë?
0: Po, është e vërtet. Kjo gjithë dhe sistemi të rritës i bebes përsëri është i veçan nga i të rriturve. Fjet nërvore që përshkojnë gjithë traktin gastrointestinali janë ende të papjekura. Kështu që ndërsa një organizëm i rritur është në gjendje që në sajtë lëvizjeve të zorës të shkarkoj të bëjë përthithje metabolizimin e gjithë substancave që në ushqemi, një bebe i vogël për shkak të papjekurisë që lizave nuk mundet do të bëjë një gjithë të tillë. Dhe për këtë shkak, gazra që prodohen nga metabolizimi ushqimeve, si të thuash, futen si në kurth brenda zorëve. Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e koligave gazoze. Shpeshësia e ngarjeve të bebeve të porsalindura është si numër frekuenca shpeshësia më e madhe se sa e të rriturve. Një bebe i porsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi. Që do të thotë 7 herë, 8 herë apo dhe 10 herë në 24 orë.
1: Dhe kjo quhet normale?
0: Është normale, po. Feqja, 2 ditët e para, është ajo që quhet mekonium, është një ngjyrë të zezë ose një shile errët, kafe errët, për të pastruar mbas ditës së 2-të, të 3-të, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5-të, të 7-të në ngjyrën e verdhë të floririt, i themi ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më e ushme, më e butë, dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse në onati ka qenë një krahasim atë shumë praktike me elementet ushqimore.
1: Nëse pra, pse ashtu arrin të dallojnë më mirë nga nënat?
0: Nënat po, nënat trëmbën her pas here, duke qenë se tam elementet e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gji. Kurse ushqyer formulë, pastaj mund të paraqesi dhe ndryshime të ngjyrës her pas here me jeshile, pranit të mukusit, përmbajtjes, etjere, etjere.
1: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut të cilat vijnë nga gazrat me këto muajnë shumë nënat dhe fëmijët?
0: Po, është e vërtet. Në fakt, kolikat gazoze, si të thuar, zbehin atë madhështin atë bërit nën apo atë bërit prinë, sepse mbas gjithë kënaqësi së ditëve të para, vinë momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Filloha ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje, një mbërthim të këtyre gazrave brenda barkut të bebes dhe është e dukshme dhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryrë. Zorët duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit, apo të themi fillimi të tyre është në javën e 2 të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4, e 6, dhe në fund të muajt të 2.
1: Por ka rashtë... Shpesh të sa të bëjt 20 jetët, pas të sa të bëjt 2 muaj, 3 muaj...
0: Jo, në fakt të teorikisht dhe praktikisht nga puna e përdiqme në vëmrej që fundi tyre është në fund të muajt të 2, por ka bebe që shkon të më gjatë diçka në fund të muajt të 3. Në fakt, kolika dhe barkut ka një regull që shuhet regull i 3. qeshit. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shen, o, i ka përshkruar si të tilla që janë vimbje apo të qarë të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë, për mbi 3 ditë në javë, dhe që arrin në përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli i treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik, pra ka shumë faktorë që ndikojnë, njërisht e ky që përmenda, thuhet që dhe një gjendje një anksioziteti nonës i tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes.
1: Po, e keni dëgjuar shpesh.
0: Po, kjo është e vërtetë, prandaj nona duhet përpiqet të jetë qetë, shlodhet në momentet që bebi e lë të bëjë këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebia. Nuk ka një mjekim të thuash specifik për kolikat e barkut, do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si në magji. Me që të ato në vënjetën e përdiqme rekomendojmë disa të thuash mekanizma apo disa element për të përmërsuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipike, fillojnë në mënyrë të papritur kryesisht mbas orës 6 mbas dite deri nga ora 12 e natës, njihen si orët e pikut të tyre e zhvillimit maksimal mbas ushqyerjeve kryesisht, dhe bebi sapo del jashtë apo çliron gazrat më një herë qetësohet. Po, disa mekanizma që mund të përmend dhe që unë i rekomandoj në punën time të përditshme janë një masazh i lehtë i barkut në momentet që bëhen ndrimi pampersit, ulje ngritje kënda në mënyrë që lëvizja e zorëve të fillojë, edhe
1: peristaltika, anestezia
0: dhe bebi të fillojë të bëjë vetë procesin normal, po ashtu banjat në ujë të ngrohtë janë më të qetësuese. Thuhet që prodhimi i shurmave sikundër bebi dëgjon brenda barkut të mamit, po ashtu lehtëson intensitetin e kolikave, dhe kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet zhurmës së tarsës, zhurmës së fshesës së korrentit,
1: mund ta ndihmojë.
0: Po, këto janë të provuar që ndihmojnë vërtet një bebe, po ashtu lëvizet lëkundëse, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kangur shumë i përshtatshëm, apo lëvizjet me makineve i rekomendojmë në rastet më të këqija, në ato ditët më të këqija, ose tundjet e karrocës përsëri, dhe këto mendohet që lehtësojnë diçka intensitetin e dhimbjes së barkut. Pastaj ka solucione, ka probiotik që janë solucione me pika, me përmbajtje bimore, apo me përmbajtje simetikoni që neve i rekomendojmë për të lehtësuar bebet sa do pak.
1: Cilët janë problemet e syve që mund të na shfaqë një bebe pas lindjes?
0: Po, sytë pashtu janë një organ të për delikat i tyre, dhe ne për këtë arsye së bashku me aplikimin e vitaminës K, rekomendojmë që orët e para dhe e aplikojmë realisht të gjojmë bëjmë profilaksim pra mbrojtjen nga infekcioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyrat të ndryshme, në përdorin solucione betadinës së holluar, përdoren pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotiku, tetraciklina përdoret kryesisht, në mënyrë që të parandalohet fillimi i infekcioneve. Por, përveç infekcioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e longshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë, dhe kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit që nuk është shqetësuese, dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjzat të një bebe të përsa lindur. Sigurisht në rast se mes 6 mujorit të parë do persistoj si problem, fëmija do bëjë një lotim të shprehur të syve, do vazhdoj sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj, ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
1: Atëherë si mendoni ju, nana, çfarë kujdesi do të ushtrojë për sytë e fëmijës? Do t'i pastroj të vënë një solucion fiziologjik në kushte normale, dhe kuraj nuk ka një infekcion të syve,
0: nuk ka kushte normale, ne nuk rekomandojmë asgjë specifike, pastrimi lëkurës me ujë të bakët, her pas herë në rast të dëmbledhjes sklepa rekomandojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që kam janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale familje nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur syt.
1: Shpesh tek bebet e vogla vetre një zënje humbëse. A është kjo normale?
0: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të porcelin mbrojt kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja e ajrit tek bebet vështirësohet, mund të prodhojë një zhurmë të caktuar dhe po ashtu, ajo që vjetra në bebet shpesh ditët e para është dhe një teshtim, një refleks teshtime që ata mundohen të hapin vetë kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e ajrit. Kështu që fenomeni i hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nënat e reja apo tek baballarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javëve të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
1: Kënë bënë nëna vetë në shtëpi?
0: Mësohet në spital, në maternitet para se të dalë, dhe pastaj mund ta bëj për gjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vëre një mufatje, një gërhitje, në rast se bebi
1: flet shumë. Në fakt është shqetësuese, është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
0: Patjetër është një nga elementet kryesorë të vlerësimit, por nuk duhet ngatruar prodhimin e zhurmës në pjesën e sipërme të hundës me ritmin e frymarrjes apo me kalbazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementet tjera vlerësime.
1: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një fushë porcelindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mollalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam për problemet më të shpeshta që vjen re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porcelindurit, funksionimin e zorëve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për hundët e zëna. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Doktoresha, shpesh fëmijët kanë të vjella. A është kjo normale? Dhe kur duhet shqetësohemi?
0: Po, edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun me pjesën e parë të bypit tretës. Me që ta të, ne të rekomendojmë që mbes të shqyres bebet të mbahen në pozicion vertikal lartë të mbështetur në supin e nonës për rreth qëre kore 20 minuta, sa shumë shi të kaloj poshtë, dhe më pas të shtrijen. Gjithmonë me kokën nanash, që në rrasë e do të ndodhë që një tek pritë, ajo pjesë që të më dojet, për të vjellë, bebit të mos të mbështet. Gjithashtu një element tjetër që vjetra në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Është rikëthimi i qumështit nga stomaku për sërime ezofag. Në këto raste ne dhe rekomendojmë një ndryshim të pozicionit të kokës të bebes.
1: Kjo është një patologi?
0: Kjo është një mbronda normës, nuk shumë patologik për shkak të enda më zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo dërë në fund të muajt të gjashtë, duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajt të gjashtë përfundojnë. Në fakt, pozicioni është rëndësishëm dhe mund të jetë ndimes në rastet e një refluksit të shprehur. Në përgjithësinë, nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut, kur bebi flë. Ne dhe rekomandojmë që koka të ngrihet në këndë 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë, ne arrim të lehtësojmë sa do pak rikthimin e qumshit në gojë. Megjithatë, në rastet që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsult mjekut përkatës, sepse në fund të muajit në fund të javës së 4 deri në javën e 6, ne vetë diagnostikojmë dhe një problematik që është stenoza apo ngushtim i shtyllurit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rast se nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat e një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedh në largësi i bebit dhe kanë një mungesë të theksuar të shtimit në peshë. Ky rast përbën problematik dhe duhet patjetër urgjent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtohet tek mjeku përkatës.
1: Doktoresha, më parë si pozicion i fjetjes më mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmija. Tani më se kemi dëgjuar dhe lexuar ka ndryshuar mënyra e
0: po, pozicione për mbys tani më jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet të jetë rrezikshëm sepse janë gjetur her pas here të ashtë të shuajturit fëmi të vdekur nga sitë, si që shuajt dekja pa pritur e fëmive, pra fëmi të asfiksu. shumë pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake dhe është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendoses që ngri, sepse bebi nuk arrin dot të ngrohë kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frymë. Tani në pozicionin më i mirë për fëmijët konsiderohet pozicioni në shpinë, ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativë. Kështu që to janë të tre pozicion që në rekomandoj më së shumëti. Përdorimin e jastukut e përmunda dhe pak më lartë, nuk e rekomandojnë për gjatë vitit të marrë të jetës, vetëm në rase me pozicionin apo stafat të krevatit, apo të karidjeve ku mbahen bebet, ne mund të parandalojmë refluksin gasve së bakera që diskutuam më lartë.
1: Cilët janë shenjat të ashtu qëtëra të rezi?

janë mirë aty raportin vjetor për Shqipërinë me 483 vota pro. Raporti vlerëson procesin e negociatave ndërsa Shqipëria vlerësohet prapa drejt integrimit. Bruxelli apelon që Shqipëria të thellojë reforma dhe të forcojë sistemet demokratike. Nevoja për ndërhyrje urgjente shihet në pavarësinë gjyqësore dhe luftën kundër korrupsionit, ndonse vlerësohet puna e bërë deri më sot në SPAK. Gjatë votimit u miratuan 5 amendamente, ndërsa u rrëzuan 11 amendamente mbi raportin. Komisioneri Evropian për zgjerimin para Parlamentit Evropian vlerësoi ecurinë e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit. Një hap të rëndësishëm përpara përmbushjes së standardeve të përkohshme për sundimin e ligjit të barit, çka i hap rrugën vendit për të nisur procesin e mbylljes së kapitujve të negociatave parlamentoi Marta Kos. Ajo nënvizoi megjithatë se mbetet ende shumë për të bërë në kuadër të reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Sipas saj, aktualisht ekziston një dritare mundësie për përshpejtimin e procesit të zgjerimit, ndërsa Komisioni Evropian është i gatshëm të ecë përpara me vendet e rajonit për sa kohë ato vijnë reforma dhe përafrohen me politikat e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama nga konferenca vjetore e Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin vlerësoi se përhapja masive informacioni të rem po rrezikon funksionimin e demokracive dhe besimin e qytetarëve tek institucionet.

0: Liria e fjalës është gur themeli demokracisë. Liria e shpërndarjes është një fuqi teknologjike pa shembull në të cilën asnjë demokraci nuk është përballur më parë, tha Edi Rama. Në përmbyllje, kryeministri deklaroi se Shqipëria është e gatshme të vazhdojë reformat dhe të kontribuojë në të ardhmen evropiane, ndërsa ngriti pyetjen nëse vetë Europa është gati të ndërmarrë hapat e nevojshëm për ribashkimin e plot të kontinentit. Por pyetja e vërtet nuk është nëse Shqipëria është gati, pyetja e vërtet është nëse Europa është gati, apeloi Edi Rama. Shqipëria merr garanci edhe nga Gjermania në rrugtimin e saj drejt integrimit evropian. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha takoi në Luksemburg ministrin e Shtetit për çështjet evropiane me ministrin e Jashtme federale të Gjermanisë Gunter Krischbaum dhe theksuan rëndësinë e ruajtjes si një procesi të besueshëm të bazuar në merit të plotësuar me hapa konkrete të synuar drejt integrimit gradual. Ministri Hoxha shprehu gjithashtu vlerësimin për mbështetjen e palëkundër të Gjermanisë për zgjerimin e BE-s dhe për antarësimin e Shqipërisë në Union. Politik. Komisionera Europiane për zgjerimin Marta Kos deklaroi këtë të ënë se Shqipëria ka dhënë garanci se për projektin e Zvërnetës do të kryhet një vlerësim i plotë të ndikimit të mjedisë.
1: We have received our communication assurance from the government of Albania that a full environmental impact assessment will be carried out and that European environmental standards will be respected.
0: Lidhur me protestat që vijnë prej më shumë se 2 javësh, ajo deklaroi se është e lumtur që në Shqipëri e drejta e manifestimeve të respektohet.
1: You know how important the right to protest is to us. It is a fundamental right in our union, and for all the aspiring members, I'm glad to see that this right is respected in Albania.
0: Kos buloi se në Tiranë kishte qenë për vizitë drejtori për Ballkanin Perëndimor, i cili ishte takuar me ministrin e mjedisit.
1: We just had a visit of our director for Western Balkan, Valentina, meeting the Minister of Environment in Tirana last week.
0: Komisioneri avuri në duke se projekte duhet të jetë në përputhje me kuadrin ligjor dhe me standardet të përsaktura në kapitullin 27 të negociatave të antarësimit që lidet me mjedisin.
1: It will need to comply with the legal framework and with the benchmark set under the environmental chapter, as you have said, 27 of the accession process.
0: Aktualisht, mbyllja e këtij kapitulli është planifikuar deri në fund të vitit 2027. Ambasada amerikane në Tiranë qëndron për krah qendrimit të qeverisë shqiptare për çështjen e Zvërnetit. Në takim me ministrin e ekonomisë Delina Ibrahimaj në dhomën amerikane të tregtisë, e ngarkuara me punë e ambasadës amerikane Nancy Van Horn, tha se në këtë pikë Shqipëria ka të njëjtin qasje me atë të presidentit Donald Trump. Sipas të ngarkuarës me punë të ambasadës amerikane, investitorët kanë nevojë për besim se rregullat janë të qarta, se fusha e lojës është e barabartë dhe se sektorët strategjik janë të mbrojtur nga aktorë që nuk luajnë, sipas të njëjtave rregullave si kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Edi Rama konfirmoi se ka dorëzuar Komisionit Evropian të gjithë dokumentacionin e nevojshëm lidhur me projektin e Sazan dhe Zvërnes. Përmes drejtëve sociale, kreu i qeverisë shqiptare ju referuat deklaratave të Komisionerës Evropiane mbi informacionin që ka marrë për këtë çështje. Komisioni Evropian është njohur në detaje me procesin e dokumentuar administrativ lidhur me Sazani dhe Zbërnecën dhe vetë komisionerja Marta Kos ka folur qartë për të gjithë ata që duan t'i referohen fakteve shkruaj Rama në rrjetet sociale. Dita e 15 e protestës shënoi me bllokimin e aksit rrugor Tiranë-Durrës pasi protestuan për rreth 2 orë para kryeministrisë u vijuan me marshim në drejtim të aeroportit ndërkombëtar në Tereza. Për pasoj dalje nga qyteti i Tiranës u bllokua për orë të tëra ndërsa i vetmi aks për të lëvizur ishte rruga dytësore dhe në aksin hyrës për në kryeqytet u krijuan trafik kilometrik. Dhe Vetëm pas gati 5 orësh marshim, policia ndërhyri duke mos e lejuar rrugëtimin deri në aeroport. Për shkak të bllokimit u krijuan rrugë të gjata kilometrike duke shkaktuar dhe humbje të mundshme të fluturimeve përmes rinasit. Pas bllokimit të taksit kombëtar Tiranë-Durrës reagoi kryeministri Edi Rama. Përmes rrjeteve sociale, shefi i qeverisë shkruan se kjo protestë nuk ka asnjë lidhje me Sazanin dhe me Zvërnecin, sepse i gjithë dokumentacioni i procesit dhe gjithë qasja e dokumentuar e qeverisë tregojnë qartë se qeveria është në lartësinë e interesit publik dhe të standardeve dhe praktikave më të mira ndërkombëtare. Për shefin e qeverisë kjo protestë po godet imazhin e vendit dhe sezonit turistik, duke u shqyer perceptimi negativ dhe të pavërtetë të një vendi jo miqësor dhe mjedisit, jo mikpritës për investimet e huaja dhe të pasigurt për turistët. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulian Balla deklaroi se protestat e ditëve të fundit po kalojnë nga forma një proteste paqësore në akte që po dëmtojnë interesin publik, imazhin e vendit dhe ekonominë shqiptare. Ndër të tjera, Balla thosë se Shqipëria po përjeton një periudhë të rëndësishme zhvillimi turistik dhe çdo veprim që krijon pasiguri apo pengon lëvizjen e qytetarëve dhe vizitorëve sjell pasojë negative për bizneset dhe ekonominë. Merët Valla theksoi rëndësinë e turizmit si motor i zhvillimit ekonomik të vendit, duke argumentuar se çdo akt që synon këtë sektor të dëmton të ardhurat, punësimin dhe perspektivën e zhvillimit të Shqipërisë. Largohet nga radhët e grupit parlamentar deputetja e Partisë Socialiste Mariana Koçeku, largimi i saj u lajmërua gjatë protestës para kryeministrisë.

0: përmes një postimi në rrjetet sociale. Ajo shkruan se do të ishte deputete e pavarur. Prej sot jam deputete e pavarur. Idealet e vlerat e mia janë ato që i kam patur dhe i kam shprehur përpara se të asociohesha me një parti. Ato më tregojnë kufit, shkruan Mariana Koçeku, kryesuesja e listës së qarkut të Shkodrës nga radhët e shumicës në pushtet. Pas largimit nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, deputetja Mariana Koçeku ka shprehur pendes për mbrojtjen publike që i ka bërë aksionit të qeverisë për pritshin e ndërtimeve pa leje me thet. Ajo kërkon faljen banorëve të Tethit, ndërsa u premton se nga sot do t'i përfaqësoj siç duhet. I kërkoj falje prej zemrës Tethit. Ajo ngjarje ka qenë ndër goditjet më të mëdha emocionale që kam parë ndonjëherë, shkruan Koçeku. Vetëm një ditë më parë, Koçeku la të kuptohet se kishte marrë kërcënim nga grupi bajrave. Kryetari i Partisë Demokratike ftoi deputetët socialistë të largohen nga Edirama. Gjatë konferencës për shtyp nga Selje Blues, Selim Berisha vlerësoi si largimi nga radhët e socialistëve të deputetes Mariana Koçeku i hap rrugën një emocioni mosbesimi në parlament.
1: Një zgjidhje tjetër paqësore, siç e kërkojnë protestuesit, është largimi i të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime, dhe kjo i hap rrugën shkarkimit me emocion mosbesimi Edi Ramës.
0: Kryet Demokrati angazhohet se votat opozitës do të vijnë në dispozicion kërkesave të hartuara nga protestuesit në sheshin para kryeministrisë.
1: Si të 5 kërkesave të tyre, ashtu dhe të një listës tjetër me 20 kërkesa, duke analizuar një nga një ato. Pra, opozita i ka dhe do t'i ketë të gjitha votat në favor pa asnjë hezitim të kërkesave kushtetuese të drejta, dhe që janë të tilla, të drejta janë dhe janë kushtetuese të protestës rinore qytetare.
0: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi se kryeministri Edi Rama po përgatit largimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga Shqipëria.
1: E këtë mëndër po i përgatit lupis paratis, po i përgatit absolutisht lupis largimin në një shtet tjetër këte e kam nga burime të njëri informuar.
0: Pas daljes nga SPAK-u, paraqit për masën e sigurisë të vendosur ndaj tij, Berisha vjoj me akuzat ndaj shefit qeverisë, ndërsa nuk munguan dhe dyshimet ndaj kryeprokurorëve të SPAK.
1: Kushtetuta e detyron se to i krimi zgjedhor dhe unë kam sot detyrimin të informoj se nga 23 dosjet shqyrtuara kanë penalizuar vetëm një. Ndërkohë, që farsa elektorale zgjedhore është universalisht e konfirmuar.
0: Opozita shqiptare dënon udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë mbi terapinë hormonale të personave transgjinor në sistemin publik. Deputeti PD-s Bars Paia akuzoi qeverinë se po financon trajtime që sipas tij rrezikojnë fëmijët dhe familjen shqiptare. Spaia pretendon se ekzekutivi i ka hapur rrugë ndryshimit të gjinisë edhe për fëmijët përmes financimit shtetëror të terapisë hormonale.
2: Qeveria shqiptare i është dorëzuar plotësisht agendave ideologjike wokiste që synojnë shkatrimin e vlerave të familjes dhe të shoqërisë sonë së shëndetshme. Ky është një eksperiment ndoshta më i frikshëm që rilindja e Edi Ramës po i bën qytetarëve shqiptarë. Dehumanizimin që në gjenes duke nisur nga fëmijet nga ardhmja e këtij kombi.
0: Ai ngriti dhe shqetësimin për atë që cilësoi si pengim të një nisme të deputetëve demokratë për projekt ligjin për mbrojtjen e fëmijëve dhe tërime nga propaganda gjinore në Republikën e Shqipërisë.
2: Kjo nisëm synon krijimin e një kuadri të plot ligjor për mbrojtjen e fëmijëve dhe tërime deri në moshën 22 vjeç nga çdo formë përmbajtje, dikimi apo propagande që trajton çështje të identitetit gjinor, si dhe synon të garantoj një mjedis të sigurt, edukativ, social dhe institucional për zhvillimin e të miturve dhe të rinjve.
0: Kundër këtyre ndryshimeve është rreshtuar dhe koalicioni pro familjes, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, udhëzuesi është hartuar në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe për parafrimin e praktikave shqiptare me standarde ndërkombëtare.
3: Aktu normalitet.
0: Përfundon procesi i vlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri. Kryetari i Kolegjit Posaçëm të Apelimit, Sokol Qoma, deklaroi se në këtë mënyrë po mbyllet kapitulli i tranzicionit, sipas të Shqipëria po futet në shinat e dhura të demokracisë funksionale. Sfida jone për bashkët është që përjashtimi të mbetet përjashtim dhe normaliteti të jetë garancia se do të ketë drejtësi për qytetarët, apelon Sokol Qoma. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi në fjalën e tij gjatë konferencës mbi përmbylljen e procesit të vettingut, e cilësoi procesin si domethënës për Shqipërinë pasi ndihmoi në rrugtimin e integrimit në Bashkimin Evropian. Peleshi nënvezoi se po mbyllim një proces, por nuk do të mbyllet kur rruga për të ruajtur me përgjegjësi atë që kemi ndërtuar.
4: Nga sot e tutje, suksesi nuk do të matet më nga procesi i rivlerësimit, ai do të matet nga cilësia, ndeshmëria dhe besimi, nga cilësia e drejtësisë që marrin qytetarët, nga ndeshmëria e sistemit dhe nga besimi që qytetarët kanë tek drejtësia.
0: Përmbyllja e procesit të vettingut është përshëndetur dhe nga zëvendës kryeministri Albana Kociu në konferencën organizuar me këtë rast me aktorët e sistemit të drejtësisë numri 2 të qeverisë shqiptare, kujtoi se zgjodhëm të rrugë jo për të ndryshuar një emër me një tjetër, por për të vendosur parimin se toga nuk është mbrojë dhe askush nuk mund të qëndroj mbi ligjin. Pas ti momentin e emërës qeverisë shqiptare, Kociu kërkoj të arruajmë standardin e rritët drejtësisë.

0: posaçme konfirmoi masën arrestit me burg për Florian Mysen, të vetmit arrestuar në kuadër të një operacioni kundër një grupi të strukturuar kriminal që akuzohet për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash kryesisht përmes fushës së ndërtimit në Shqipëri. Florian Mysej doli këtë të mërkur për para togave të zezë dhe përfaqësuesve të SPAK, ndërsa ishin pjesë e listës për e 10 personave dhe të cilve ka mas siguri arrest me burg. Vetëm Mysej përfundoi në pranga, ndërsa 7 të tjerë përfshirë Eldi Dizdari, Dritan Gjikën dhe Shpëtim Aliun ndodhen jashtë vendit. Gjatë viteve 2019-2021, ky grup ka operuar në Amerikën Latine, Brazil, Belgjikë dhe Holland. Nga hetimet e kryera, është kryuar dyshimi se të hetuarit kanë trafikuar për periudhën e mësipër me të paktën 50 tonë kokainë, ndërsa SPAK ju sekuestroi 491 pasuri me një vlerë 150 milion euro. SPAK vendos në sekuestrë një prej strukturave më luksoze të Rivierës me 5 syje dhe 200 doma akomodimi, hoteli Zigzag në Jalë. Në total janë sekuestruar 491 pasuri me një vlerë të prodhogaritë rreth 150 milion euro. Mes tyre ndodhen hotele dhe vila në vijën bregdetare, por dhe prona në Tiranë, Durrës, Elbasan, Lezhë, Shkodër, Dërmi dhe Sarandë. Si pas pak, grupi kriminal dyshohet se drejtoi nga Dritan Gjika dhe Eldi Dizdari, ndërsa një rol kysht në skemën e dyshuar të pastrimit parave e kishte Isa Aliut. Në kuadër të operacionit gjykata kanë saktuar masën e sigurisë arrest me burg dhe për Nikolin Bibajn, Sokol Bibajn, Armando Pacanin, Naldi Uzeiren, Oklit Aliun dhe Shpëtim Aliun. Biznesmeni Ilir Shtufi, arrestuar nga autoritetet greke, refuzoi ekstradimin drejt Shqipërisë, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për pastrim të parave të kokainës dhe pjesëmarrjen organizatë kriminale. Mediat greke raportuan se Shtufi ka refuzuar ekstradimin në Shqipëri. 53-vjeçari u arrestua në Greqi pas shpalljes të kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare për vepra penale që dyshohet se janë kryer në vitin 2020 në Tiranë dhe konkretisht për pastrim parash të kryer duke përfshirë fonde të nxjerra nga trafiku i drogës, pjesëmarrje në organizatë të strukturuar kriminale dhe kryerje të veprave penale në një organizatë kriminale dhe grupe të strukturuara kriminale. Gjykata greke vendosi qëndrimin e tij në paraburgim derisa të merret vendim për ekstradim. Miratimi i Ministrisë Penale në Shqipëri pritet të sjellë lirimin e 466 personave, ndërsa 869 të tjerë përfitojnë uljen dënimi. Ministri i Drejtësisë Toni Gogo sqaroi edhe një herë se nga projekti nuk përfitojnë subjektet e SPAK dhe të gjykatës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit.
1: Ndërkohë që përsëris asnjë person dhe asnjë vepër që është në jurisdiksionin e SPAK-ut, pra vepra të krimit organizuar dhe të korrupsionit, nuk përfitojnë.
0: Ministri i Drejtësisë Toni Gollu ka komentuar për herë të parë deklaratat e deputetes Mariano Koçeko për grupin e Bajrave, për të cilët lart të kuptohej se i kishin kërcënuar. Jashtë kuvendit, Gollu tha për gazetarët se ky nuk është një lajm politik, por i takon shtetit të së drejtës, duke theksuar se institucionet duhet të zbatojnë urgjentisht detyrat.
1: Kur një qytetar i Republikës së Shqipërisë jashtë të vendit deputet bëni zgjedhje sinjalizon për kërcënim, të nuk është lajm politik. Mësoj që ky është një lajm që i takon shtetit së drejtës dhe jam i bindur që të gjitha institucionet të ngarkuara me ligj, me pushtet për të luftuar krimin e organizuar, nëse është një rast i tillë, duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën.
0: Ishte ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Generali Erikuen konfirmohet ambasadori Shëbas në Shqipëri. Ambasadori Erikuen është konfirmuar nga Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 51 vota pro dhe 47 kundër, duke marrë miratimin përfundimtar për detyrën e tij diplomatike. Votimi në seancë plenare vjen pas miratimit të mërshëm në Komisionin për Katës të Senatit, ku kandidatura e tij mori mbështetjen e shumicës anëtarëve. Merët kandidaturë e tij kishte marrë mbështetjen e Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit Amerikan me votim 19-3, duke hapur rrugën për miratimin përfundimtar në seancën plenare të Senatit. Gjenerali Erikuen ka një karrierë të gjatë mbi 3 dekada në ushtri dhe në strukturën ndërkombëtare të sigurisë. Ai është oficer i pensionuar i Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Bashkuarat e Amerikës me mbi 34 vjet shërbim. Wen ka shërbyer si komandant i komandës operacioneve speciale të NATO-s, si dhe ka mbajtur poste kyçe në lindjen e mesme në rajonin e paqësorit. Gjatë karierës e tij, Wen ka qenë koordinator i sigurisë së bazës për autoritetin izraelito-palestinez në periudhën 2017-2019, si dhe shefi shtabit në komandën e paqësorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
2: Ndoqët lajme që kurët në Radio 7, zërën pozitiv i qytetit.
3: Fjallin kurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjallin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Richard Abanes shkruaj një këngë të mrekullueshme. E kompozoj atë për të kënduar në ceuni martësore. Dhe refreni thot, unë do të nderoj, do të ngushulloj, do të jem gjithmonë me ty, do të jem i vërtet, do të qëndroj pranë teje në të praktikës, do të qesh me ty, do të qaj me ty, do të ecim bashkë në rrugën e kësa jeta, dhe unë do të dua ty, o, sa shumë do të dua ty. Cila është ajo nuse që nuk do të dëshiron të të gjonë të këto fjallë dashurie nga buri i saj? A i premton se do të dojë për gjithmon. Do tjetë aty për të, edhe do të kalojnë bashkë gjithë shka. Mendoj se kjo është marrëdhënia që dëshiron Perëndia nga gjithë se cili për nesh. Më shumë se gjithë shka, Perëndia ka treguar se dëshiron një lidhje me ne. Ndryshe përse quan Perëndia vetën e ti aty nën. Apo përse trupi e Krishtit është portretizuar shumë shpesh si nusja e Krishtit. Biblia e përshkruan kështu momentin kur Jezus i thiri të shepujt e tij dhe ai i caktoi 12 që të rinin me të. Pas kësaj ai i dërgoi që të predikonin, por së pari ai i thiri që të qëndronin me të. Kjo është mënyra se si ne njohim Perëndin, duke qëndruar me të. Na shton se si dy burra në Bibël ecën me Perëndin. Dhe kjo është Enoku dhe Noa. Nuk është habi që ta njihnin ato shumë mirë. Nëse kalojmë kohë duke ecur e folur me Perëndin, do të bëhemi më të ngjashëm me të. Kjo t'i mund si martesa, apo jo? Sa më shumë që qëndroj bashkë në çift, aq më shumë fillojnë të ngjajnë njëri tjetrit. Muri ime di shumë mirë sa unë dua. Megjithatë, ai dëshiron ta dëgjoj këtë gjë çdo ditë. E njëta gjë ndodh edhe me Perëndin. Si thua si kur t'i përkushtosh ati me një këngë dashurie ku t'premtosh, unë do të ndërroj, do t'jemi vërtet në teje, do t'ecim bashkë në këtë jet.

të gjuhet fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

0: një spatman. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht. Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
1: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 për cilë të kjo. Anglishtja për ju.
1: Welcome to Spotlight. Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
0: Në ndihni çdo ditë, ora 15. Goodbye. Welcome to Spotlight. I'm Liz Waid.
1: And I'm Adam Navis. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

say not.

për jo besimtarin, ngjarjet e kohëve të fundit janë të frikshme dhe të dhimbshme. Gjykimi dhe vdekja do të zënë vendin kryesor, por për besimtarin, shenjat e kohëve të fundit garantojnë kthimin e shpejt të Krishtit dhe mbretërimin mijëvjeçar të Krishtit në tokë. Përshëndetje, unë jam Sem Rocher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Gjatë kësaj jave, pam disa nga mënyrat se si Zoti na ka thirrur të reagojmë ndërsa shohim shenjat e kohëve të fundit. Shkrimi na bën thirrje të jemi të përgatitur, të jetojmë me gëzim, të kemi gjithmonë parasysh përjetësinë dhe të ndajmë besimin tonë me të tjerët. E para e Thesalonikasve 4:18 e përfundon shkrimin me diskutimin e ardhjes së shpejtë të Krishtit. Si e përfundon? Pali shkruan: Ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Shenjat e kohëve të fundit janë paralajmërim për jo besimtarët dhe për ata që jetojnë në mëkat, por janë inkurajim për ata prej nesh që janë ndjekës të

0: NATO-s zyrtari zvoglon praninë e saj në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Mark Rutte tha se në të ardhmen misioni paqëruetës i Aleancës KFOR do të ketë deri në 3500 trupa. Deklarata erdhi gjatë një konference për mediat në Bruxelles pasi u pyet lidhur me njoftimin e disa ditëve më parë se Aleanca Ushtarake Perëndimore synon të reduktojë numrin e trupave paqëruetëse në Kosovë. Në këtë moment ju e shihni që KFOR-i ka rreth 4700 ushtarë. Ajo çfarë do të bëjmë është që të kthehemi në nivelet e para vitit 2023. Sigurisht, varësisht nga rrethana, do të shihni një KFOR me 3000 deri në 3500 trupa. Dhe mendoj se duke pasur për bazë përmirësimin e situatës, KFOR-i do të vazhdojë të jetë i fokusuar në misionin e tij thelbësor, deklaroi Mark Rutte. Politik. Parlamenti Europian miratoi me shumicë votash raportin për Kosovën. Reagimi vjen nga raportuesi i Parlamentit Europian Rio Terras. Nëpërmjet një reagimi në platformën X, Terras shkruan se pro raportit kanë votuar 412 deputet, 174 kundër dhe 58 abstenim. Reformat e vazhdueshme dhe progresin e dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Europian bëhen thelbësore në rrugën drejt BE-s, shkroi Terras në mesazhin e tij. Ish ministri gjerman për Europën, Michael Roth ka pranuar se ka gabuar në qasjen e tij dhe procesit integrimit të Kosovës. Sipas tij, për vite me radhë kishte besuar se përparimin e dialogun me Serbinë ishte kushti kryesor për afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Roth tha se me kalimin e kohës ka kuptuar që kjo qasje nuk ishte e drejtë pasi dialogu nuk ishte i balancuar mes dy palëve. Sipas tij, përparimi në dialog ishte shumë i rëndësishëm për Kosovën sesa për Serbinë, gjë që i krijoi Beogradit mundësinë ta përdorte procesin si mjet bllokimi ndaj Prishtinës. Roth kritikoi gjithashtu qasjen e Bashkimit Evropian ndaj liderëve autoritar në rajon, duke thënë se Europa nuk u ka dërguar gjithmonë mesazhet e qarta për orientimin e tyre gjeopolitik. Ambasada amerikane në Prishtinë kërkon nga klasa politike në Kosovë që të bashkëpunojnë e të formojnë institucionet e vendit pas një periudhe të gjatë blokade politike. Ky ngërçi vazhdueshëm politik po i kushton Kosovës mundësi të humbura. Ka ardhur koha që udhëzit të vendosin përparimin dhe stabilitetin e plan të parë për të mirën e të gjithë qytetarëve. Ta një zëdënës i ambasadës për Median Express, si pasaj zgjidhja vjen duke formuar institucionin në përputhje me kushtetutën e vendimet e gjykatës kushtetuese. Kryetari i partisë më të madhe dhe pasjedhjeve të parakoshme në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti, premton se për zgjedhjen e presidentit do të vijojë të kërkojë bashkëpunim me opozitën. Sipas zgjedhjeve të kaluara ka pasur oferta për bashkëpunim nga ana e vetëvendosjes, por sipas tij ato janë refuzuar nga partitë opozitare.
1: Nuk kanë munguar ofertat në kaluar nga ana jonë. Qasja jonë është konstruktive, është kreative, është aktive. Por shpresoj që kësaj radhe do të ndryshoj qasja opozitës dhe propozimeve tona, sikur se herën e kaluar që ju përgjigjëm me refuzime, nuk do të kemë më pjesë të identitetit që në bëri të quajmë blok opozitarës.
0: Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka mohuar pretendimet e ish-kryetarit të Aleancës për ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Televizia vetëvendosje po përgatit protesta kundër gazit amerikan, duke cilësuar këto raportime si lajme të pavërteta.

0: zëvëndës këministre dhe ministre në dytyre drejtësisë e Kosovës Dunika Gërvala shmangon mende mbi koalicionet e mundshme pas zgjedhore. Ajo deklaron se lëvizja vetë vendosje dhe partnerët e saj do të presin certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve përpara se të diskutojnë për bashkëpunime politike dhe mundësi për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së vendit.
1: Nuk i kemi ende rezultatet përfundimtare të certifikuara. Kur t'i kemi rezultatet e certifikuara, do të shohim se cilat janë mundësit që na ofrohen.
0: Ajo shpreh optimiste se vendi nuk do të përballet sërish me bllokadë institucionale, duke shtuar se mandati i marrë nga qytetarët duhet të respektohet.
1: Unë shumë shpresoj dhe jam shumë optimiste që nuk do të ballafaqohemi edhe një herë me bllokada të pakuptimta, edhe me bllokim të institucioneve të shtetit, por siç e keni parë edhe para zgjedhjeve të fundit, nuk ka qenë në dorën tonë sepse ofertat kanë qenë më shumë se gjeneroze, mirë po janë refuzuar. Shpresoj që mandati i fuqishëm që e jep vota e qytetarit këtë herë do të respektohet deri në
0: ekonomi. Oda ekonomike amerikane në Kosovë shprehu dhe një shqetësimin e saj mbi mungesën e vazhdueshme të konsideratës nga ana e qeverisë në detyrë për të mbështetur përfshirjen e Kosovës në infrastrukturën dhe rrjetin e furnizimit me gaz të lëngshëm natyror LNG. Sipas Odës, veçanërisht shqetësues është fakti se të gjitha shtetet e tjera të rajonit janë zotuar për të bërë pjesë infrastrukturës

0: vaja është e gatshme për të bashkëpunuar me industrinë energjetike amerikane dhe qeverinë e Kosovës për një të ardhme të sigurt energjetike përmes diversifikimit të furnizimit me energji elektrike ku përfshihet dhe gazi lëngshëm LNG. Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës, Bulena Argjiu, deklaron se nuk e ka parë thirrjen e bërë nga ambasada amerikane në Prishtinë ku kërkohet përfshirje e projektit të gazit amerikan.
1: Nuk e kam parë fare, më vjen keq.
2: Aktualitet.
0: Reforma në drejtësi, forcimi të drejtave themelore dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar janë pritshmëritë e Komisionit Evropian për Kosovën në rrugëtimin e saj drejt integrimit. Udhëheqësi i njësisë në drejtorinë e përgjithshme për zgjerimin dhe fshinjësinë lindore të Komisionit Evropian, Jeri Pleciti, në takimin e parë të Komitetit Monitorues BE Kosovë për instrumentin për reforma dhe rritje, tha se tani është koha që Kosova të dyfishojë përpjekjet për zbatimin e këtyre reformave.
3: First of all, I would like to say that fast progress on the justice reform is essential, as well as strengthening fundamental rights and improving the fight against corruption and organized crime.
0: Së pari do të doja të theksoja se përparimi shpejt në reformën e drejtësi është thelbësor, po ashtu dhe forcimi të drejtave themelore dhe përmirësimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, tha Pleciti. Sipas tij, Kosova duhet të përfitojë deri në 880 milion euro nga instrumenti për reforma dhe rritje, por kjo varet nga përmbushja e reformave të dakorduara. Ministri i Drejtësisë së Kosovës kërkon të përshpejtohet zgjedhja e prokurorëve të rinj. Sipas Donika Gërvallës, përgjegjësia e qeverisë është të garantojë ligjet, ndërsa zbatimin e tij ka përgjegjësinë Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor.
4: Çështja e prokurorëve dhe numrit prokurorëve është një çështje me cilën ekskluzivisht merret Këshilli Prokurorial i Kosovës. Ata bëjnë përzgjedhjen, ata bëjnë përcaktimin në pushtetet e ndara që kemi. Unë si Ministre e Drejtësisë angazhohem për reforma të fuqishme në fushën e drejtësisë. Ju e dini që tashmë kemi gati 5 ligje, të cilat presin kuvendin e ri që të kalojnë dhe të cilat përcaktojnë sakt edhe e qartësojnë shumë edhe detyrat dhe përgjegjësitë, por edhe të drejtat, edhe të gjyqtarëve, edhe të prokurorëve. Kjo është pjesa që bën qeveria, ndërsa implementimi i këtyre ligjeve ju takon KPK-s dhe KGK-s. Është shumë e vërtet që ka një mungesë të theksuar të prokurorëve.
0: Në raportet e publikuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në muajin e kaluar është identifikuar se mungesa e numrit të mjaftueshëm të prokurorëve po shkakton zvaritje të rasteve në gjykata dhe ngarkesë të sistemit. Funksionimi institucional i sistemit prokurorial, si dhe puna dhe sfidat në garantimin e efikasitetit dhe koordinimin dhe koordinimit në trajtimin e lëndve ishin në thelb të vizitës së zëvendës kryeministres Donika Gërvalla në prokurorinë themelore në Mitrovicë. Ajo takua me ushtruesit e tyre së kryeprokurorit Njazi Rexha. Gërvalla theksoi se reforma në drejtësi përmes pakos prej 5 ligjeve dhe nevoja për rritjen e llogaritën e sistemit prokurorial mbeten shtylla kyçe për forcimin e sundimit të ligjit dhe integritetit institucional. Sipas saj, shteti së drejtës nuk ndërtohet me deklarata, por me vendosmëri për ta zbatuar ligjin pa përjashtim. Paneli vlerësues i Këshillit Prokurorial të Kosovës konfirmon kandidatët që plotësojnë kushtet për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Kushtet për fazat e mëtejshme të procesit të përzgjedhjes si kalojnë Ade Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi, Shqipton Fazliu dhe Zejnullah Gashi. Paneli vlerësues njofton se do të vazhdojnë me procedurat e mëtejshme e procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit në përputhje me afatet dhe kriteret e përcaktuara në legislacionin e fuqi.
2: Ndoqët për mbledhjen e orëve të lajmeve.

0: Gjimet më të shishme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag Zurje.
0: Njuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitet mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag Zurje.
0: Zurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Hana Li është një nxënëse e mirë. Ajo studion për orë të tëra, për para çdo provimi. Ajo përpiqet të bëjë një gjumë të mirë një natë para provimit. Por kjo gjë nuk e parandalon gjithmonë një problem të caktuar që ajo ka. Kur ajo merr fletën e provimit, Hana ngrinë tëra. As nuk lëviz dhe as nuk mendon. Ajo thot se thjesht riulur aty ndërkohë që ka harruar të gjitha ato që ka studiuar.
0: Të gjithë nxënësit dhe studentët bëjnë provime. Kështu që Hana nuk është e vetmja që përjeton këtë problem. Madje, ky problem ka edhe emrin e vet. Ankthi ose paniku nga provimi. Kjo formë e shqetësimit ekstrem mund të bëjë që një student të ngel në provime shumë të rëndësishme. Programi i sotëm flet për panikun nga provimi.

0: cilat janë mënyrat më të mira për ta zgjidhur këtë problem të zakonshëm. Disa shkencëtarë nga Universiteti i Chicagos sugjeruan kohët e fundit një metod të thjesht por të pazakont për të luftuar panikun e provimit. Në vend që të kërkonin studentëve të shmangnin mendimet negative, ata u kërkuan studentëve të shkruanin shqetësimet që kishin.
1: Ky studim që ata zhvilluan ishte i ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë zhvillohi në një laborator. Shkencëtarët krijuan provimet për studentët, por gjithashtu bën që studentët të ndiheshin në presion të shtuar. Ata u ofruan studentëve para në rast një rezultati të mirë. I filmuan ata, u than atyre se do të vëzhgoheshin nga pedagogët dhe se do të masnin performancën e tyre. Të gjitha këto gjëra i shqetësuan edhe më shumë studentët.
0: Pastaj, 10 minuta përpara provimit, shkencëtarët u kërkuan disa prej studentëve të shkruanin mendimet dhe ndjenjat e tyre në lidhje me provimin. Shumica e studentëve treguan për shqetësimet dhe merakun e tyre. Gjithashtu disa shprehën mendime pozitive. Edhe pse ende në merak, ata e ndjenin veten se kishin studiuar mjaftueshëm. Shkencëtarët thonë se studentët që i shkruajtën ndjenjat e tyre morën nota më të larta në provim se sa ata që nuk shkruajtën fare. Pastaj shkencëtarët përsëritën eksperimentet të ngjashme në klasat të zakonshme, ku nuk u bën asnjë presion shtesë studentëve. Rezultatet e eksperimentit ishin njësoj. Studentët që i shkruan frikrat edhe shqetësimet e tyre kishin më shumë sukses. Gjithashtu, edhe studentët që shprehën mendime pozitive patën dhe më shumë sukses.
1: Shkencëtari kryesor për këtë studim, Sian Belok, u shpreh se nxjerrja e këtyre mendimeve negative dhe hedhja e tyre në letër duket se krijon avantazh. Pra, kjo gjë mund të largojë shqetësimin duke e bërë kësisoj studentin të fokusohet më shumë tek provimi. Bejlo kështoj se është njësoj si të hapim shumë programe në kompjuter. Nëse i mbyllen disa për tyre, kjo do të bëjë kompjuterin të punoj më shpejt.
0: Një tjetër mënyrë rëndësishme për të luftuar ankthin nga provimi është përmes përgatitjes. Përgatitja mund të ndihmojë studentin të ketë vetbesim. Ky proces fillon shumë përpara datës së provimit. Ja disa ide për të përgatitur. Ndërkohë që mësoni një lëndë të caktuar, punoni për ta kuptuar atë ndërsa e mësoni. Mos u përpiqni të mbani shënim faktet në fletore pa i menduar ato. Nëse nuk kuptoni diçka, flisni me studentët e tjerë që e kanë kuptuar, ose ja kërkoni mësuesit t'ju a shpjegojë ndryshe.
1: Ndërkohë që afrohet koha për provimin, bëni një plan. Rendisni materialin që ka nevojë për përsëritje. Pastaj vendosni se sa kohë do t'ju duhet. Për provime shumë të mëdha, mund t'ju duhen disa muaj. Ndërsa për një provim të vogël, mund t'ju duhen vetëm disa javë. Shumë studentë qëndrojnë zgjuar për të studiuar deri vonë natën përpara provimit. Kjo nuk është një ide e mirë, sepse do t'ju tensionojë dhe nuk do të flini siç duhet.
0: Gjeni një vend të qetë për të studiuar. Studioni diku ku nuk ka muzikë dhe as njerëz, dhe sidomos nuk ka televizor. Asgjë nuk duhet ju atë ndoj syt dhe t'ju aheq nga studimet. Ka shumë mënyra të ndryshme për të studiuar, por një nga mënyrat më të mira është që t'i shkruani mësimet që po studioni duke përdorur fjalë të tjera. Pastaj bëjeni prapë dhe përsëri akoma. Ju do ta mësoni plotësisht lëndën që keni nëse e shkruani atë që keni mësuar.
1: Një gjë tjetër e dobishme është që të studioni me studentë të tjerë nga klasa juaj. Megjithatë, studimi në grup është i dobishëm vetëm nëse bisedat fiksohen vetëm tek lënda që po studioni dhe jo te gjërat e tjera. Lexoni provime të vjetra dhe diskutoni se si do të përgjigjeshit juve atyre pyetjeve. I kërkoni miqve ose familjarve t'ju testojnë.
0: Një ditë përpara provimit, studioni në mëngjes lëndën ku mendoni se jeni më dobët. Pastaj më vonë gjatë ditës, bëni aktivitete fizike ose një sport. Kjo do t'ju ndihmojë të flini mirë gjatë natës. Mos u shtrini në shtrat dhe të filloni të shqetësoheni. Punën më të madhe e keni mbaruar. Ditën e provimit, hani një mëngjes të bollshëm. Mos shkoni në auditor me barkun bosh. vishni rroba që ju rrin mirë. Sigurohuni të mos t'ju duhet të nxitoni. Merrni me vete gjithçka që ju duhet, madje edhe stirolapsa dhe lapsa shtesë. Nëse është e mundur, merrni edhe diçka për të pirë dhe diçka të vogël për të ngrënë.
1: Ndërkohë që shpërndahen fletët e provimit, merrni frym thellë 3 herë, që të rini të qetë. Lexoni me kujdes fletën e provimit. Zgjidhni pyetjet që janë të lehta dhe përgjigjuni atyre të parave. Lërini pyetjet më të vështira për më vonë. Pasi të keni mbaruar me përgjigjen e pyetjeve, lexojeni për të parë se çfarë keni shkruar. Ndryshoni çfarë do që nuk është e qartë. Në këtë mënyrë, përgjigjet tuaja do të jenë të qarta dhe të plota.
0: A ju kujtohet Hana Lee nga fillimi i këtij programi? Për Hanën, nuk mjaftonte vetëm të studionte siç duhet. Ajo përgatitej, por kur merrte në dorë fletën e provimit, shqetësoi aq shumë sa që nuk mund të mendonte. Çfarë duhet të bëni nëse do ta keni një përvojë të tillë si Hana? Çfarë mund të bëni nëse thjesht nuk ju vjen asnjë gjë në mendje? Së pari, përpiquni ta qetësoni trupin tuaj. Lëshojini me ngadalë këmbët, shpinën dhe supet tuaja të tensionuara. Merrni frymë natyrshëm. Përdorni një fletë shtesë për të mbajtur shënim çdo gjë që ju vjen në mend. Shkruani fjalë që lidhen me lëndën e provimit. Në këtë mënyrë do të mund të filloni të vini idetë tuaja në lëvizje.
1: Hana gjithashtu u ndihmua nga një këshillues e shkollës e trajnuar. Ajo i sugjeroi shumë mënyra që do ta ndihmonin të qetësonte frikrat e saj. Ajo i mësoi Hanës disa metoda relaksimi dhe të frymarrjes. Dhe gjithashtu dalloi arsyen për frikrat që Hana kishte. Prindrit e Hanës nuk e kishin mbaruar kurrë shkollën. Për shkak të kësaj, ajo ndjente një presion të fortë për të dalë mirë në shkollë. Menaxhimi i këtij presioni do të jetë pjesa më e rëndësishme e menaxhimit të ankthit që ajo ka nga provimi.
0: Nëse i përdorni këto ide që ne kemi ndarë me ju sot, atëherë nuk keni arsye për të patur frikë kur të jepni provimin. I shijoni mësimet që merrni dhe shikoni përpara me gëzim drejt ditës kur me krenari do të fitoni shpërblimin e mundur.

0: fitë njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag Thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

Hund mit Depp, Kunis Neu, Nikunoc und Fischkett, Raya Zemres, Rudy Gars, der Respekt die Purple Stein, Pressing New Hair, Schwinnigchen. Fair Play. Të dashtëm dhe gjusë në programin e sotëm të përjavshmin Fair Play, njëna si të pushtullu nga një veprimtarje vetme, që si kurse merë një moment fort mirë, është një ngjarje madhore e momentit. Kampionati i Botërisë së Futbollit ose Kupa e Botës 2026. Dikush e ka pritë me anje tashsa kohë dhe ja ku erdhi dita. Dikush tjetër, në gjithse tifoz për arsye të ndryshme e sheh vetin paksa jashtë, jo të ingerënum si më parë e me ethe të topit, por për gjithë ka vend për të parin e të dytin në programin tonë sportiv, pra ne ju japim mirë se ardhjen. Edicioni 23 është më e madhi në histori, pasi 48 skuadra, si asnjëherë më parë, do të zhvillojnë 104 ndeshje. Për herë të parë në tre shtete, 16 janë qytete që mirë presin e vendin më madhor të globit, 11 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 3 në Meksik dhe 2 në Kanada. Meksika ka prit Kupën e Botës edhe në vitet 1970-1986, nërsa Kanadaja e ka për herë të parë. Shtetet e Bashkuara e ka organizuar edhe në vitin 1994. Numërojnë gjëse 1.248 futbolistë, 891 për të një janë debutusë. Më i ri i kompeticionit është meksikani Gilberto Mora, 17.204 ditë. Më i vjetri skocezi Craig Gordon, 43.162 ditë. Legendart Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dhe portieri meksikan Guillermo Ochoa vendosin rekord me pjesëmarrjen për herë të gjashtë në finalet e një kupe bote. Nga Argentina kampione në fushi të pjesëmarrjet historike si kur më parë të Uzbekistanit, kepi të gjelbër, Kuraçaus dhe Jordanis. Nga topi me sensor dhe teknologji të përparume të kamera në topin e arbitrit apo pozicioni jashtë loje gjysë automatik. Sistemi VAR më e pranishëm se kur me vendime më të shpejta dhe informacionet të detajume dhe për publikun. Magjia e këtij evenimenti plot rekorde, histori dhe teknologji të së ardhmes do të kulmojnë me finalen e madhe të 19 korrikut në MetLife Stadium të New Yorkut. Ja rezultatet e drejtanishme. Grupi A. Meksik, Afrika e Jugut 2-0. Korea e Jugut, Çeki 2-1. Grupi B. Kanada, Bosnjë-Hercegovinë 1-1. Katar, Zvicër 1-1. Grupi C. Brazil, Marok 1-1. Haiti, Skoci 0-1. Grupi D. Shëba, Paraguay 4-1. Australi, Turqi 2-0. Grupi E. Gjermani, Kuraçao 7-1. Bregu i Fildisht, Ekuador 1-0. Grupi F. Holland, Japoni 2-2 dhe Suedi, Tunizi 5-1. Rekorde që mund thyhen. Numri më i madh i golave të shënuar në Kupën e Botës nga një lojtar i mbajtur nga Klose i Gjermanisë me 16 mund të thyhet këtë herë nga Mbappé dhe Messi, që aktualisht kanë përkatësisht 12 dhe 13 gola. Nëse Cristiano Ronaldo shënon, ai do të ishte shënues në 6 Kupa Bote. Kjo pasi ai ka shënuar në 5 kupa deri tashti, nga viti 2006 deri në 2022-shin. Për sa u përket lojtarëve që kanë fituar më shumë numër ndeshjesh, rekordi më i madh nga Klose, i cili ka 17 fitore me Gjermaninë. Messi vjen më njëherë pas tij me 16. Aktualisht Pepe është gola shënuesi më i vjetër në historinë e Kupës Botës, kur ishte 39.283 ditë. Por ky rekord mund të thyhet në vitin 2026. Ronaldo, i cili mbushi 41 vjeç këtë vit, është një nga pretendentët për krah Xhekos dhe Modricit. Asnjë lojtar në historinë e Kupës Botës nuk e ka fituar kupën e ardhur dy herë. Mbappé, Rodriguez dhe Kane kanë mundësinë ta mbushojnë këtë. 6 rregulla të reja.
sjell 6 rregulla të reja, të cilat do të ndikojnë zhvillimin e turneut. IFAB është organi përgjegjës për hartimin dhe miratimin e rregullave të futbollit, ndërsa ish gjyqtari i mirënjoftun Pierluigi Collina, shefi i gjyqtarëve në FIFA, ka luajtur rol të rëndësishëm në lidhje me këtë ndryshim. Zëvendësimet më të shpejta. Lojtarët që zëvendësohen do të kenë vetëm 10 sekonda kohë për të dalë nga fusha. Nëse ata i kalojnë këtë afat, futbollistët që prek të hyjnë në lojë do të duhet të presë 1 minutë shtesë para se të lejohet të futet në fushë. Numërim mbrapsht për rivenjet në lojë. Gjyqtarët do të përdorin një numërim të dukshëm prej 5 sekondash për rivenjet dhe goditjet nga porta. Nëse një skuadër nuk e ekzekuton rivenjen brenda afatit, topi do t'i kalojë kundërshtarit. Në rast se bënohet goditja nga porta, kundërshtari do të fitojë një goditje nga kani. Lojtarët e trajtuar do të qëndrojnë jashtë fushës. Futbollistët që marrin një mjekësor në fushë do të duhet të qëndrojnë jashtë lojës për 60 sekonda para se të rikthehen. Përveç rasteve të veçanta që parashikohen nga rregulloria. Kompetenca të reja për varin. Vari tashmë do të mund të korrigjojë karton të dytë të verdhë të dhënë gabimisht dhe vendimet e pasakta për goditjet nga kani. Vari do të kontrollojë dhe faulat para rivenjeve në lojë. Teknologjia mund të ndryshojë nëse konstatohet një faul para se topi të futet në lojë gjatë një goditje standarde. Karton i kuq për mbulimin e gojës në përplasje. Çdo lojtar i cili mundon gojën gjatë një konfrontimi me kundërshtarin mund të ndëshkohet me karton të kuq si pjesë e masave për të paranaluar sjelljet e papërshtatshme dhe mungesën e transparencës në komunikim. Trajnerë dhe arbitra. Sipas faqes Finance Football, 10 milion euro në vit është paga e Ancelotit. Është më e lartë mes atyre që drejtojnë në botën 2026. Nagelsmann i Gjermanisë paguhet 7 milion euro. Pochettino përfiton 6 milion për çdo vit të kontratës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Tuchel 200.000 euro më pak tek Anglia. Klasifikimi vjen me Martinezin e Portugalisë dhe Kanavarun e Uzbekistanit që marrin nga 4 milion euro në vit. Scaloni, kampion në fuqi me Argentinën, është i 14-ti në të listë me pagën 2 milion e 300.000 euro. Trajneri i cili paguhet më pak në botëror është ai i ekipit të gjelbër. Britu përfiton rreth 100.000 euro në vit, 100 euro më pak se Ancelotti. Për botëorin 2026, çdo gjyqtar kryesor ka në marrë një pagë bazë për rreth 86.000 eurosh. Shumë që mund të rritet njëshëm nëse ata gjykojnë neshet të fazës me eliminim direkt. Milionet e botnorit. Rotullimi topit në stadiumet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadas e Meksikës, ose ndryshe Kupa Botës 2026, pritet të jetë ngjarja sportive më fitimpruese në historinë e FIFA-s. Organizata parashikon të gjenerojë rreth 13.1 miliard dollar të ardhmëna gjatë ciklit 2023-2026, ku pjesa më e madhe lidhet drejt për drejt me Kupën e Botës. Vetëm nga drejtat televizive dhe mediatike, FIFA pret marr këtu rreth 3.9 miliard dollar, më shumë se çdo edicion i mëparshëm. Rritja lidhet jo vetëm me interesin global për turneun, por dhe me zgjerimin e formatit nga 32 në 48 skuadra dhe nga 64 në 104 neshje, duke kriju kështu ma shumë përmajtje për transmitusit dhe reklamusit. Si mas vlerësimeve të industrisë, të ardhënat nga të drejta televizive janë rreth 30% më të alta se në botëorin e Katarit 2022. Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet, ku unë synoj një kunoqë në fishket, kurahja zemrës, lulli garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play.

0: përshëndetje mik i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi me ju sot për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyrat tuaja, kudo ku ju jeni. Të dini shoqërinë e muzikës sigura juaj e mesazheve të mira, gjithashtu që vinë nga artistët. Do ndalemi të kënga e parë në transmetim për sot, si një ritëm i veçantë, kjo që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë pelista muzikores të fundmi, dhe kështu duket edhe kënga e tyre mëre, Matter to You.
1: Ever since I found my legs, I've been running away. And ever since I

word to you, qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, nga parë që nësi transmitimin e programit Crash për sot, nërse ndalemi të Jordan Felis dhe bëshpunimi ti fundit në Brit Nicole, në një ndër këngët që ka pasur më shumë dikim për gjithë këti viti, nga Praise God for That.

Ask the Hair. Jordan Feli se prezenton të këngë një bashkëpunim artisten Aperture të muzikës pop, Britney Cole. Ndërsa në fond kemi sur kënga Blessing Over, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift Me Up.

mi hapë qëndruat me këngën e Blessing Offering, ndërsa Dalemit e Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri, bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This Won't Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndajemi pikërisht te versioni origjinal e kësaj këngë Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Mersi për çdo fitore tonën, është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo është kujdesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Siv Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

will sing forever, qëndruat me Sif Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin pozitiv të qytetit, ndërsa promovohen këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Në një prej tyre është Orson Welles, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the

Richard Singh qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi të kantautori Phil Wickham për dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë Rich Mullins, të përpunuar të herë nga Phil Wickham si një version të ritmike dhe të veçantë.

Love is a fight, Chundruat Makongan, e prezentuar The Cure nga Korin & Co. Kënga që në tregon se a vlen të luftosh për dashurin, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've Got the Story ndërkohë në shoqëron në këto momente. Historia, kënga që flet për fushin e dëshmisë së gjithë secilit prej nesh. Vjen si bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistes Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazër një pozitiv të qytetit.

got a story in druat me kënga në prezentuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e krishter bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim i Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur, të prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht, Heartfelt Hallelujah, një këngë për të luftuar fort për mes

0: prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country dhe bashkëpunimit të Amerikës Jelly Roll. Dalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.
1: When feel

Edwards, në kujton se si lullet rriten në lugin një këngë veçant për të qëndruar të fort për mes sfilave të ndryshme. Ndërse ndalemi të këndautorin Matthew West, i cili ka shkruar si fundi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij, dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymëzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me vërtetë se sa falënderues jam që mund të ecim në jetë me bashkëshortin tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burrë dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fort përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu ai ka prezentuar këngën Growing Up and Growing Old. Të rritesh së bashku dhe plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit me

growing up and growing old, Chundrat Mekonga represent wearing a cantautor in Matthew West. Po naljemi në këtër cantautor të njohërë, dhe ajo është Jeremy Camp, i cili në albumin e ditë fundit prezentoj këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë, i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzët e ti, Eric Camp dhe Bella Camp, dhe ai thot që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndisë dhe shpendimin e ti bashkë me vajzat e mia. Here I am.

even on my mind. Qëndruat me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank. Kënga që na ka rikthyer në pjesën e dytë transmetimit të programit Crash. Ne shoqërohemi me muzikë të zgjedhur veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Ku të më shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania, aplikacioni është falas. Dhe u mundëson që të në dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësinë më të mirë të mundshme. Le të ndalemi tek Audaz për dëgjuar të këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore jemi.

praise the Lord, që ndrojnë me Bay Turner, ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need

fell to the ground in the back.

de kurşu. Jezus e tash mu e do. Jesus loves një mesazh fuqishëm kjo që erdhi nga Zach Williams. Ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën bashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë lëngëprishës. Dhe Chris Brown thot që këtë këngë me zi kam pritur që ta hiqe nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpreso që t'i kurajoj të gjitha mamat kudo ku janë që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Dominikan Ibrahimi për të gjitha nëna që të mos lodhen si luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan të bashkëpunim me styre, ndërse ndalemi të Ben Fuller.

qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

Dave Johnson prezent one të bashkëpunime syre të këngës më njohur Kam Gjizës Kam. Ndërsë ndalemi të një ndër këngët krime të passion të përduar nga Lennon Ulfi, po të fjellë për këngë The Lord Will Provide.

song Ever Done, de John Reddick. Pas kam gësit të dashur No Fear, ishte kë këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me Manicet Brandis. What a Love, që ndruat me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një falënderimi që vjen nga Josh Bar.

qëndruat në këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi rënë në fund të programit Crash për sot dhe duam të falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ne ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, pastaj të dëgjojmë sërish nesër në Crash. Në orën 10 për të prezentuar të tjera këngë, të tjera artistë, promovimin e tyre muzikore dhe mesazhin inkurajuese që vijnë prej tyre. Për të përshëndetur në fund, kemi zgjedhur të këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po e fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit, prezentuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë urave të qetë.

0: Familja Shtat Podcast është koha për përmësime të ftuar të veçantë, dëshmije të ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëhu pjesë e tij duke dëgjuar Familja Shtat Podcast në Radio Shtat.
1: Mirë se vini në Familja Shtat Podcast. Sot në shekullin e 21-të, misioni të bërit apostuj dhe dishepuj vazhdon. Referuar shkrimi të shenjtë tek veprat e apostujve të kohës së Jezusit, janë të regjistruara të gjitha mrekullit dhe veprimtaria që ata kryen. Nëpër kisha është shumë e nevojshme zhvillimi i dishepullizimit, por cila është ADN-ja e kishës së hershme dhe ndikimi i saj. Flasim me pastor Femica Kolli, drejtuesi Akademisë Shqiptare të Udhëheqjes për themelimin e kishave.

0: vajnë pra kishën, sidomos në hemisferën veriore të globit. Mendoj se kjo pyetje është pyetja themelore që duhet t'i bëhet çdo ditë, çdo kujt, çdo mëngjes, secili drejtues, secili krishter. Sepse është, ashtu si shumë shumë bukur e përmendët, ne po flasim për rëndësinë e kishës, për atë lloj ADN-je që Krishti i ka dhënë trupit të tij kishës për para 2000 vitesh. Veprat e apostujve e renditur pas Ngjirrjeve është libri tepër i rëndësishëm për të kuptuar kishën, për të kuptuar funksionin e saj, për të kuptuar çfarë roli ka ajo, për të kuptuar drejtimin, për të kuptuar thirrjen që ka. Prandaj, qëndrimi i personal si krishter ndaj veprës së apostujve nuk kupton se patë qëndrim un kam ndaj Krishtit. Qëndrimi pra ndaj veprës së apostujve tregon se çfarë qëndrimi un kam ndaj Ngjillit. Qëndrimi ndaj veprës ndaj këtij libri të Zotit veprës së apostujve tregon se çfarë qëndrimi personal ose çfarë qëndrimi ka kisha ime ndaj kish Ngjillit, ndaj dishtë të gërjes. Prandaj, ne ishë, për do që shkojnë për kisha, për seminarët e ndryshme, ma djeve për librarit e shumë pastorve, ne gjenë ka që shumë libra, burimet të ndryshme. Fjallor, konkordanca, shpjegim, komentar, gjitha, o dhe është në regull. Por, baza, fenejnë, gjëja kryesore, ndrej ku ne mund të marim një hurit e plota është veprat e apostujve për kishë. Për shembull, letrat në përgjithësi edhe veprat kur merren dhe studiohen në mënyrë që grupore që individuale flasin për tre lloj kategorive dhe e para është përse përket karakterit të personit. Karakteri i personit. Dë janë një hunit tonë që duhet të rritet njohja. Dhe treta është fusha e shkatsive. Këto në thonë se, ashtu sigur se Jezus i tha, që ne duhet të bëhemi sikur Jezusi. Ashtu sigur se Pali të regonë që ne nuk nuk do të mbesim një gjithë herë në nivelin, po është jemi njerës që flasin, vizitojnë për doktrinat dhe themelore, kështu kështu për do tash më të ishëm mësus të kë vepët e letra e hebrejme thot. Pra, që është e është kjo? Ne duhet të bëjmë njështë duke e zotruhe gjithë shkrimin e shenjtë, gjithë këshillën e Perëndisë, sepse shkrimi është dhënë për një qëllim, për një synim. Pra, në fund mund të themi për këtë për pyetje se ashtu se çfarë qëndrimi kemi ndaj librit të veprave të apostullëve, ashtu ne do jemi edhe si ne e vlerësojmë veprën e apostullëve.
1: Pa, kjo për çfarë?
0: A është një libër, si ne themi, është një libër historik, a është një libër që është biografik, a është një për katekik, katekizm, a është një manual për kishën e sotme, a është një libër normativ për çështjet e sotme, apo si është. Pra, do varet te për shumë nga kë qëndrimi i yn, qëndrimi i kishës e si

specialiai prie neįsiderintet. Čvaka atje. Luka e drejton këtë historie sot po ta shkruj ty o i përndrituri forti ndërvorit Teofil. Dhe pas taj pritja ishte se Teofili do të reagon dhe ndaj këti shkrimi për qfar që ajta njëhte të vërtet atë këthej në besim. Për në pjesën dytë

0: Wissen in Deutsche, Deutsch, Weltblatt. Von daher, aus dem Leben, an der Katsch, Interesse, für Papa, das Bullos, der Ziel aus. Oder, die Christit, die Apostel, für Salilimin, Vers Jerimin, der Kisches, der Schäfelspar, aber zwar, die Kinnische, ein Mund, der Beisot, ein Ittenkoppel, der Jeton, Parimet, edhe qelsat këq për përhapje edhe për themelin që ishte atëherë e që mund të bërë tani edhe këto konsiston kjo adënëja.
1: Këto është adënëja.

0: ishte njërja, njërja nga gjërat që Jezus e tha apostullit se të qështu në gjitë, qështu në gjitë i përmeni këtë gjë. Por njështë dhe kujtojnë më shumë Mateun 28, 19, 20, por asot Marku 16, kapitulli 15, vazhët 16, ato në tjënë gjë. Luka, e thotë kapitulli 24, nga Marku 24, 28. E thot Gjoni, kapitull 20, vargu 19, 20. Dhe veprat e thot tani të kapitulli parë, vargu 8. Pa, ne shojmë se Jezusin, edhe kur shërbente për 3 vjetë, një gjë që është tipike, karakterizuese, shërbesës e ti, ishte saj punëtonte. Edhe nësot për shemë të kapitulli 4, Lukës, atje kur disa njerëz e pan Krishtin, ata insistonin që ai të rrinte me ta. Çfarë tha Jezusi? Jo, unë nuk kam marrë vetëm për juve, unë kam marrë edhe për qytetet e tjera për të shkuar, pra për të lëvizur tutje. Pra këtë gjë, Jezusi vetë ishte së pari, fillimisht vetë ishte dëshmitari, vetë ishte dëshmuesi. E pastaj, mand të shepëve të vetë, ishte grupe i njëre 20, pastaj 72, pastaj 120, pastaj 500, pastaj ban të kishe të 3000, kështu. Pra, për këto kohë, ai bërë që të shumë fishoheshe. Pse do të shumë fishoheshe? Jo dhe si, ishte një proces i gjatë, i trajnimi tyre, i stërvitis tyre, dhe Jezusi u jep njëherë, se të ushë këtë plan i shpaloset në dy etapa, në dy periude. Në fillimisht, kur a i dërgon që t'jenë dëshmitar të Krishtit, i dërgon vetëm në Izrael. 7 ditët i dërgon në Izrael, shkoni dhe kuda që do t'hyrë një thot, ata që ju planon, dhe një aty, mësë një vetë as trast, as këtë, as atë, edhe ta se ju do të lutëni, njëzë të shërohën, ata që farë do të sjelin për para mërni, edhe kështu. Dhe pjesë e dytë, etapa e dytë është kur ai, tani u drejton apostëve një urdhër global. A urdhë global ishte nga Jeruzalemi, Judea, Samaria,
1: dhe
0: Skandinavët. Dhe ne, nëse nuk do të kemi prapë lidhje me pyetjen e parë, nëse nuk do të keshim veprat e apostullëve, si ne do të dimë se kjo gjë u plotësua? Por në pasazhin që citove, pak më vonë ne shohim kur fryma erdhi, ata marrën u fuqizuan, e shpallën në gjellin, ata dolën nga jadhoma e sipër me ku kishin qëndruar për 10 ditë, edhe lajmi buqiti në gjithë Jeruzalemin, pa dhe përmes hebrejve, diasporës, shkoj kudo. Pa, në për të përfëndur të është kështë kjo kjo pyqin. Ne kur nuk dhe të ishtë në gjendje për të kuptuar qëllimin e Krishtit, u përësit e tina, u dhresin e tina, përse përket unë gjilit, dhe si u zbatur kjo, si në kuptuar kjo, nëse nuk e jetojmë në kujdes që në veprat, sepse apostujt janë, ata brezi parë, si e kanë kuptuar të urdhër, si e kanë zbatuar, është normativa jonë që do të bëjmë ditën gjatë për të bërë dëshmitar të tjilë.
1: Pa, kjo pjesë që shpjegove, pa,

0: gjitha zonat e tjera. Sina e tregon kisha hershme, si është qëndrimi kishës e hershme, pastor, da i shkrymit të shenjt.
1: Vetëm për të pasim e datur, vetëm të shonim që dhe dëgjusit të kemi një loj pamje se si ndodhi shtrirja. Njerë, shtrirja, edhe pasaj për qëndrimi dhe i shkrymeve. Shtrirja në gjithë, për hapja në gjithë, për hapja kishës, shtrirja kishës.

0: Anda, trivitas, pungjele ishte, kishte ishte predikuar dhe kisha të ishte themeluar në Jerusalem, në Jude, në Samari, kishte shkuar pungjele në Etiopi, kishte shkuar pungjele përmes atyre dëshmitarve që kanë ditën në Pentakoste në ato 17 vende të tjera. Pungjele kishte arritur në Afrikë, edhe është ende pa apostolin, po flasim vetëm për periudhën e parë treviqare, ka një shtrirje eksplozive, dinamite, dhe kjo është ajo që më pëlqen, që thotë Adonaja Kishës. Adonaja Kishës, kjo ishte një zgjerim, një shpërthim, një shpejt, në fushë të njerëzit. Pastaj vjen kë palin si një aposën të cilin e qënë në gjithën të paganët. Një për të kryonë e se qëfar që ndërimi kishën të kryshterët të hëshën përse
1: dhe shkrimit
0: shumë. Dhe shkrimit, po. Shumit e teologë edhe pastorët, po, pëse po, pëse besimtarë është së mund të vrejnë të gjëra, po. Kisha hëshme nuk është themelue në afer ose në në gjitë, sepse në gjitë nuk ishën të shkruar në atë po. Kisha hëshme, shkrimit e para, se të është të apostove, nuk i kishte pej Pietrit, as nuk i kishte pej Palit, as e prej Mateut, ose prej një tjetër. Shkrimet më të hershme kisha e Pali ka marrur nga letrat të Palit. Pra, kisha është themeluar rreth letrave të Palit. Dhe te kisha, te letrat një mund të vrejmë se qëfar urtësie Zoti i ka dhënë dhe ka zbuluar, dhe qëfar misterit i ka zbuluar Zoti për mes Palit. Palit i dha prindja kaq shumë dhe këto a i ka shënuar e evidentuar atje. Dhe, vlerësimi që neve na përqen pa mas, është një Pietrit lidhër me shkrimet e Palit. Dhe këta e ka thënë të këty Pietrit, vetë Pietri, duke thënë se e vetëm disa që thot jenë të kërkosrë, disa që jenë të mrapsht dhe dëshmën të deformojnë, disa të devijojnë shkrimet e thot vlajit tonë Palit, por ati thot Zoti ka dhe nuk të sinë dhe ne nga tyri nga ta me të shkrimë marë në diturin, në zdime gjithë këto. Flasim tani për të kryshterë të tjerë, që nuk kishin mundësi të ishin gjithë këto letra, ata po formoheshin mban të shkrimeve të gjatës e vjetër, për shumë Berasit. Ose kur Pali të Timoteu që të lezoj shkrimit e kështë kështë. Shtë fjallë për shkrimit e gjatës e vjetër. Pra e kemi një lejtë tranzicioni mes shkrimeve të vjetëra, gjatës e vjetër, edhe shkrimeve që po vini nga apostit të ne, Palis dhe Mos, në vonë edhe letrat të tjera. Kjo disiplinë nda i ledzimit të shkrimit, se kur Pali e lëzoj Timoteon, kjo shembo ka qenë madhi Berazve që ishin të përkushtuar të ledzonin të hetonin. Shembo i Apollos të veprat në zetë, një person që ishte pak sa i shkëputur nga kjo pjesa e apostive në Jerusalem, ishte një mësus në thut në autoritet të madhë, e vepa 23 vëtë për të. Por një gjë i mungon të Apollos. Apollos i mungon të saj nuk ishte të zhuar për pakëzimin në frimin e shenë dhe nuk dinte për këtë gjë. Dhe shkrimi thot, Gjukan e ka registru këtë gjë të bukur, këtë situatë se të ushë interesante, kur a i përmëson të Apollo, dhe e marim anështu atë pas ju krya jo ko e përbashkët studimje të mbledhër të kishës, ne dhemi shërbes, pra ishte i mbledhër i kishës,
1: në të ko.
0: Se kisha është të mbledhërit. Dhe e marim anësht edhe kush e më ramësht, një qift, një grua prinë, Prishila, dhe burri i saj Akuila, Pali gjithare e rëndit, dhe kjo nuk është e rëndësishme, e rëndit për shilën s'pari dhe pasaj Akuina, në është i vetë një rast në të Biblën, që një qëftë, gruja për me dhe të para, edhe burri. Nuk është për ta në nërësua Akuina, por ndryshimin që kam marrë, ndryshim aktiv, krahas burrit, fëmijëve, shtëpisë, dhe ata e uzojnë, e këshillojnë, i tregojnë për pagëzimin e frymën e shenjtë, edhe çfarë urtësie dhe uniteti. Me, nëse krahasojmë me situatën sot, sot nuk gati nuk mund të mësosh askën, sepse ose të lëndon, ose të nuk di, ose kush je ti, por kjo situatë do të jap një mesazh liderëve të edhe kur krahasojmë Apollon edhe
1: të jetë të sotë.
0: Këtë qef misionarë.
1: Pastora, përsekutoheshin besimtarët e vetat apostojve, cili duhet të jetë qëndrimi i sotë?
0: Po, persekutimi ishte pa thënë nga Krishti, se nëse kështu sollën me mua, me juve do të sillen edhe më keq. Pra, persekutimi ishte diçka në ndryshe mendoje dhe perceptoje dhe përjetoje ndryshe atëherë nga që ne sot flasim, për shekull 21. Ata e kishin, si më thonë, pjesë të bekimeve kishin persekutimin. Ishte pjesë e çmimit, ishte para llogaritur, dhe nuk ishte diçka që hajtë se mund të ndodhë dhe mund mos të ndodhë se që jemi sot. Ne jetojmë sot në një farë

0: tady Mavon, Michelin, Stefanin, Štěvný, Tvrák, Republika County, New Zealand. Kapitel Nant, Šohen, Nant, Vytet, Planant, Nant, Věd, Nyn, Věd, Vlásek, to kapitel, Kůr, Kůr, Přesupruky, Šana, Antioky, Kůr, Poprvičte, Pali, Kapitel Nant, Ele, Kůr, Kishte, Prindiki, të tjera, sigur se Vrasja e Kryptare, të se të është përfaqësuesit atëherë të kishës në Jeruzalem, që ishte Jakobi, vëlla i Jezusit. Pra përgjegja deri këtu ne shohim se ishte sistematike, edhe disa teologë kanë parë që përmes përgjegjes kisha po ashtu u zhërua edhe më tej tek pjesë tjera.
1: Dhe ato që shpjegove nga dhe një mësim të mirë sot, pastor, jam duke kuptuar që veprat e apostujve nuk i përkasin të shkuarës, por janë një vlerë sot për kishën, apo jo?
0: Exakt. Nuk është një ide që po mundohemi ta sqarojmë edhe në fjalë të tjera dhe në qendrim njësoj, po vlera veprave të apostujve do thot

Barack Obama dhe kemi presidentin që është rasti i parë që kanë ndodhur, i cili merret për model se si të bëjnë gjëra të tjera. Çfarë ka një disfunksionalitet

0: Ashikuri i katërt e tutje deri sot. Kjo është përmbytur këtë model dhe këtë tradit primare se parsore teologjike që quhet tradita e apo udha e Krishtit dhe apostolëve. Nuk jam duke shpërdorur termin sepse pali tek në Sirenikanzve u sot kisha, kishën e Sirenikanzve e qërton jo të do të mësojnë si pas traditës që morët nga ne nga traditës që ne u mësuam edhe të Korintazve të si pas kishat nuk kanë tjetër traditës mësuar përveç asaj që ne u shfaqëm në shikoni edhe për një periudhë shumë të shkurtër pali po fliste për traditën apostolike. Dhe çfarë kemi në sot, ne kemi tradita që quhen, që janë funksionalisht tradita sekundare teologjike, tradita të denominacioneve, tradita të kishave institucionaliste, dhe tani kemi një zhvendosje të traditave terciare apo sekundare me traditën primare që është tradita apostolike. Dhe për mua kjo përmjusje, kjo rëtovem është problemi kryesor i disfunksionalitetit dhe si kuptohet udha e Krishtit dhe kisha një përgjithsi një vesh këtë Shqipëri e Kosovë, po globalisht është kështë problem global dhe ne kemi tani këtë gjë të importuar.
1: Të lëmë pastor për ndikimin e kishtës së hershme e këtë mësime dhe pak ko më parë në një nga shkollat biblike këtu në Tiranë, ku je referuar për vepra të apostujve?
0: Po, lënda famë është vepra, por në anë tjetër shkolla jo në Amerikë, që qëtë Antioch School, ka bërë di ka 24 kurse, si kur kjo që unë tani po mbajnë në dorë, një kurse që qënë kurse të udhëheqjes, dhe kjo është vetëm për veprat e apostujve.
1: Tu e një referuar.
0: Po, pra kjo është materiali për këzirë në gjumë Shqipe, është për këzirë të një Shqipëri, para do shta 15 vitesh, dhe ka disa kisha në Kosovë, po në Shqipëri dhe në Kosovë që e përdojnë edhe në mjesë, por ka kisha.
1: Pa në sëndanin.
0: Po, në sëndanin. Dhe kjo material, kjo nuk është ma, si me thani, pronë e ati institute që quatë Belde dhe Antioch School, por është një material që mundet se cila kish, se cili lider të ta zotoj, të aftëson si ta përdor këto për vetën e vetë, për pleçtë e ti, për bashkëpunëtore, për jetën e kishave, të bëj një trenim pa u shkëputur nga shërbesa, pa u shkëputur nga puna dhe pa u detyruar të largohet nga vendindja apo nga vendi.
1: Pa,
0: të bëhet me ajo që quhet një edukim teologjik në bazë të kishës. E kurset që janë ndërtuar në atë mënyrë që mund të zhvillohen të mbahen për 4 muaj. Ky kurs
1: ka që zgjat.
0: Ka zgjat një herë në javë, nga 2 orë, që mund të takohen. Dhe kursi ka seksione të 5 seksione, por pjesa dominante e kursit janë ato që quhen leximi teologjike, që janë të autorëve të ndryshëm, teologëve ndryshëm.
1: Shkrimi i shenjtë është dhënë për një qëllim. Shkrimet konkretisht tek veprat e apostujve janë shembull dhe kanë një ndikim. Aty ne shohim udhën e Jezusit dhe apostujve, zgjerimin e kishës dhe ndikimin për kishën e sotme. Ishte kënaqësi të ndanim së bashku minutat e Familja 7 Podcast. Faleminderit që qëndruat me ne.
2: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutime të larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Radio 7 ju fton të ndiqni një programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga doktor G. Otis Jater. Sot do të flasim se si funksionon besimi. Nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Për disa njerëz, besimi është një pengesë. Ata mendojnë se besimi është diçka më e vogël se sa mendja intelektuale. Ata nuk do ta konsideronin kurrë thjesht të besuarit. Ata mendojnë se mendja duhet të jetë masa e të gjitha gjërave. Megjithatë, unë do t'ju tregoj se shumë nga përfundimet tona në jetën fizike bazohen në një lloj besimi. Ne besojmë se disa gjëra funksionojnë, edhe pse nuk mund t'i shpjegojmë. Atëherë, pse të mos e zbatojmë këtë edhe në jetën shpirtërore? E shihni, kuvizimet tona na detyrojnë të ushtrojmë besim. Ne jemi vazhdimisht këtu, në të tashmen. Të kaluarën duhet ta lëmë aty ku është, dhe të ardhmen nuk mund ta ndryshojmë. Ne jemi gjithmonë në një pozitë ku duhet të ushtrojmë një shkallë besimi. Duhet të ushtrojmë një lloj besimi për të jetuar. Meqë kjo është e vërtetë, duhet të dimë çfarë lloj besimi duhet të ushtrojmë dhe si funksionon ai. Unë po ju paraqes një besim në anën shpirtërore. Është më i rëndësishëm. Të gjithë ushtrojnë një lloj besimi, por unë dua t'ju nxis që besimi në anën shpirtërore të funksionojë për gjërat më të rëndësishme. Ne marrim një pasqyrë se si funksionon besimi nga Galatasit kapitulli 3 vargjet 1-5. Le të lexojmë së bashku. O Galatas të marr, kush ju ka hyshtur që të mos i bindeni të vërtetës? Ju që para syve tuaj Jezu Krishti është përshkruar i kryzuar midis jush, vetëm këtë dua të di nga ju. A e morët frymën me anë të veprave të ligjit apo nëpërmjet dëgjimit të besimit? A jeni kaq të marrë sa që basi niset në frymë të përfundoni në mish? A thua o që t'ka shumë gjëra më kotë, nëse kanë qënë vërtet më kotë? A i që ju jep juve frymën dhe kryon me disë jush vepra të fuqishme, i bën me anë të veprave të ligjit, apo me anë të predikimit të besimit. Që ne të përjetojmë rezultatin e besimit, duhet të vëzhgojmë rregullat që pali vendos në lidhje me besimin. Përqëndrohu në objektin e duhur të besimit. Ky është rregulli i parë që pali përmend këtu. E vërteta kërkon bindje. Kur një e të vërtetën, duhet të përgjigjesh asaj me bindje. Është gjithmonë një tragjedi kur dikush e refuzon të vërtetën dhe i kthen shpinën asaj. Kjo është arsyeja pse apostulli Pali drejtua këtyre besimtarve Galatas me këtë fjalë: kush ju ka hyshtur? Dhe thot, kush ju ka mashtruar? Kush ju ka ndryshuar pikpamjen? Shumë janë nështruar dhe janë larguar nga rruga e së vërtetës. Por, më lejoni ta përsëris, e vërteta kërkon bindje. Apostulli tha, nuk mund të ketë dyshim, sepse para syve tuaj Jezus Krishti është paraqitur qartë, i kryzuar ndër ju. Me fjalë të tjera, Jezus Krishti është objekti i besimit. Ai është ai mbi të cilin duhet të përqendrojmë besimin tonë. Kjo do të shfaqet në jetën tonë në rrethim dhe bindje. Duhet të përqendrohemi në objektin e duhur të besimit. Fjala e shenjtë e Perëndisë nuk pranon asnjë objekt tjetër besimi përveç Jezus Krishtit. Ai është i vetmi në të cilin mund të besojmë. Perëndia është aq i mëshirshëm ndaj nesh sa që na ka treguar në Bibël se çfarë duhet të besojmë dhe kë duhet të besojmë. Kështu që, miku im, nëse dëshiron që besimi të funksionoj në mënyrën e dur për ty, atëherë duhet të përqendrohesh në objektin e dur të besimit, që është Jezus Krishti. Prano rendin e dur të besimit. Ky është rregulli i dytë që Pali vendos. Ndonjëherë, i ngatërrojmë gjërat në jetë dhe bëjmë të dytën atë që duhet bërë të parën. Është e rëndësishme të mbajmë gjërat e para në vendin e parë. Apostu
filluar na atakson këtë në tekstin e ti, ju e keni filluar me frymën. Fryma e Perëndis me anë të besimit të sjell në këtë pikë fillimi, në këtë vend nisjeje, është plotësisht e vërtet. Ligji sjell një urinë e mëkatit. Bibla e bën të qartë, sepse me anë të ligjit vjen njohja e mëkatit. Por ligji nuk sjell drejtësi nga mëkati. Besimi është vendi ku fillojmë. E morët frymën me anë të veprave të ligjit, apo në përmjet dëgjimit të besimit, pyet Pali. Pasi filluat me frymën e shihni se sa e rëndësishme është të filloni aty ku duhet për të pasur rendin e duhur të besimit. Pastaj, procesi vazhdon pas një dyshim, sepse fryma duhet të vazhdoj. Për sosmëria që kërkon, për parimi për të cilin ke shpresuar, duhet të ushqehesh nga fryma. Fryma do të vazhdoj. Mishi nuk mund ta vazhdoj atë që ka filluar fryma. Jo, miku im. Kjo është absolutisht e pamundur. Duhet ta shohim këtë rend të duhur të besimit. Duhet ta pranojmë. Duhet ta kuptojmë se pasi keni filluar me frymën, duhet të vazhdojmë me frymën. Do të doja të theksoj se vendi fillimit është me rëndësi të jashtëzakonshme. Besimi është vendi ku duhet filluar dhe fryma do të punoj në zemrën tënde saktësisht atë që apostulli Pali quan për sosmëri. Ti do të jesh vazhdimisht në ecje drejt për sosmëris në përmjet besimit. Çdo qast duhet të pranosh rendin e duhur të besimit. Zbato operacionin e duhur të besimit. Ky është rregulli i tretë që Pali paraqet. Lavdi Zotit sepse besimi mund të mbajë në kohë vuajtje. Besimi ka mbajtur shumë njerëz, edhe martirët që vdiqën për besimin e tyre. Shkuan në vdekje me fitore sepse besimi mund të mbajë në kohë vështirësie dhe shtypje. A keni vuajtur ai shumë gjëra më kot? Pyet apostulli Pali besimtarët Galatas. Ky është funksioni i besimit. Dhe të japë forcë në kohë të vështira. Për më tepër, veprimet shpirtërore kryen me mjetet shpirtërore. Shërbesa e frymës dhe puna e mrekullive nuk bëhet me ligj, por me besim. Besimi kontrollon veprimet. Operacioni besimit duhet të jetë në mënyrën e dur. Pali e bën shumë të qartë këtë. Ai që ju jep frymën dhe kryen midis jush vepra të fuqishme, i bën me anë të veprave të ligjit, apo me anë të predikimit të besimit, është e rëndësishme miku im, të zbatosh operacionin e duhur të besimit. Çdo veprim në sferë shpirtërore duhet të kryhet në mënyrën e duhur, me besim. Kështu funksionon besimi. Për të përcaktuar veprimin e besimit, këto rregulla duhet të ndiqni. Rregulli i parë, përqendrohu në objektin e duhur të besimit. Rregulli i dytë, prano rendin e duhur të besimit. Dhe rregulli i tretë, zbato operacionin e duhur të besimit. Atëherë besimi do të funksionojë për ty. Dhe me këto fjalë po e mbylli mesazhin ton për sot, duke ju uruar të na dëgjoni sërish në ardhmen. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

0: opinioni me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit nënshkruan një marrëveshje fillestare paqe që synon t'i jap fund luftës.
2: Yes. Bravo.
1: Marrëveshja përfshin rihapjen e ngushtisës së Hormuzit, një plan prej 300 miliardë dollarësh për ndërtimin e Iranit dhe ndërprerjen e të gjitha llojeve të sanksioneve ndaj Iranit. Por çështja e programit bërthamor të Iranit, arsye kryesore deklaruar nga SBA për konfliktin, ende duhet të negociohet gjatë një periudhi 60 ditore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump firmosi marrëveshjen e mirëkuptimit me Francën gjatë samitit të gështatës. Ai mbrojti propozimin, duke thënë se të shmangte një katastrofë ekonomike. Megjithatë, ai paralajmëroi se SBA do ta bombardonin ferrin Iranin nëse nuk do të dilte një marrëveshje.

0: përfundimtare. Nga Irani, marrëveshja u firmos nga presidenti Mosud Pezeshkian. Kryetari i parlamentit Irani dhe negociatori kryesor, Muhammed Bager Galibaf, u tha medjave shtetërore se mosbesimi i tij ndaj SBA-s mbeti dhe se gishti i Iranit është në këmbës. Nëse armiku nuk e kupton gjuhën e logjikës, ne do të hyjmë përsëri në gjuhën e fuqisë, i tha ai transmetuesit shtetëror Fars, raporton BBC. Presidenti francez Emmanuel Macron mirëpriti marrëveshjen në shkruar mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke cilësuar atë një hap të rëndësishëm drejt paqes së qëndrueshme në lindjen e mesme dhe stabilizimit të ekonomisë globale. Në një reagim të publikuar në platformën X, Macron shpërndau një video nga momenti kur presidenti amerikan Donald Trump firmos memorandumin e mirëkuptimit në Pallatin e Versailles pas përfundimit të samitit të G7-s. Presidenti Trump në shkronjë në Versailles marrëveshjen mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo marrëveshje hap rrugën për një paqe të qëndrueshme dhe lijon riapin ngushtitës Hormuzit, deklaroi Macron. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump paralajmëroi se marrëveshja e rritur me Iranin është funksionale për të ardhmen dhe se është në interes të Teheranit ta zbatojë atë. Kreu i shtëpisë së bardhë deklaroi se ngushtitësa e Hormuzit do të jetë plotësisht e hapur dhe funksionale të premten. Nuk ka asnjë rast për të paguar tarifa Iranit për tranzit përmes ngushtitës, tha ndër të tjera Donald Trump, duke sinjalizuar se do të publikohet dhe një plan i detajuar mbi marrëveshjen me Iranin. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance, deklaroi se marrëveshja e rritur mes SBA-s dhe Iranit ka potencialin të transformojë rinjësisht lindjen e mesme për 50 vite të ardhshme.
1: It is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.
0: Në intervistë për Fox News, Vance tha se rajoni ka qenë një vatre vazhdueshme krizash për dekada, ndërsa vlerësoi se presidenti amerikan Donald Trump ka arritur të eliminojë kërcënimin e Iranit.
1: Going to end the war, it's going to make the Middle East more investable, it's going to mean a lot of prosperity, lower energy prices for the American people.
0: Sipas tij, marrëveshja hap rrugën për një epokë të re prosperiteti dhe zhvillimi në lindjen e mesme, duke krijuar gjithashtu mundësi ekonomike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Media shtetërore në Teheran raportojnë se memorandumi SBA Iran përfshiu 14 pika, të cilat ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht nga të dyja palët. Mes tyre përmendet armpushimi i përhershëm në të gjitha frontet, përfshir Libanin, angazhimi i SBA-s për të mos ndërhyrë në çështjet e brendshme të Iranit, heqja e bllokadës letare amerikane brenda 30 ditëve, dhe rihapja e ngushtitës së Hormuzit sipas marrëveshjeve të përcaktuara nga Teherani. Po ashtu drafti parashikon heqjen e sanksioneve ndaj naftës dhe produkteve energjetike iraniane, rikonfirmimin e zotimit Iranit për të mos prodhuar armë bërthamore, si të angazhimin e SBA-s për të mos shtuar praninë ushtarake në rajon dhe për të mos vendosur sanksionet e reja. Sipas raportimeve iraniane, marrëveshja përfundimtare do të kërkojë miratimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, dhe negociatat e saj nuk do të nisin para lirimit të një pjese të fondeve të ngrira të Iranit, pezullimit të sanksioneve ndaj naftës, si dhe heqjes së bllokadës letare. Marrëveshja e paqes e shpallur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani është mirëpritur nga liderët botëror. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, e cilësoi një hap kritik drejt zgjidhjes paqësore të konfliktit, edhe kryeministri i Japonisë, Takiaki, shpreu besimin për garantimin e lundrimit të lirë dhe të sigurt në ngushtitësin e Hormuzit, si dhe arritjen sa më shpejt një marrëveshje përfundimtare për çështjen bërthamore iraniane dhe tema të tjera të mbetura pezull. Nga ana tjetër, kryeministri i Australisë Anthony Albanese shpreson se marrëveshja do të çojë në një paqe të qëndrueshme dhe afatgjatë. Ministri i Jashtëm i Zelandës së Re, Winston Peters, e cilësoi si një hap drejt reduktimit të tensioneve dhe forcimit të stabilitetit në rajon me rëndësi kyçe për sigurinë ekonomike dhe globale. Kryeministri britanik Keir Starmer e mirëpriti marrëveshjen si një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm përpara drejt përfundimit të luftës. Një deklaratë përbashkët pas shpalljes së marrëveshjes, Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia e cilësuan atë si një moment mundësie për riktimin e stabilitetit rajonal dhe stabilizimin e ekonomisë globale. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan përshëndeti marrëveshjen e rritur mes SBA-s dhe Iranit, duke përshkruar atë si një hap të rëndësishëm drejt sigurimit të paqes dhe stabilitetit në rajon. Në një deklaratë postuar në platformën e mediave sociale amerikane X, Erdogan tha se shikon pozitivisht marrëveshjen dhe shpreu shpresën se kjo do të ndihmojë në krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm paqeje dhe sigurie. Ai gjithashtu u bëri thirrje të gjitha palëve që të shmangin veprimet që mund të dëmtojnë procesin përpara se marrëveshja të nënshkruhet zyrtarisht. Parlamenti i Hungarisë miratoi një amendament kushtetues që kufizon mandatin e kryeministrave në një maksimum prej 8 vitesh, duke i ndalur në mënyrë efektive ish kryeministrit Viktor Orban të shërbejë përsëri. Kryeministri Peter Magar mundi Orban duke i dhënë fund sundimit të tij 16 vjeçar. Partia Magar fitoi shumicën prej 2/3 në parlament, gjë që lejon asaj të ndryshojë ose shfuqizojë ligjet e miratuara nga partia Fidesz, përfshir kushtetutën. Sipas amendamentit të miratuar, kushdo që ka mbajtur më parë detyrën e kryeministrit për të paktën 8 vjet, nuk do të jetë më i kualifikuar për të zgjedhur në atë detyrë. Qytetarët në Zvicër i thanë jo propozimit Partive Popullore Zviceriane për një frenim të rritjes së numrit të popullsisë në vend. Referendumi rrezikonte të vinte në pikpyetje marrëveshjen e lëvizjes së lirë të personave me Zvicrën dhe Bashkimin Evropian. Popullsia u rrit me shpejtësi që nga viti 2002, kur numëronte 7.3 milion banor, sot ajo arriti në 9.1 milion, ndërsa 27% e banorve janë rezidentë zviceran të lindur jashtë vendit. Megjithatë, argumentat e Partisë Popullore se kufizimi i popullsisë do të ulte presionin mbi transportin, strehimin dhe mjedisin nuk duket se bindën mjaftueshëm votuesit. Shumë të tjerë duket se ishin të shqetësuar për mundësinë e humbjes së fuqisë punëtore të nevojshme në sektorë si turizmi, spitale dhe qendrat e kujdesit për të moshuarit. Po ashtu veçanërisht, udhëzit e biznesit zviceran kishin frikë se vendi mund të humbiste qasjen e tij etike në tregun e Përbashkët Evropian. Britania e Madhe do të ndaloj përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit 9-16 vjeç dhe do të vendos kufizime në platformat e lorave dhe transmitimeve të drejtë për drejta. Kryeministri britanik Keir Starmer tha se ndryshimet do të pasqyrojnë vlerat e vendit në mbrojtjen e fëmijëve online. Sipas tij, ky vendim do t'i bëjë fëmijët më të sigurt, më të lumtur dhe do të japë më shumë liri e mundësi për të rritur. Përveç ndalimit të faqeve të tilla si TikTok, Snapchat dhe Instagram, Britania do të ndërmarrë veprime kundër shërbimeve të lorave dhe transmetimeve të drejtë për drejta që u lejojnë fëmijëve të flasin me të huaj.
2: Ndoqët për mbledhjen nga vore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30

dhe ka marrë shumë mesazhe nga njerëz që nuk bien dakord me këtë. Dhe nuk bien dakord bazuar mbi dy pasazhe nga shkrimi. I pari gjendet tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se ne do të gjykojmë edhe engjëjt. Dhe arsyetimi i tyre ishte i tillë. Nëse ne do të gjykojmë engjëjt, padyshim që jemi thirrur që të gjykojmë edhe njëri tjetrin. Por ja se ku qëndron problemi. Bazuar mbi kontekstin e Romakëve kapitulli 2, po flisnim për të gjykuar njëri tjetrin në këtë epokë, në këtë trup, nga këndvështrimi që kemi tani që është i kufizuar. Tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se do të gjykojmë engjëjt, nuk bëhet fjalë për tani dhe në këtë botë, në këtë trup, por do të ndodhet në mbretërinë e Perëndisë, kur të kemi një trup të ri, një trup të mbretërisë, ku do t'i dim gjërat shumë herë më mirë nga sot, ku do ta njohim veten ashtu siç jemi në të vërtetë. Pra, po, në atë kohë ne do të gjykojmë engjëjt, por gjykimi nuk është për tani. Por sërish, njerëzit bazuar tek 1 Korintasve kapitulli 2 thonë: "A nuk na urdhëron shkrimi që të gjykojmë gjitha gjërat?" Po, por kjo është vetëm për sjelljen tonë, që t'i vlerësojmë gjërat, të dim se çfarë është e drejtë dhe e gabuar në sjelljen tonë. Për ato që bëjmë dhe ato që nuk bëjmë, nuk është më qëllimi për të dënuar njëri tjetrin. Duhet t'i kushtojmë vëmendje fjalëve biblike. Kur unë thash se ne nuk jemi thirrur që të gjykojmë njëri tjetrin, po të shohim në tekst, fjala që përdoret është fjala katakrino. Jo vetëm krino, por katakrino, që do të thotë të gjykojmë mbi, nga ku rrjedh dhe koncepti të ndëshkojmë. Prandaj kur unë thash se nuk jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin, konteksti ishte që ne nuk jemi thirrur për të dënuar njëri tjetrin. Ky është fakt, është e bazuar në Bibël dhe i qëndroi fort kësaj. Por ne jemi thirrur dhe për këtë përdoret fjala krino, që ka kuptimin të gjykoj, por ka edhe kuptimin të vlerësoj, që do të thotë të arrij në një përfundim, në një gjykim. Më lejoni t'ju jap një shembull. Në vendimin e kohëve të fundit të gjykatës së lartë në lidhje me abortin, sigurisht që ne jemi thirrur që t'japim mendimin tonë. Ne jemi thirrur për të bërë një gjykim të përshtatshëm, pavarësisht se çfarë thotë gjykata e lartë, sepse ne i shohim gjërat duke u mbështetur në zbulesën e fjalës së Perëndisë. Dhe çdo besimtar duhet të dalë në përfundimin se aborti është i gabuar, që është vrasje. Vetëm sepse nëna ose babai nuk e do fëmijën, nuk duhet ta vrasim atë fëmijë. Ne nuk duhet ta vrasim atë fëmijë vetëm për faktin se si është ngjizur ai fëmijë. Këto gjëra janë të gabuara, prandaj edhe aborti është i gabuar. Dhe ne mund të gjykojmë për këtë dhe duhet ta bëjmë, por ajo për të cilën po flisja është diçka shumë ndryshe nga kjo. Pra, që ne nuk duhet të kemi një frymë gjykuese në lidhje me njerëzit e tjerë, mbi besimtarët e tjerë, apo mbi ata që janë jashtë trupit të besimtarëve, sepse dëshira jonë është që edhe ata të marrin të vërtetën dhe të mirëpriten në mbretërinë e Perëndisë. Pasi e sqaruam këtë, le të marrim Biblat dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 14. Libri i Romakëve kapitulli 14. Ktu Pali trajton dy çështje. Këto janë çështje që mbase nuk mendoni se janë të tilla. Në lidhje me çështjen e parë, kemi të bëjmë me ushqimin. Disa njerëz këtë interpretojnë të lidhur me ligjet e ushqimeve në dietën e vjetër, atë që bota e quan kosher. Më saktësisht termin kashrut. Por këtu nuk kemi të bëjmë me ligjet e kosherit. Jo, konteksti është shumë i qartë. Kemi të bëjmë me një çështje krejtësisht tjetër. Pyetja është: a është e lejueshme që të ham mish? Ose, tani, bazuar mbi besimin ton, a është i ndaluar mishi? Do të shohim se Pali trajton këto çështje dhe jo kashrutin, jo ligjet e Biblisë për ushqimet. Së dyti, do të trajtoj edhe çështjen e ditëve, nëse duhet të studiojmë disa ditë caktuara. Dhe konteksti nuk ka të bëjë me Shabatin, pra me të shtunën apo me festivalet. Por e dim se në atë kulturë ishin disa ditë caktuara, për shembull, brenda judaizmit, bazuar mbi shkrimet jashtë Biblës, por madje edhe disa pasazheve në Bibël, kanë dhënë disa ditë dhe disa data, të cilat njerëzit mund të përcaktojnë nëse janë biblike, nëse janë data të sakta. Por ka edhe disa ditë që janë jashtë Biblës, por i përkasin vetëm traditës, në të cilat kanë ndodhur disa ngjarje të rëndësishme. Dhe prandaj për shkak të këtyre pikpamjeve, njerëzit i kremtojnë dhe i çmojnë të veçanta disa ditë, i japin një rëndësi më të madhe. A është e lejueshme kjo? A duhet të debatojmë për këto? Të gjykojmë dhe të dënojmë njëri tjetrin për këto gjëra? E po le të shohim se çfarë na zbulon qartësisht fjala e Perëndisë. Romakëve kapitulli 14, vargu 1. Pranojeni atë që është i dobët në besim. Fjalë për fjalë na thot kështu: por atë që është i dobët me besimin, çfarë na urdhëron që të bëjmë? Pali thot: pranojeni atë. Pra, ata që janë të dobët në besim, ne jemi thirrur që t'i pranojmë dhe pastaj vazhdon dhe na thot sërish në vargu 1: pa i qortuar për mendimet, pra për idet që kanë. Ne nuk jemi thirrur që të debatojmë apo të grindemi për këto gjëra të diskutueshme, bazuar mbi një dëshirë për ta larguar

njëri, për ta refuzuar ose për ta dënuar atë. Ne mund të diskutojmë këto gjëra dhe duhet ta bëjmë këtë, por jo me qëllim për të dënuar dikë, për ta përjashtuar dikë nga bashkia e zonës. Vini re se çfarë na thot në vargun e dytë. Ndërtimi i fjalës në gjuhën greke trajton dy situata të lidhura me njëra tjetrën. Nga njëra anë ne këtë mund ta përkthejmë nga njëra anë. Nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Dhe kur thot çdo gjë, këtu e kanë fjalën për mishin. Të gjithë ishin dakord që fruta dhe perimet janë të pranueshme. Tani bëhet fjalë për mishin. Dhe do të shtoja se konteksti këtu na tregon se bëhet fjalë për mishin që është i lejuar bazuar mbi fjalën e Perëndisë. Pra këtu na thuhet, nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Ndërsa ai që është i dobët, kjo është shumë e rëndësishme. Ndërsa ai që është i dobët ha vetëm barishte. Këtu nën kupton që ha vetëm perime, ku përfshihen edhe frutat. Pra e përsëris, që duhet të kuptojmë se konteksti i pasazhit për diskutimet dhe debatet është ky. Ndonjëri që është i dobët në besim, thotë se njeriu duhet të hajë vetëm fruta dhe perime. Kurse ai që nuk është i dobët, pra që është më i fortë në besim, ai beson se është e pranueshme tani dhe në këtë epokë që të hahet edhe mish. Dhe pali bie dakord me këtë këndvështrim, që është e pranueshme. Por vini re se çfarë thot më pas. E të shohim vargun 3. Ai që ha, pra ai që ha mish, na thot të mos e përbuz atë që nuk ha. Pali shprehet në formën e një urdhërimi, le të mos e përbuz. Kjo është shumë e rëndësishme. Ekzistojnë diskutime, ekzistojnë debate dhe të dyja grupet i bazojnë pikpamjet e tyre në shkrim. Por sipas palit, interpretimi i njërit grup nuk është i saktë. Ky grup ka një arsyetim biblik. Por përfundimi i këtij arsyetimi nuk është i saktë. Por gjithsesi, pali thot që ti pranojmë këta njerëz dhe të mos i përbuzim ata. Le të vazhdojmë të lexojmë pjesën e dytë të vargut 3. Dhe ai që nuk ha, të mos gjykojë atë që ha. Pra, le të mos e dënoj atë që ha. Pse? Sepse Perëndia e ka pranuar. Pra na mëson se Perëndia e ka pranuar atë njerëz që ha çdo gjë. Pra atë që ha mish. Përfundimi në të cilin duhet të arrijmë është ky. Perëndia e ka pranuar të dy këta njerëz. Sepse në këtë kontekst, të dy këta njerëz e kanë pranuar Ungjillin, që të dy janë në besim. Por ndodh që njëri është më i dobët se sa tjetri, por Perëndia e ka pranuar që të dy. Tani le të shohim vargun tjetër, vargun 4. Këtu kemi një të vërtetë themelore shumë të rëndësishme. Ai thotë: "Kush je ti që gjykon shërbëyesin e tjetrit?" E vërteta është kjo, se që të dy këta njerëz janë shërbëtorë të kujt? Shërbëtorë të Mesias, të Jezus Krishtit. Për këtë arsye, nuk është me vend që një shërbëtor të gjykojë një bashkëshërbëtor tjetër. Gjykimi i takon Zotit. Prandaj le të shohim sërish në vargun 4. Kush je ti që gjykon shërbëyesin e tjetrit? A qëndron mbi këmb ose rrezohet, është punë e Zotit të tij. Fjalën Zot mund ta përkthejmë edhe padron, por më saktë është fjala Zot. Pra i takon Zotit që të gjykojë për këtë. Nuk na takon neve. Kjo mbështet edhe atë që thash më herët gjatë studimit Romakëve kapitulli 2. A qëndron mbi këmb ose rrezohet, është punë e Zotit të tij. Por ai do të qëndrojë. Pse? Sepse Perëndia është i Zotit ta bëjë atë të qëndrojë në këmb. Pra Perëndia do të bëjë që ky njeri, që është i dobët në besim, por që ka besim, Perëndia do të bëjë që të qëndrojë në këmb. Ja si çfarë do të na thotë? Perëndia do ta themelojë atë njeri. Dhe nga këndështrimi im personal, mund t'ju them se jam i sigurt që në të shkuarën e kam patur gabim dhe kam qenë i dobët në besim, por Perëndia më rrit. Dhe sot mund të them se duke qenë më i fortë në besim, ende ka gjëra që duhet i mësoj, shumë gjëra. Dhe prandaj Perëndia po vazhdon të punojë në ne. Për lëvdojeni atë që atë punë të mirë që ai ka filluar në ju dhe në mua, ai do ta përfundojë. Por që tani nuk është e përfunduar ende. Jemi ende duke u rritur dhe duke u maturuar. Me fjalë të tjera, si ju, edhe unë po vazhdojmë të mësojmë. Dhe është e shëndetshme që ta kuptojmë siç duhet këtë të vërtetë, që unë dhe ju kemi dhe shumë gjëra për të mësuar, por Perëndia do të bëjë që ne të qëndrojmë në këmb. Vargu 5. Sepse dikush e çmon një ditë më shumë se një tjetër. Tani po kalojmë në një çështje tjetër. Ai jep fund çështjes nëse është apo jo e lejueshme që të ha mish, dhe tani po trajton çështjen e dytë, pra të ditëve. Nga njëra anë kemi të bëjmë me të njëjtën situatë. Le të shohim vargun 5. Nga njëra anë kemi dikë që gjykon, që çmon, që ka vendosur se një ditë është më e rëndësishme se një tjetër. Çfarë do të thotë kjo? Që një njeri i vlerëson ditët ndryshe nga një tjetër. Dhe sërish konteksti është ky. Le të shohim pak datat në judaizëm. Ka disa data që mund të shohim në kalendarin bazuar me judaizmin. Dhe në këtë kalendar kemi shumë gjëra të shënuara për ngjarje të caktuara, që kanë ndodhur në ditë të caktuara. Këto ose janë bazuar mbi referenca biblike, ose mbi referenca të traditës që kanë ndodhur ndër shekuj, dhe që janë marrë nga tekste jashtë Biblës. Dhe lind pyetja, a është e lejueshme që ti pranojmë këto gjëra
se këto ditë të caktuara t'i vlerësojmë ndryshe nga ditët e zakonshme? Dhe cili është përfundimi sipas Perëndis? Le të shohim sërish në vargun 5. Sepse dikush e çmon, ose mund të themi vlerëson, një ditë më shumë se një tjetër, dhe tjetri çmon të gjitha ditët një lloj. Çfarë na thotë shkrimi më pas? Gjithë se cili të jetë plotësisht. Këtë mund ta përkthejmë i bindur plotësisht në mendjen e tij. Pra, siç do ta cilësonim sot, kjo është një çështje e ndërgjegjes së gjithë secilit. Bazuar me ndërgjegjen time, nëse unë mendoj se kjo ditë është ndryshe, që bazuar në shkrim, në këtë ditë ka ndodhur diçka e veçantë dhe prandaj unë dua që ta trajtoj në mënyrë të veçantë. Kurse dikush tjetër thotë, "E po, unë i vlerësoj të gjitha ditët njësoj." E përsëris. Ashtu siç do ta trajtonim Kashrutin, këtu nuk kemi të bëjmë me Shabatin dhe me festivalet e tjera biblike, me ditë të caktuara që takojnë Zotit, por kemi të bëjmë me gjërat e traditës, me pikpamjet në lidhje me faktin nëse është e lejueshme që të ham mish dhe nëse është e përshtatshme që disa ditë ti konsiderojmë më të veçanta se sa të tjerat. Dhe le të shohim sërish se çfarë na thuhet në vargun 6. Ai që çmon, pra në këtë kontekst, këtë mund të kuptojmë si ai që e vlerëson. Pra le të shohim sërish vargun 6. Ai që çmon ditën, për Zotin e çmon. Ai që nuk e çmon ditën, për Zotin nuk e ruan. Kush ha? Për Zotin ha, dhe i falet nderit Perëndis. Dhe kush nuk ha? Për Zotin nuk ha, dhe i falet nderit Perëndis. Pra, në të dyja rastet, qoftë kur bëhet fjalë për çështjen nëse ham mish apo jo, që të dy këta njerëz marrin një vendim për këtë për shkak të përkushtimit të tyre ndaj Perëndis, të besimit të tyre te Perëndia. Në të njëjtën mënyrë, për sa i përket ditëve, çdo njeri e cilëson një ditë si të veçantë, e vlerëson një ditë ndryshe, për shkak se do ta nderoj Perëndin dhe do t'jap falënderim atij. Pra, të dy këta grupe në fund po bëjnë të njëjtën gjë, për shkak të besimit të tyre. Qoftë ky besim i fortë ose i dobët, por për shkak të besimit ata sillen në një mënyrë të caktuar. Dhe në fund, cili është arsyetimi i tyre? Është diçka e mirë. Ata po e falenderojnë Perëndin. Prandaj, duhet ta mbështesim këtë, sepse kjo është gjëja e duhur për t'u bërë, që të falenderojmë Perëndin. Pra, edhe pse ka debate të ndryshme, nuk duhet të lejojmë këto debate që të shkaktojnë ndasi në trupin e besimtarve. Le të shohim se çfarë na thot tjetër. Le të shohim në vargun 7. E kam theksuar dhe nënvizuar këtë, sepse është thelbësore. Vargu 7. Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij. Ky është parimi themelor. Ne nuk jetojmë për veten tonë. Çfarë do të thotë kjo? Dy gjëra. Së pari, ne jetojmë për Zotin, dhe së dyti, për shkak se jemi të përkushtuar ndaj Zotit, jemi gjithashtu të shqetësuar për kë? Për njerëzit e tjerë. Perëndia është aq e shqetësuar. Perëndia e deshi aq botën sa ta birën e tij të vetëm lindur. Ai deshi njerëzit. Ai është shqetësuar për ta. Prandaj kështu duhet të jemi edhe ne. Dhe që të mos i lejojmë këto gjëra të diskutueshme të shkaktojnë ndasi dhe të sillin dënim mbi dikë, të cilin Perëndia e do dhe për të cilin Perëndia ka siguruar. Jemi sërish në vargun 7, sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij, dhe askush nuk vdes për veten e tij. Që do të thotë, edhe nëse jetojmë ose vdesim, gjithçka i jepet kujt? I afrohet Perëndis. Ne jemi thirrur që të jetojmë jetën tonë në mënyrë sakrifikuese. Edhe nëse vdesim, vdesim për besimin dhe jetojmë bazuar në besimin tonë. Këtë na thot këtu, një të vërtetë shumë themelore. Tani le të shohim vargun 8, sepse edhe nëse rrojmë, rrojmë për Zotin, dhe nëse vdesim, vdesim për Zotin. Shumë e vërtetë. Ky është synimi i një njeriu që beson. Edhe nëse jetojmë ose vdesim, çdo gjë që ne jemi, çdo gjë që ne kemi, çdo gjë i takon Zotit. Ne duam që ta falenderojmë atë, sepse ai na ka shpëtuar. Ai na ka dhënë birin e tij të vetëm lindur, që vdiqë në kryq, në mënyrë që ne të kemi jetën e përjetshme. Dhe për këtë dimë edhe diçka tjetër. Do ta diskutojmë pas pak. Por tani le të shohim sërish në mes të vargut 8, ku na thuhet: "Pra edhe po të rrojmë ose të vdesim, të Zotit jemi." Ne i përkasim Zotit, të vdekur ose të gjallë, dhe kjo na tregon për shpresën e përjetshme që ne kemi. Tani le të kalojmë në vargun 9. Sepse për këtë, kjo është një shprehje paksa e çuditshme, por ka kuptimin për këtë. Çfarë do të thotë? Këtu po na flitet për një mendim parësor. Shumë herë, sidomos në dhjetën e vjetër, kur përdoret kjo shprehje që qëndron në fillim, nënkupton se bëhet fjalë për një gjë parësore. Dhe këtë do edhe Pali që të na theksoj. Mendimin e Palit nga këndvështrimi hebraik. Vargu 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë. Pra ai vdiq, u ringjall dhe jeton për ne. Çdo gjë që ai bëri ishte për të mirën, për shpëtimin e njerëzimit. Ai bëri gjërat duke menduar për mirëqenien tonë, bazuar mbi standardet dhe vullnetin e Perëndis. Dhe prandaj na thot në vazhdim të vargut 9, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit,
edhe mbi të gjallët. Pra të mbretëroj, ky është thelbi. Mendësia që duhet të kemi është kjo, që ai është Zot dhe që ai mbretëron mbi ne, që do të thotë se çdo vendim nuk është vendim personal i yni, por bazohet mbi atë që është e kënaqshme dhe e drejtë për të. Dhe Zoti është Zoti të gjitha gjërave. Përfshir këtu edhe ndërgjegjen tonë. Pra, gjithmonë ne duhet jemi të nështruar ndaj tij. Këtë kërkon të na theksoj në këtë varg. Le të shohim sërish vargun 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Vargu 10. Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Kjo është shumë e rëndësishme. A është vllai ynë një vllai besimtar? Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Ose pse e përbuz vllain tënd? Ajo që po na thot në këtë varg është kjo. Kur kemi një qëndrim gjykues, kur kemi një qëndrim ndëshkues, me çfarë ka lidhje kjo? Ka lidhje me faktin se ne përçmojmë dikë. Dhe nuk duhet ta bëjmë këtë. Nuk është ky qëndrimi i besimit. Cili është qëndrimi i besimit? Vahafta, Irakha, Kamokha. Ne duhet të duam të afërmin ton por si vetveten. Ne nuk duam që të na përçmojnë. Nuk duam që njerëzit të kenë përbuzje ndaj nesh. Për shkak të dashurisë që kemi ndaj Perëndis, ne marrim vendime biblike. Por nëse ata njerëz që nuk bien dakord me Perëndin, na përçmojnë, na përbuzin, duan të na gjykojnë dhe të na dënojnë, kjo është punë për ta, por ne nuk kemi dashakësi ndaj tyre. Le të vazhdojmë të lexojmë në pjesën e dytë të vargut 10. Të gjithë, pra, do dalim përpara gjykatës së Krishtit. Pse është shkruar kjo? Ky varg është shumë i rëndësishëm, sepse na tregon se në fund, për të gjitha këto gjëra të diskutueshme, të gjitha këto çështje të ndërgjegjes, në fund nuk më takon mua dhe as juve që të gjykojmë, që të dënojmë dhe që të përçmojmë dikë. Pse? Sepse çdo besimtar do të dalë përpara fronit të gjykimit të Mesias. Dhe kjo do të jetë vetëm për të marrë shpërblimin. Mesia do të bëjë një shpallje, një gjykim nëse pikpamjet të tilla, sjellje të tilla kanë qenë të përshtatshme apo jo. Dhe për ato gjëra që unë bëj dhe që janë të papërshtatshme, unë nuk do të marrë shpërblim. Për ato gjëra që bëj dhe që janë të përshtatshme, unë do të bekohem. Do të ketë një shpërblim për mua. Por kush e përcakton këtë? Jo juve, jo unë, por Perëndia, Mesia. Pra do të ketë një ditë për të dhënë llogari. Këtë do ta shohim pas pak. Një ditë kur do të ndodhë gjykimi. Por kush e bën këtë? Siç e thashë më parë, është froni i gjykimit që i përket Mesias. Vargu 11. Sepse është shkruar, roj unë, thot Perëndia, pra Zoti është i gjallë dhe ai do të gjykojë. Dhe na thuhet këtu se për shkak se ai është gjallë, se çdo gjuhë do të ulet para meje dhe çdo gjuhë do të lavdërojë Perëndin. Pra çdo njeri do të bëjë një rëfim dhe ne do të deklarojmë. Jo njeri tjetrit, por Perëndis. Ajo që është madhështore këtu është kjo. Kush është gjykatësi? Mesia. Na është mësuar dhe fjala Perëndis na thot se gjykimi mbi çdo gjë i është dhënë Mesias. Këtu na thuhet se çdo gjuhë do të prulet dhe çdo gjuhë do të rrëfej. Kujt? Perëndis. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse na tregon natyrën hyjnore të Mesias. Vargu i fundit, vargu 12. Kështu pra, secili nga ne, kjo është shumë e rëndësishme. Kështu si rezultat i kësaj, që secili prej nesh, çdo besimtar, do t'i jap llogari Perëndis për veten e vet. Kjo është shumë e rëndësishme. Që secili prej nesh do t'i jap llogari për ato që ka menduar, për ato që ka thënë dhe për ato që ka bërë. Që secili do të gjykohet. Por ja secili është lajmi i mirë, bazuar mbi Ungjillin. Ky gjykim nuk përcakton vendin se ku do të kaloj përjetësinë. Kur ju e pranoni Ungjillin, kur rrëfeni mëkatet tuaja dhe besoni në vdekjen, varrimin dhe ringjalljen e Mesias, ju do të merrni faljen. Ju nuk do të merrni disa shpërblime të caktuara, por do të jeni përjetësisht në mbretërinë e Perëndis. Por ne duhet të duam që të fitojmë sa më shumë shpërblime dhe të jemi të mëdhenj në mbretërinë e Perëndis, siç na mësohet e Mateu 5. Pse? Sepse me këto shpërblime do të marrim kurora që do t'i hedhim në këmbët e Mesias. Dhe këto kurora përfaqësojnë atë që Mesia bëri, atë që ai është për ne në këtë jetë dhe prandaj ne duhet të demonstrojmë një dashuri dhe një përkushtim të madh ndaj tij.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
0: Richard Abanes shkroi një këngë të mrekullueshme. E kompozoi atë për të kënduar në ceremoni martësore. Dhe refreni thotë: Unë do të nderoj, do të ngushëlloj, do të jem gjithmonë me ty. Do të jemi vërtet, do të qëndroj pranë teje, nuk do të praktis. Do të qesh me ty, do të qaj me ty. Do të ecim bashkë në rrugën e kësaj jete. Dhe unë do të dua ty. O, sa shumë do të dua ty. Cila është ajo nuse që nuk do të dëshironte të dëgjonte këto fjalë dashurie nga burri i saj? Ai premton se do ta doj përgjithmonë. Do të jetë aty për të. Ata do të kalojnë bashkë gjithçka. Mendoj se kjo është marrëdhënia që dëshiron Perëndia nga gjithë secili prej nesh. Më shumë se gjithçka, Perëndia ka treguar se dëshiron një lidhje me ne. Ndryshe pse e quan Perëndia veten e tij aty ynë? Apo pse trupi i Krishtit është portretizuar shumë shpesh sinusja e Krishtit? Biblia e përshkruan kështu momentin kur Jezus i thirri dishepujt e tij dhe ai i caktoi 12 që të rinin me të. Pas kësaj, ai i dërgoi që të predikonin, por së pari, ai i thirri që të qëndronin me të. Kjo është mënyra se si ne njohim Perëndin, duke qëndruar me të. Na shton se si dy burra në Bibël ecën me Perëndin, dhe ky është Enoku dhe Noa. Nuk është habi që ata njihnin atë shumë mirë. Nëse kalojmë kohë duke ecur e folur me Perëndin, do të bëhemi më të ngjashëm me të. Kjo t'i ngon si martesa, apo jo? Sa më shumë që qëndroj bashkë një çift, aq më shumë fillojnë të ngjajnë njëri tjetrit. Burri im e di shumë mirë sa unë e dua. Megjithatë, ai dëshiron ta dëgjoj këtë gjë çdo ditë. E njëjta gjë ndodh edhe me Perëndin. Si thua sikur ti përkushtohesh atij me një këngë dashurie ku të premtosh: Unë do të të nderoj. Do të jemi vërtet ndaj teje. Do të ecim bashkë në këtë jetë. Dhe unë do të dua. Oh, sa shumë do të dua.
1: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Hana Li është një nxënëse e mirë. Ajo studion për orë të tëra përpara çdo provimi. Ajo përpiqet të bëjë një gjumë të mirë një natë para provimit, por kjo gjë nuk e parandalon gjithmonë një problem të caktuar që ajo ka. Kur ajo merr fletën e provimit, Hana ngrin e tëra. As nuk lëviz dhe as nuk mendon. Ajo thot se thjesht riulur aty ndërkohë që ka harruar të gjitha ato që ka studiuar.
5: Të gjithë nxënësit dhe studentët bëjnë provime. Kështu që Hana nuk është e vetmja që përjeton këtë problem. Madje ky problem ka edhe emrin e vet. Ankthi ose paniku nga provimi. Kjo formë shqetësimit ekstrem mund të bëjë që një student të ngel në provime shumë të rëndësishme. Programi i sotëm flet për panikun nga provimi.
4: Cilat janë mënyrat më të mira për ta zgjidhur këtë problem të zakonshëm? Disa shkencëtar nga Universiteti i Chicagos sugjeruan kohët e fundit një metodë të thjesht por të pazakont për të luftuar panikun e provimit. Në vend që të kërkonin studentëve të shmangnin mendimet negative, ata u kërkuan studentëve të shkruanin shqetësimet që kishin.
5: Ky studim që ata zhvilluan ishte i ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë zhvillohej në një laborator, Shkencëtarët krijuan provimet për studentët, por gjithashtu bën që studentët të ndiheshin në presion të shtuar. Ata u ofruan studentëve para në rast një rezultati të mirë, i filmuan ata, u than atyre se do të vëzhgoheshin nga pedagogët dhe se do të masnin performancën e tyre. Të gjitha këto gjëra i shqetësuan edhe më shumë studentët.
4: Pastaj, 10 minuta përpara provimit, shkencëtarët u kërkuan disa prej studentëve të shkruanin mendimet dhe ndjenjat e tyre në lidhje me provimin. Shumica e studentëve treguan për shqetësimet dhe merakun e tyre. Gjithashtu disa shprehën mendime pozitive. Edhe pse ende në merak, ata e ndjenin veten se kishin studiuar mjaftueshëm. Shkencëtarët thonë se studentët që i shkruajtën ndjenjat e tyre morën nota më të larta në provim se sa ata që nuk shkruajtën fare. Pastaj shkencëtarët përsëritën eksperimente të ngjashme në klasa të zakonshme, ku nuk u bën asnjë presion shtesë studentëve. Rezultatet e eksperimentit ishin njësoj. Studentët që i shkruan frikrat edhe shqetësimet e tyre kishin më shumë sukses. Gjithashtu, edhe studentët që shprehën mendime pozitive patën dhe më shumë sukses.
5: Shkencëtari kryesor për këtë studim, Sian Belok, u shpreh se nxjerrja e këtyre mendimeve negative dhe hedhja e tyre në letër duket se krijon avantazh. Pra, kjo gjë mund të largoj shqetësimin duke e bërë kësisoj studentin të fokusohet më shumë tek provimi. Belok shtoi se është njësoj si të hapim shumë programe në kompjuter. Nëse i mbyllim disa prej tyre, kjo do ta bëj kompjuterin të punojë më shpejt.
4: Një tjetër mënyrë e rëndësishme për të luftuar ankthin nga provimi është përmes përgatitjes. Përgatitja mund ta ndihmojë studentin të ketë vetbesim. Ky proces fillon shumë përpara datës së provimit. Ja disa ide për t'u përgatitur. Ndërkohë që mësoni një lëndë të caktuar, punoni për ta kuptuar atë ndërsa e mësoni. Mos u përpiqni të mbani shënim faktet në fletore pa i menduar ato. Nëse nuk kuptoni diçka, flisni me studentët e tjerë që e kanë kuptuar, ose ja kërkoni mësuesit t'ua shpjegojë ndryshe.
5: Ndërkohë që afrohet koha për provimin, bëni një plan. Rendisni materialin që ka nevojë për përsëritje. Pastaj vendosni se sa kohë do t'ju duhet. Për provime shumë të mëdha, mund t'ju duhen disa muaj, ndërsa për një provim të vogël, mund t'ju duhen vetëm disa javë. Shumë studentë qëndrojnë zgjuar për të studiuar deri vonë natën përpara provimit. Kjo nuk është një ide e mirë, sepse do t'ju tensionojë dhe nuk do të flini siç duhet.
4: Gjeni një vend të qetë për të studiuar. Studioni diku ku nuk ka muzikë dhe as njerëz, dhe sidomos nuk ka televizor. Asgjë nuk duhet t'ju atundoj syt dhe t'ju heq nga studimet. Ka shumë mënyra të ndryshme për të studiuar, por një nga mënyrat më të mira është që t'i shkruani mësimet që po studioni duke përdorur fjalë të tjera. Pastaj bëjeni prap, dhe përsëri akoma. Ju do ta mësoni plotësisht lëndën që keni nëse e shkruani atë që keni mësuar.
5: Një gjë tjetër e dobishme është që të studioni me student të tjerë nga klasa juaj. Megjithatë, studimi në grup është i dobishëm vetëm nëse bisedat fiksohen vetëm tek lënda që po studioni dhe jo të gjërat e tjera. Lexoni provimet të vjetra dhe diskutoni se si do t'u përgjigjeshit juve atyre pyetjeve. I kërkoni miqve ose familjarve t'ju testojnë.
4: Një ditë përpara provimit, studioni në mëngjes lëndën ku mendoni se jeni më dobët. Pastaj më vonë gjatë ditës, bëni aktivitete fizike ose një sport. Kjo do t'ju ndihmojë të flini mirë gjatë natës. Mos ushtrini në shtrat dhe të filloni të shqetësoheni. Punën më të madhe e keni mbaruar. Ditën e provimit hani një mëngjes të bollshëm, mos shkoni në auditor me barkun bosh. Vishni rroba që ju rrin mirë. Sigurohuni të mos t'ju duhet të nxitoni. Merrni me vete gjithçka që ju duhet, madje edhe stirolapsa dhe lapsa shtesë. Nëse është e mundur, merrni edhe diçka për të pirë dhe diçka të vogël për të ngrënë.
5: Ndërkohë që shpërndahen fletët e provimit, merrni frym thellë 3 herë, që të rini të qetë. Lexoni me kujdes fletën e provimit. Zgjidhni pyetjet që janë të lehta dhe përgjigjuni atyre të parave. Lërini pyetjet më të vështira për më vonë. Pasi të keni mbaruar me përgjigjen e pyetjeve, lexojeni për të parë se çfarë keni shkruar. Ndryshoni çfarëdo që nuk është e qartë. Në këtë mënyrë, përgjigjet tuaja do të jenë të qarta dhe të plota.
4: A ju kujtohet Hana Lee nga fillimi i këtij programi? Për Hanën, nuk mjaftonte vetëm të studionte siç duhet. Ajo përgatitej, por kur merrte në dorë fletën e provimit, shqetësoi aq shumë saqë nuk mund të mendonte. Çfarë duhet të bëni nëse do ta keni një përvojë të tillë si Hana? Çfarë mund të bëni nëse thjesht nuk ju vjen asnjë gjë në mendje? Së pari, përpiquni ta qetësoni trupin tuaj. Lëshojini me ngadalë këmbët, shpinën dhe supet tuaja të tensionuara. merë një frymë natyrshëm. Përdorni një fletë shtesë për të mbajtur shënim çdo gjë që ju vjen në mend. Shkruani fjalë që lidhen me lëndën e provimit. Në këtë mënyrë, do të mund të filloni të vini idet tuaja në lëvizje.
5: Hana gjithashtu u ndihmua nga një këshilluese shkolle e trajnuar. Ajo i sugjeroi shumë mënyra që do ta ndihmonin të qetësonte frikrat e saj. Ajo i mësoi Hanës disa metoda relaksimi dhe të frymarrjes. Dhe gjithashtu, dalloi arsyen për frikrat që Hana kishte. Prindrit e Hanës nuk e kishin mbaruar kurrë shkollën. Për shkak të kësaj, ajo ndjente një presion të fortë për të dalë mirë në shkollë. Menaxhimi i këtij presioni do të jetë pjesa më e rëndësishme e menaxhimit të ankthit që ajo ka nga provimi.
4: Nëse i përdorni këtë ide që ne kemi ndarë me ju sot, atëherë nuk keni arsye për të patur frikë kur të jepni provimin. I shijoni mësimet që merrni dhe shikoni përpara me gëzim drejt ditës kur me krenari do të fitoni shpërblimin e mundit tuaj.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
6: Po dëgjoni Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës së Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
1: Unë do të flas me ju për atë që na tregon Bibla për sa i përket parajsës, për atë që keni dashur gjithmonë të dini për parajsën, që mbase është një nga doktrinat më të keqkuptuara në shkrim. Dhe për fat të keq, e keq kuptuar dhe nga shumë njerëz të Perëndisë. Ne ngecim nëpër mitet që rrethojnë parajsën. Prandaj do të flasim për këtë dhe kjo më duket më shumë vend sepse Bibla na thot se ne do të kalojmë përjetësinë aty. Dhe ka shumë kuptim apo jo që të kontrollojmë vendin ku do të jetojmë në jetë të jetëve dhe të zbulojmë gjithçka që mundemi për të dhe në Bibël na flitet shumë për të dhe do t'i shohim të gjitha aspektet e saj. Disa prej jush e dinë që për gjatë viteve që unë kam qenë këtu, një nga gjërat e mia të preferuara ka qenë koleksionimi i epitafeve. Unë nuk e di se si e fillova këtë, por dikush më bëri ta filloja dhe fillova t'i koleksionoja. Sigurisht epitafet janë shumë të përshtatshme për një serim i parajsën sepse janë të shkruar te gurt e varrit, po ju tregoj më të preferuarën, më pëlqen kjo. Ja se si shkruan, këtu prehet trupi i plakut Rem, i varrosur nën lule dhe nën pemë. Por Rema nuk është këtu, vetëm jashtësia, a i doli prej saj dhe shkoj te Perëndia. Në fakt kjo është shkruar në një varr diku në veri Perëndim. Dhe është një epitaf shumë me vend sepse është shumë i saktë dhe kjo është ajo që ndodh kur vdesim si të krishterë, ne largohemi nga trupi dhe shkojmë te Perëndia dhe trupi mbetet këtu apo jo? E po, unë këtë e ndava në një konferencë në lindje dhe një zonjë, pasi e dëgjoi këtë, erdhi tek unë. Kishte shkuar në shtëpi dhe pak më vonë erdhi të më tregonte se ky epitaf i shkurtër e kishte futur në telashe. Dhe nuk mund ta përfituroja se si mund ta kishte futur në telashe, por më shpjegoi se nuk e kishte shkruar siç duhej. Dhe kur kishte shkuar për ta ndarë me një grup misionesh me zonja, ja se çfarë kishte thënë. Këtu prehet trupi i plakut Rem, i varrosur nën lule dhe nën pemë. Por Rema nuk është këtu, vetëm jashtësia. Dhe më tha se e kishte kuptuar më njëherë se ishte në telashe, sepse nuk mund ta përfundonte. E po kam shumë të tjera si kjo dhe janë shumë interesante, është e mahnitshme se çfarë shkruajnë apo kanë shkruar njerëzit në varret e tyre. Ishte e diel dhe në shkollën e së dielës ishte mbledhur klasa e 5. Dhe mësuesja po i shpjegonte klasës së saj mbi ungjillin e shpëtimit. Dhe për një çast filloi të bënte një lojë me pyetje dhe përgjigje dhe u tha atyre: "Nëse do të shisja çdo gjë që kisha dhe do t'ja jepja aparat kishës, a do të më çonte kjo në parajsë?" Dhe e gjithë klasa u përgjigj me njëherë një zëri me një jo të madhe. "E po, nëse do ta pastroja shtëpinë çdo ditë, të kosisja barin, të mbillja lule, ta bëja shtëpinë të bukur, a do të më çonte kjo në parajsë?" Dhe përsëri si çmund ta përfituroni nëse keni qëndruar rreth fëmijëve, të gjithë thanë jo. "E po, nëse do tregohesha mirë me kafshët dhe sjellshme me miqtë e mi, dhe nëse do ta doja familjen time, a do të më çonte kjo në parajsë?" Dhe si të programuar edhe njëherë përgjigja ishte një jo me oshëtim. E po shtoi mësuesja: "Atëherë si mund të shkoj në parajsë?" Dhe një djalë i vogël i cili e kishte orën e parë në shkollën e së dielës, nga fundi e dha përgjigjen duke bërtitur: "Duhet të kesh vdekur." E po fakti është se kjo është e vërtetë apo jo? Nëse Jezusi nuk rikthehet që të na marrë ne me vete, e vetmja mënyrë për të shkuar në parajsë është që të vdesim. Dhe kjo do thotë se gjithë secili prej nesh në këtë sallë e ka një mundësi për të shkuar në parajsë, sepse përqindja e vdekjeve është 100%. Dhe nëse Krishti nuk rikthehet së shpejti, ne të gjithë do të vdesim. Në të gjithë botën, çdo sekondë vdesin 3 njerëz, 108 njerëz çdo minutë. Gati 11.000 njerëz në çdo orë. Dhe nëse Bibla ka të drejtë për atë që ndodh me ne pas vdekjes, kjo do thotë se më shumë se 250.000 njerëz çdo ditë shkojnë ose në parajsë ose në ferr. Këtu në vendin tonë, duket sikur e kemi humbur interesin për këtë çështje. Një sondazh i Harrisit në vitin 2003 tregonte se 82% e amerikanëve besonin te parajsa. 63% thoshin se prisnin që të shkonin aty pasi të vdisnin. Por nuk mund të harrojmë shprehjen e vjetër, shumë njerëz që flasin për parajsën nuk kanë për të shkuar aty. Nëse tendencat e fundit janë sado të sakta, ju mund t'jeni t'ulur në një shërbes që është shumë e pazakont. Sepse sot nuk keni për të dëgjuar të predikohen shumë mesazhe mbi parajsën dhe as për ferrin. Ju nuk keni për të dëgjuar kur natyrën e parajsës që po pret për të gjithë ata që i besojnë Krishtit. Parajsa mbetet një temë shumë popullore në imagjinatën e shkrimtarve dhe të kineastëve, por është bërë një temë e rrallë diskutimi mes mësuesve dhe predikuesve të krishterë të gjitha linjave. Katolik, protestantëve në përgjithësi, ungjillorëve, askush nuk flet më për parajsën. Mes linjës së përgjithshme protestante, mendohet se spekulimi për natyrën e jetës personale pas vdekjes është diçka anti-intelektuale që i përket dimensionit të ungjillorëve tradicional. Disa thonë se shumë biseda për botën tjetër mund na shpërqendrojnë nga përpjekjet për të lehtësuar vuajtjet në këtë botë. Për shkak se kisha nuk e ka në mendje parajsën. Ndonjëherë kisha bëhet shumë tolerante, egocentrike dhe e dobët. Ndonjëherë ngushëllimi i saj i çastit i konsumon mendimet e saj dhe parajsa mbetet thjesht një mendim dytësor.

Fillojmë që ta shtyjmë jashtë ekranit të radarit ton. Ajo që ndodh për shkak se kemi një uri për këtë në zemrën ton, është se fillojmë të përpiqemi ta ndërtojmë atë këtu në tokë. Dhe do të shpenzojmë çdo qindarg dhe shkojmë në çdo ekstrem duke u përpjekur të zbulojmë se si mund ta bëjmë gjendjen ton në këtë tokë të ngjajë sa më shumë gjërave që kemi dëgjuar për parajsën. Të largojmë dhimbjen, të marrim çdo lodër, të jetojmë në vende të bukura, të vim në Kalifornin e Jugut apo çfarë do qoftë. Dhe të gjitha këto shpeshherë vinë si rezultat se nuk e kuptojmë se edhe pse të gjitha këto janë të mira, nuk mund t'i afrohen dot kurrë asaj që Perëndia ka në mendje për ne. Në vendin e quajtur parajs. Pra si është puna e parajsës? Sot dua që të shqyrtoj disa gjëra të caktuara që mendoj se mund të jenë thelbësore për ne teksa ne ecim përpara. Dua që për një çast të flasim për rëndësinë e parajsës. E dini se parajsa përmendet mbi 500 herë në Bibël? Nga dhjata e vjetër në hebraisht, në dhjatën e re në greqisht, Bibla thot se parajsa është një vend që është i lartë fisnik dhe i lartësuar. Dhe këtë fjalë në Bibël ne e gjejmë herë pas here, nuk mund të quhet më Bibël nëse ne heqim këtë fjalë prej saj, do të ishte një lëmsh i vërtet. Parajsa është një vend shumë të rëndësishëm në mësimet e shkrimit. Thjesht nuk është e rëndësishme në zemrën tonë, nuk është e rëndësishme në mendimet tona. Por së dyti dua që të flasim pak edhe për shumësin e parajsës. E dini që ka 3 qiej? Mund thoni, mos un po përpiqem të kuptoj një dhe ti po më thuaj që ka 3? Kur Pali po i shkruante letrën e tij Korintasve, letrën e tij të dytë, në një vend në kapitullin e 12, ai thotë se u rrëmbye dhe ai thotë se shkoi në qiellin e tretë. Dhe pastaj më vonë ai u referua kësaj si rrëmbimin në parajsë. Prandaj me sa duket Pali pati një mundësi paraprake për të parë qiellin e tretë. Tani, nëse ekziston një vend si qielli i tretë, duhet të ketë edhe një të parë dhe duhet të ketë të paktën tre. Prandaj më lejoni t'ju tregoj se ç'janë tre qiellje. Së pari, qielli i parë është ai që ne mund të quajmë si qielli atmosferik. Qielli i parë. Në shkrim përmendet një numër herësh, për shembull tek Isaia 55 vargu 9. Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja, dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja, ashtu si shiu zbret nga qielli. Qielli atmosferik i referohet asaj batanies me ajër që rrethon drejt për së drejti tokën tonë, në të cilin lëvizin zogjt dhe ret. Zanafilla 1:20 e thot në këtë mënyrë. Pastaj Perëndia tha të mbushen ujërat nga një numër i madh qenies të gjalla dhe të fluturojnë zogjt lart mbi tokë në prapësirën e madhe të kupës qiellore. Qielli i parë është qielli që shohim kur dalim në obor gjatë natës edhe ngrem sy drejt qiellit dhe vëmë re një lloj zarfi që mbështjell tokën tonë. Dhe pastaj në Bibël përmendet edhe qielli i dytë. Dhe këtij i referohet Zanafilla, kapitulli i parë, vargjet 14 deri në 17, dëgjoni çfarë thuhet. Pastaj Perëndia tha të ketë ndriçues në kupën qiellore për të ndarë ditën nga nata dhe të shërbejnë si shenja për të dalluar stinët, ditët dhe vitet, dhe të shërbejnë si ndriçues në kupën qiellore për të ndriçuar tokën, dhe kështu u bë. Perëndia pastaj krijoi dy ndriçues të mëdhenj, ndriçuesin e madh për qeverisjen e ditës dhe ndriçuesin e vogël për qeverisjen e natës. Ai krijoi gjithashtu yje dhe Perëndia i vendosi në kupën qiellore për të ndriçuar tokën. Qielli yjor ose qielli i dytë i referohet hapësirës së jashtme që përmban diellin, hënën, yjet dhe të gjitha galaktikat bashkë me galaktikën tonë. Ky është qielli i dytë. Por Pali tha që ai u rrëmbye lart në qiellin e tretë dhe ky është vendi për cilin lexojmë tek 2 Korintasve 12:2 deri në 4. Ja se çfarë shkruan Pali. Unë njoh një njeri në Krishtin i cili para 14 vjetësh, i referohet vetes këtu, i cili para 14 vjetësh, a ishte në trup, a ishte jashtë trupit, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye gjerë në të tretin qiell. Dhe e di se ai njeri, a me trupin ose pa trupin, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye në parajs dhe dëgjoj fjalë të patregueshme që nuk është e lejuar të thuen nga njeri. Pali po thot se ka diçka përtej qiellit atmosferik, po thot se ka diçka përtej qiellit të yjeve, që ekziston një qiell i tretë dhe ky ndodhet në atë parajsë ku qëndron Perëndia. Në fakt në Bibël na thuhet herë pas here se Perëndia ishte në qiell. Ne na kanë mësuar të lutemi: Ati ynë që je në qiell. Në librin e Mateut, kapitulli 5, vargu 16, na thuhet kështu: Ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve që të shohin veprat tuaja të mira dhe të lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej. Psalmi 11:4 thot: Zoti është në tempullin e tij të shenjtë. Zoti ka fronin e tij në qiejt. Kurdo herë që e shohim qiellin, ti referohemi si vendi ku ndodhet Perëndia. Ai nuk është në qiellin atmosferik. Ai nuk është në qiellin yjor, në qendër të banimit të tij. Ai është në qiellin e tretë.
qielli

0: që është qielli i qiejve, ku qëndron Perëndia, dhe është ky qiell që ne e dëshirojmë. Është ky qielli i tretë ku do të shkojmë një ditë për të qenë me Perëndin dhe për të qenë me Jezus Krishtin. E po mund thoni, shumë mirë, ne kemi tre qiell dhe tani e di se qielli i tretë është vendi ku unë do të shkoj, ku do të shkoj një ditë nëse jam i krishterë. Pastaj së treti le të flasim jo vetëm për rëndësinë e parajsës dhe shumësinë e saj, por le të flasim për vendin e quajtur Parajsë. Gjoni kapitulli 14. Zemra juaj mos u tronditët, besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa, përndryshe do t'ju thosha. Unë po shkoj t'ju përgatis një vend dhe kur të shkoj t'ju përgatis vendin, do t'kthem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Tani më lejoni ta vendos në kontekst këtë pasazh. Jezusi u kishte shpallur dishepujve të tij se ai do të shkonte në kryq dhe që do të vdiste. Më pas ai do të varrosej dhe do të ringjallej dhe pastaj në fund ai do të kthehej sërish në parajsë. Dishepujt e tij ishin të mbushur me dëshpërim dhe zemrat e tyre ishin tronditur. Ata nuk e kuptonin dot këtë. Por ne sot e kuptojmë apo jo? Ne dim që Jezusi po u premtonte diçka jo vetëm dishepujve të tij, por të gjithëve ne dhe dua që të shohim pak se çfarë thot ai. Ai shkoi në parajsë për të përgatitur një vend. Një vend për ne. Ai nuk shkoi që të ndryshonte gjendjen tonë mendore. Ai nuk shkoi që të na çonte në ndonjë lloj gjendje e shpirtërore që ne të mendonim për gjërat e mira dhe që kjo do të ishte parajsa jonë. Jo, Biblia i referohet parajsës shumë herë si një vend dhe ka shumë metafora në Bibël për parajsën. Për shembull, në disa raste parajsës i referohet si një shtet. Dhe kur ne dëgjojmë këtë, kur na kujtohet se sa territori pa masë që është, disa herë i referohet si një qytet qiellor. Kur mendojmë për parajsën si qytet, me sytë e mendjes sonë shohim banorët, tregjet dhe tregtin. Disa herë parajsës i referohet si një mbretëri, dhe kur ne i referohemi si mbretëri, atëherë mendojmë për organizimin, qeverisjen dhe proceset e ndryshme. Por si pas mendimit tim, për kuvizimi më i mirë për parajsën, gjendet këtu te Gjoni kapitulli 14. Ku Jezus i thot, është shtëpia e atit tim. Është shtëpia e atit tim. Por më dëgjoni pak, zonja dhe zotrin, parajsa nuk është pjele imaginatës, nuk është një ndjesi, as një emocion, parajsa nuk është një ishull i bukur diku, parajsa nuk është thjesht një formë mendimi, nuk është një projekcioni gjërave më të mira në ne, nuk është një vizion i një utopie shumë të dëshiruar, nuk është një shpresë kënaqshme apo një shpikje e njerëzit. Mendimet tona nuk e krijojnë parajsën. Parajsa është një vend i përgatitur për një popull të përgatitur. Ajo është një vend dhe fjala që përdoret në gjuhën e dhjatës së vjetër është fjala TOPOS, topos, që është një fjalë shumë strikte dhe ka lidhje me një vend që mund ta përcaktojmë fizikisht. Jezus i tha, unë po shkoj t'ju përgatis një vend, dhe unë besoj se ekziston një vend i vërtet i quajtur parajsë. Nëse më pyesni se ku ndodhet saktësisht, nuk e di nëse mund të përgjigjem kësaj pyetje me autoritet të plot, por më lejoni t'ju them se çfarë besoj se na mëson Bibla. Shumicën e kohës kur ne flasim për parajsën, them se ajo është lart apo jo. Parajsa është lart. Tek Efesianëve 4:10 na thuhet, ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Dhe kur Jezusi ishte gati për të rikthyer në qiell gjatë ngjitjes së tij, te Veprat 1:10-11 lexojmë, dhe si ata po i mbanin sytë ngulitur në qiell ndërsa ai po largohej, ja dy burra në rroba të bardha ju paraqitën atyre dhe than, burra Galileas, pse po qëndroni dhe shikoni drejt qiellit? Ky Jezus që u është marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me cilën e keni parë të shkojë në qiell. Pra mund ta marrim të mirëqen se parajsa është lart. Pra parajsa është një vend. E dini, ndonjëherë më duhet që të përballem me një çështje. Njerëzit thonë po parajsa është kaq madhështore sa mendja nuk mund ta konceptoj dot. Mendja nuk mund. Jo, nuk është e vërtet. Në pasazhin ku na thuhet se parajsa është një vend që ne nuk mund ta konceptojmë dot, vargu tjetër thot, Perëndia na e ka zbuluar se çfarë është, sepse është në fjalën e Perëndisë dhe është e mahnitshme. Është e mahnitshme. Dhe kjo është shumë argëtuese sepse shumica e njerëzve nuk din për të. Thjesht nuk din për të. Nëse do të kuptonim çdo gjë që na thot Bibla për parajsën, do të kishim një dëshirë kaq të madhe për të shkuar aty, sa kjo do të pushtonte gjithë vëmendjen dhe mendimet tona. Parajsa është një vend. Por së fundmi dua që të shohim se parajsa është e rëndësishme për shkak se është shumë e çmuar. Parajsa është një vend i çmuar. Më thoni apo pastori Jeremia, pse është e çmuar? Sepse çdo gjë që është e dashur dhe e çmuar për mua dhe për ju, çdo gjë që është e rëndësishme për një njerëz që është ndjekës i Krishtit, çdo gjë që është kuptim plot për këdo, që do të thotë se e do Perëndin dhe që është ndjekës i Krishtit, çdo gjë e rëndësishme për të, është në parajsë. Çdo gjë. Së pari po ju them se shpëtimtari ynë është në parajsë, dinit këtë? Kjo na thuhet e Hebrejve 9:24, sepse Krishti nuk hyri në një shenjë terrore të bërë me dorë, që është vetëm shëmbëllesa saj të vërtet, por në vetë qielin për të dalë tani për para Perëndis për ne. Shpëtimtari ynë është në parajsë. Unë kam një ndjesi se kur të shkojmë në parajsë dhe të shojmë rrugë të arta dhe portat me margaritar dhe të gjitha këto gjëra që janë të vërteta, ato kanë për të zbehur në rëndësi kur të shohim shpëtimtarin. Kur ne do të mund të ngremë sytë mbi atë që pagoi ndëshkimin për mëkatin ton dhe u varë në kryq, kur ne do të mund të shohim shenjat e goshtëve në duart e tij, dhe mbase të shohim edhe vrajat që lanë gjembat në ballin e tij, dhe do të mund të vendosim dorën në brinjen ku e shpoi shtiza, unë besoj se Jezusi në përjetësi do të shfaqet si qengji i Perëndis dhe shpëtimtari ynë, dhe gjatë gjithë përjetësis ai do të mbaj me vete shenjat e shpengimit ton, dhe kur ne të shohim Jezusin, parajsa do të jetë vërtet parajsë. Çdo gjë tjetër do të zbehet për nga rëndësia. Shpëtimtari ynë është në parajsë. Dhe pastaj së dyti, marrëdhëniet tona janë në parajsë apo jo? Nëse keni njerëz të dashur që kanë vdekur dhe kanë qenë të krishterë, ata janë në parajsë. Ne duhet mendojmë për parajsën për këtë arsye. Baba im, andaj nga fundi i jetës së tij, më tha, e di çfarë një nga gjërat më të vështira teksa plakesh, është fakti që ke më shumë miq në parajsë sesa këtu në tokë. Dhe ai kishte të drejtë për këtë, a nuk është e vërtetë? Është diçka që vjen gradualisht teksa plakesh. Dëgjon për dikë që është i brezit tënd, i cili ka shkuar në parajsë. Dhe ja, ku gjendemi sot, unë dhe Dona, ne jemi patriarkët e familjes son, sepse prindrit tanë që të katër tani kanë shkuar, ata janë parajsë. Mua më intereson kjo. Shpëtimtari ynë dhe njerëzit tanë janë në parajsë, dhe së treti vini re se burimet tona janë në parajsë. 1 Petri 1 thotë, qoftë bekuar Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë, me anë të ringjalljes së Jezus Krishtit prej së vdekurish, dëgjojeni, për një trashëgim të paprishëm, të panjoll dhe të pafishkur që është ruajtur në qiejt për ju. Amen! Dikush u lumturua shumë aty nga pas. E dini se çfarë kur ne bëhemi të krishterë, Perëndia bëhet Ati ynë, dhe e dini se çfarë kur Perëndia bëhet Ati ynë, na ka bërë trashëgimtar. Tani jemi trashëgimtar të Perëndisë. Dhe tani ne kemi një trashëgimi. Pietri thot se kjo trashëgimi ka shkuar për para nesh, ajo përruhet në parajsë për gjithmonë. Ajo nuk mund të zhduket kur, atë nuk mund të prek dot inflacioni, ajo nuk mund të shkatrohet dot nga lëkundjet ekonomike që përjetojmë këtu në tokë. Ne kemi një trashëgimi në parajsë e cila përruhet për të gjithë ne. Ajo mban si për emrin ton. Është trashëgimia jon. Burimet tona janë në parajsë, numri 4. Vend banimi ynë është në parajsë. Tani unë nuk e kam fjalën për vendin ku ne jetojmë, por e kam fjalën për qytetarinë tonë. Filipianëve 3:20 e thot në këtë mënyrë, sepse qytetaria jonë është në qiejt, prej nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht. Shpëtimtari ynë është në parajsë, marrëdhëniet tona janë në parajsë, burimet tona janë në parajsë, vend banimi ynë është në parajsë. Shpërblimi ynë është në parajsë. Mateu 5:12 thot, gëzoni dhe ngazëlloni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej. Perëndia do që ne të jemi besnik dhe i ka për ne një kuror që ne do ta marrim një ditë. Dhe kur të shkojmë në parajsë, ne do të marrim shpërblimet dhe kurorat do të na jepen, dhe pastaj na thuhet se këto kurora do t'i hedhim në këmbët e Jezus Krishtit në një akt adhurimi, që do të jetë si asgjë që mund të kemi përjetuar më përpara. Shpërblimi ynë është në parajsë. Dhe pastaj pasuritë tona janë në parajsë. Mateu 6 thot, mos mlidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja dhe ndryshku dhe ku vjedhësit shpërthejnë dhe vjedhin. Përkundrazi mlidhni për vete thesare në qiell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin, sepse kush thesari juaj, do tjetë edhe zemra juaj. Më lejoni ta prek të shkurtimisht. Mënyra për të dërguar thesare tona në parajsë, më dëgjoni pak. E vetmja gjë që do të shkojë që nga këtu atje, dhe mënyra e vetme për t'i çuar thesaret tona nga këtu aty është që të investojmë në gjërat që do të shkojnë aty. Të vetmet gjëra që do të shkojnë aty nga kjo tokë janë shpirtrat e burrave dhe grave dhe fjala e Perëndis. Prandaj po t'isha si ju dhe nëse do të përpiqesha të ndërtoje diçka me vlerë në parajsë, do t'i investoja veten time me gjithë burimet personale që kam, me dhuntit, kohën dhe me pasurinë, tek shpirtrat e përjetshëm të njerëzve dhe te fjala e përjetshme e Perëndisë, sepse kur të shkojmë në parajsë, këto janë të vetmet gjëra që do të shihni, që kanë shkuar para jush, që ne i kemi investuar aty në këtë kohë. Apo shkoni drejt thesarit tuaj? Unë shpresoj që po. Së fundmi dhe me këtë do ta mbyll. Rezervimi ynë është në parajsë. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Zbulesa 21:27 thotë kështu: Edhe nuk do të hyj asgjë e papastër dhe askush që kryen neveri e gënjeshtër, por vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës të qengjit. Bibla thotë se në parajsë është një libër, një regjistër. Ai quhet libri i jetës së qengjit. Dhe emrat e të gjithve atyre që do t'jenë parajsë janë shkruar në atë libër. Dikush mund thotë vrasmendja nëse është në kompjuter, nuk e di këtë gjë. Por është një libër, sido që ta përfituroni librin, dhe në atë libër është një vend për emrin tuaj dhe timin. Njëherë Jezusi u tha dishepujve të tij kështu: Megjithatë mos u gëzoni për faktin se po ju nënshtrohen frymrat, por gëzoni më shumë se emrat tuaj janë shkruar në qiej. Më lejoni t'ju bëj këtë pyetje: A është shkruar emri juaj në parajsë? A keni një rezervim në parajsë? Sepse një ditë do të qëndroni përpara Perëndisë dhe ai do t'ju thotë pse duhet të të lë të futesh në parajsën time. Dhe nëse nuk mund të thoni me autoritet emri im është në atë libër, un kam bërë një rezervim, un e kam vendosur besimin tim te Jezusi Krishti si shpëtimtar im dhe prandaj un kualifikohem për të futur. Nëse nuk e keni këtë fuqi, këtë forcë, këtë vetbesim, ju kurr nuk do të jeni në parajsë. Jezusi u foli të gjithë dishepujve në vargun 6 dhe u tha atyre: Unë e di që ju nuk e dini se ku po shkoj dhe e di që nuk e dini se si të vini aty, por më lejoni të qetësoj zemrat tuaja. Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje. Miqtë mi, mund të dëgjoni sa të doni gjëra të zbukuruara, por ka vetëm një rrugë për në parajsë. Dhe kjo është përmes Jezu Krishtit. Nuk ka lidhje me fen, nuk ka të bëj me kishën, nuk ka lidhje me ndonjë dogmë, ka lidhje me një person. Jezusi është udha. Nëse nuk e keni besuar kur ati, emri juaj nuk është i shkruar në librin e jetës së qengjit, dhe nëse do të vdisnit sot, dhe do të kërkoni të futeshit në parajsë, kjo do t'ju mohojë. Jo sepse jeni të mirë, të këqij apo indiferent, por për një arsye të thjeshtë. Jezusi është e vetmja rrugë për në parajsë. Këto nuk janë fjalët e mia, kjo nuk është as ndonjë nga ato doktrinat baptiste. Kjo është fjala e Perëndisë. Perëndia thotë se Jezusi është e vetmja rrugë. Nëse doni që të shkoni në shtëpinë e Atit, e vetmja mënyrë për të shkuar është përmes Jezusit. Dhe unë tani dua t'ju bëj këtë pyetje. A e keni vendosur besimin tuaj vetëm tek Ai për jetën e përjetshme? Unë nuk po ju pyes nëse shkoni në kishë, po ju bëj vetëm një pyetje. A ka pasur ndonjë kohë në jetën tuaj të vetëdijshëm për atë që po bënit? Kur i keni kërkuar Jezusit që të vinte në jetën tuaj dhe të ishte shpëtimtari juaj, që t'ju falte për mëkatet dhe t'ju jepte jetën e përjetshme, a keni pasur ndonjëherë ndonjë çast të tillë? Dhe nëse po, atëherë këtë dini në zemrën tuaj, por nëse jo, atëherë nuk ndiheni as pak rehat. Por duaj që t'ju jap lajmin e mirë. Rezervimet janë ende të hapura. Amen. Rezervimet janë ende të hapura dhe ju mund të rezervoni vendin tuaj sot. Amen. Amen. Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndisë, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të doni që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndisë, do të filloj udhëtimi juaj me Perëndinë si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar.
1: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
2: Hashtag thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: #thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
3: #thurje.
2: Thurje
3: në Radio 7.
2: Në Radio 7.
4: Hana Li është një nxënëse e mirë. Ajo studion për orë të tëra përpara çdo provimi. Ajo përpiqet të bëjë një gjumë të mirë një natë para provimit, por kjo gjë nuk e parandalon gjithmonë një problem të caktuar që ajo ka. Kur ajo merr fletën e provimit, Hana ngrin e tëra. As nuk lëviz dhe as nuk mendon. Ajo thot se thjesht riulur aty ndërkohë që ka harruar të gjitha ato që ka studiuar.
5: Të gjithë nxënësit dhe studentët bëjnë provime. Kështu që Hana nuk është e vetmja që përjeton këtë problem. Madje, ky problem ka edhe emrin e vet. Ankthi ose paniku nga provimi. Kjo formë shqetësimit ekstrem mund të bëjë që një student të ngelë në provime shumë të rëndësishme. Programi i sotëm flet për panikun nga provimi.
4: Cilat janë mënyrat më të mira për ta zgjidhur këtë problem të zakonshëm? Disa shkencëtar nga Universiteti i Chicagos sugjeruan kohët e fundit një metodë të thjeshtë por të pazakontë për të luftuar panikun e provimit. Në vend që t'u kërkonin studentëve të shmangnin mendimet negative, ata u kërkuan studentëve të shkruanin shqetësimet që kishin.
5: Ky studim që ata zhvilluan ishte i ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë zhvillohi në një laborator. Shkencëtarët krijuan provimet për studentët, por gjithashtu bën që studentët të ndiheshin në presion të shtuar. Ata u ofruan studentëve para në rast një rezultati të mirë. I filmuan ata, u than atyre se do të vëzhgoheshin nga pedagogët dhe se do të masnin performancën e tyre. Të gjitha këto gjëra i shqetësuan edhe më shumë studentët.
4: Pastaj, 10 minuta përpara provimit, shkencëtarët u kërkuan disa prej studentëve të shkruanin mendimet dhe ndjenjat e tyre në lidhje me provimin. Shumica e studentëve treguan për shqetësimet dhe merakun e tyre. Gjithashtu disa shprehën mendime pozitive. Edhe pse ende në merak, ata e ndjenin veten se kishin studiuar mjaftueshëm. Shkencëtarët thonë se studentët që i shkruajtën ndjenjat e tyre morën nota më të larta në provim se sa ata që nuk shkruajtën fare. Pastaj shkencëtarët përsëritën eksperimentet të ngjashme në klasa të zakonshme ku nuk u bën asnjë presion shtesë studentëve. Rezultatet e eksperimentit ishin njësoj. Studentët që i shkruan frikrat edhe shqetësimet e tyre kishin më shumë sukses. Gjithashtu, edhe studentët që shprehën mendime pozitive patën dhe më shumë sukses.
5: Shkencëtari kryesor për këtë studim, Sian Beylock, u shpreh se nxjerrja e këtyre mendimeve negative dhe hedhja e tyre në letër duket se krijon avantazh. Pra, kjo gjë mund të largojë shqetësimin duke e bërë kësisoj studentin të fokusohet më shumë tek provimi. Beylock shtoi se është njësoj si të hapim shumë programe në kompjuter. Nëse i mbyllim disa prej tyre, kjo do ta bëj kompjuterin të punojë më shpejt.
4: Një tjetër mënyrë e rëndësishme për të luftuar ankthin nga provimi është përmes përgatitjes. Përgatitja mund ta ndihmojë studentin të ketë vetbesim. Ky proces fillon shumë përpara datës së provimit. Ja disa ide për t'u përgatitur. Ndërkohë që mësoni një lëndë të caktuar, punoni për ta kuptuar atë ndërsa e mësoni. Mos u përpiqni të mbani shënim faktet në fletore pa i menduar ato. Nëse nuk kuptoni diçka, flisni me studentët e tjerë që e kanë kuptuar, ose ja kërkoni mësuesit t'ju a shpjegojë ndryshe.
5: Ndërkohë që afrohet koha për provimin, bëni një plan. Rendisni materialin që ka nevojë për përsëritje. Pastaj vendosni se sa kohë do t'ju duhet. Për provime shumë të mëdha, mund t'ju duhen disa muaj. Ndërsa për një provim të vogël, mund t'ju duhen vetëm disa javë. Shumë studentë që ndrojnë zgjuar për të studiuar deri vonë natën përpara provimit. Kjo nuk është një ide e mirë, sepse do t'ju tensionoj dhe nuk do të flini siç duhet.
4: Gjeni një vend të qetë për të studiuar. Studioni diku ku nuk ka muzikë dhe as njerëz, dhe sidomos nuk ka televizor. Asgjë nuk duhet ju atundoj syt dhe t'ju aheq nga studimet. Ka shumë mënyra të ndryshme për të studiuar, por një nga mënyrat më të mira është që t'i shkruani mësimet që po studioni duke përdorur fjalë të tjera. Pastaj bëjeni prap, dhe përsëri akoma. Ju do ta mësoni plotësisht lëndën që keni nëse e shkruani atë që keni mësuar.
5: Një gjë tjetër e dobishme është që të studioni me studentë të tjerë nga klasa juaj. Megjithatë, studimi në grup është i dobishëm vetëm nëse bisedat fiksohen vetëm tek lënda që po studioni dhe jo të gjërat e tjera. Lexoni provime të vjetra dhe diskutoni se si do t'u përgjigjeshit juve atyre pyetjeve. I kërkoni miqve ose familjarve t'ju testojnë.
4: Një ditë përpara provimit, studioni në mëngjes lëndën ku mendoni se jeni më dobët. Pastaj më vonë gjatë ditës, bëni aktivitete fizike ose një sport. Kjo do t'ju ndihmojë të flini mirë gjatë natës. Mos ushtrini në shtrat dhe të filloni të shqetësoheni. Punën më të madhe e keni mbaruar. Ditën e provimit, hani një mëngjes të bollshëm. Mos shkoni në auditor me barkun bosh. Vishni rroba që ju rrin mirë. Sigurohuni të mos t'ju duhet të nxitoni. Merrni me vete gjithçka që ju duhet, madje edhe stirolapsa dhe lapsa shtesë. Nëse është e mundur, merrni edhe diçka për të pirë dhe diçka të vogël për të ngrënë.
5: Ndërkohë që shpërndahen fletët e provimit, merrni frym thellë 3 herë. Qetrini të qetë. Lexoni me kujdes fletën e provimit. Zgjidhni pyetjet që janë të lehta dhe përgjigjuni atyre të parave. Lërini pyetjet më të vështira për më vonë. Pasi të keni mbaruar me përgjigjen e pyetjeve, lexojeni për të parë se çfarë keni shkruar. Ndryshoni çfarëdo që nuk është e qartë. Në këtë mënyrë, përgjigjet tuaja do të jenë të qarta dhe të plota.
4: A ju kujtohet Hana Lee nga fillimi i këtij programi? Për Hanën, nuk mjaftonte vetëm të studionte siç duhet. Ajo përgatitej, por kur merrte në dorë fletën e provimit, shqetësoi aq shumë sa që nuk mund të mendonte. Çfarë duhet të bëni nëse do ta keni një përvojë të tillë si Hana? Çfarë mund të bëni nëse thjesht nuk ju vjen asnjë gjë në mendje? Së pari, përpiquni ta qetësoni trupin tuaj. Lëshojini me ngadalë këmbët, shpinën dhe supet tuaja të tensionuara. Merrni frym natyrshëm. Përdorni një fletë shtesë për të mbajtur shënim çdo gjë që ju vjen në mend. Shkruani fjalë që lidhen me lëndën e provimit. Në këtë mënyrë do të mund të filloni të vini idetë tuaja në lëvizje.
5: Hana gjithashtu u ndihmua nga një këshilluese shkolle e trajnuar. Ajo i sugjeroi shumë mënyra që do ta ndihmonin të qetësonte frikrat e saj. Ajo i mësoi Hanës disa metoda relaksimi dhe të frymarrjes. Dhe gjithashtu dalloi arsyen për frikrat që Hana kishte. Prindrit e Hanës nuk e kishin mbaruar kurrë shkollën. Për shkak të kësaj, ajo ndjente një presion të fortë për të dalë mirë në shkollë. Menaxhimi i këtij presioni do të jetë pjesa më e rëndësishme e menaxhimit të ankthit që ajo ka nga provimi.
4: Nëse i përdorni këtë ide që ne kemi ndarë me ju sot, atëherë nuk keni arsye për të patur frikë kur të jepni provimin. I shijoni mësimet që merrni dhe shikoni përpara me gëzim drejt ditës kur me krenari do të fitoni shpërblimin e mundit tuaj.
3: #thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: #thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
3: #thurje.
2: Thurje
3: në Radio 7.
2: Në Radio 7.

emri të shti shend. Zoti e mirë dhe mirësia jo të vlem për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirti i shend. I shend, i shend, i shend, Zoti. Perëndia që ishte, që është.

0: Në 1989, një tërmet me magnitud 7.1 goditi Kalifornin për para se të fillon të loja e tret e seris botërore. Dy ura u shembën. 67 njerës humbën jetën dhe në zemrën e një brezit të tër u rënjos frika ndaj tërmeteve. Për shëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër emision në Bëhu Gati. Një tjetër shenjë paralajmëruese për mundimin e madh dhe fundin e kohrave për të cilën Jezusi foli tek Mateu 24:7 ishin tërmetet. Kur toka dridhet, nuk kemi se çfarë të bëjmë. Fatkeqësitë natyrore të kësaj natyre na kujtojnë se Perëndia që e krijoi tokën edhe e kontrollon atë. Kur shohim ose përballemi me stuhi ose fatkeqësi në jetë, është koha për të jetuar një jetë të shenjtë dhe për t'u dëshmuar të tjerëve me besnikëri për fuqinë shpëtuese të Jezus Krishtit. Tërmetet bashkë me luftrat, zinë e bukës dhe kombet që ngrihen kundër njëri tjetrit janë instrumentet e Perëndisë për të mbledhur hebrejt në Izrael, duke bërë që këto ngjarje profetike të rëndësishme të na bëjnë të mbajmë sy të lartë. Për më shumë materiale, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: E vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lartë ka

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lurita Dimushi dhe në programin e sotëm së bashku me mjekën specialiste do të vim në ndihmë nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë e porsalindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjekë neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej për sëri.
0: Sot do të flasim për ato problematika shëndetësore ose sëmundshmëri, të cilat ju i hasni tek fëmijët e porsalindur. Ju jeni mjekë neonate dhe jeni e para cilni merrni në dorë beben, vlerësoni shenjat klinike të tij dhe thoni që ky fëmijë është i shëndetshëm. Por gjithashtu jeni e para e cila hasni me problematikat me këto sëmundshmëri të bebeve. Së pari desha t'ju pyes, përsa i përket lëkurës së bebes, si është kjo lëkurë në pjesën, në atë muajin e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me një qenie të porsalindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrje apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje ose pa dashje, mund të ndikojnë edhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të porsalindur, si kundër përmendëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve, që është organi më i madh i trupit të njerëzit, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe i porsalindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për t'u traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më e zvogluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e porsalindur. Flasim për bebet e lindur në kohë, që çojnë shtazanin deri në fund me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohë.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe, ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, të themi në thonjza, dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësoni qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh.
0: Po.
1: Të tjera element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vëret janë miljet, quhen. Në fakt termat janë disi të veçantë, por po përpiqem të shpjegoj. Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitjet specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakëve të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perla në të bardhë, të cilat më shpesh gjenden në hundën e porsalindurit.
0: Këto janë si puçra apo janë si njolla?
1: Jo, puçra janë njolla të vogla, të themi, në bazën e lëkurës, jo të ngritura mbi lëkur, në ngjyrë të verdhë, në të fildisht. Tash dhe janë elementet të cilat largohen vetë brenda pak javë nga lindja e bebit. Pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panik apo problem për prindrit. Të tjerë elementë që ne ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut ose njollat e Salomonit, janë disa plagëza të kuqe, të cilat emërtohen me terminologjinë që unë thash më lart në varësi të vendodhjes së tyre. Pasi më shpesh këto si njolla të kuqe ndodhen në pjesën midis vetullave, në ballin e bebeve. Mund të jenë të pranishme në kapakun e syrit ose në pjesën e pasme të qafës.
0: Këto janë ngjyrë të kuqe?
1: Këto janë ngjyrë të kuqe të sheshta, mund të jenë të përmasave të ndryshme, nga të vogla disa milimetra deri në disa centimetra, më të mëdha kryesisht janë elemente që vendosen në pjesën e pasme të qafës. Dhe këto konsiderohen elemente normal, gjetje normale në lëkurën e të porsalindurve dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi deri në 18 muajsh, por mund të shkojnë dhe 3 deri në 5 vite.
0: Shkojnë goxha gjatë.
1: Po, është individuale kjo gjë, nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës së bebeve janë dhe ato që quhen njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale e gjetjes. Sigurisht brenda një numri të caktuar, nëse përmasat janë të mëdha, numri i tyre është shumë i shpeshtë në gjithërsinë e trupit, fëmia mund të predispozohet për të bërë një sëmundje të caktuar që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve përgjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufive të gjetjeve normale kemi edhe të ashtu quajturat njolla monkoloide. Këto njolla gjonde në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, që quhet sakrokoksigale, pra
0: në pjesën themi, e fundit, tamam.
1: Në pjesën e fundit të shtyllës janë në ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë grin në blu, janë pjesë përbërëse normale dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë pak a shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa, elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje të lëkurës, sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsëri shqetësimet të zakonshme për lëkurën për sa lindurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me atë që quhet eritema toksike. Kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të anësive, dhe disa puçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe zhduket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa llojsh dermatitet në lëkurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti i zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagështë, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim dhe në këtë mënyrë mbivendosen infeksione sekondare apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i rritimit në fakt të zgjetur kandida, pra është myku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pH urinës sa cit mundet të dëmtoj lëkurën, të lahen nga mesi e poshtë, të thahen, të luhen me një vazelin, të lihet aerosit pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersin.
0: Këto dermatite sigurisht fëmia i fiton pas lindjes.
1: Po, këto janë të gjitha elementet që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloj dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborrojik, që quhen. Dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmie të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmia që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë dhe këtu disa manifestime alergjike, që në një bebe të përsalindur praktikon në këtë mënyrë me shfaqjen dermatitit atopik. Kryesisht është prezant në fytyrë, janë lëkura bëhet në formë plake të kushe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatiti ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborrojik ose krustat e latante që quhen,
0: që vjen janë shpesh tek fëmijët.
1: Po, ndryshe i njohur në popull është me terminologjinë rrjebull. Ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetra në pjesën e vetullave ose mbas
0: veshit.
1: Po, dhe për trajtimin e tij ekzistojnë disa pomada specifike, megjithatë, duke u rritur bebi, duke u forcuar barrierat mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon. Pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të gjithë këto që sapo fola. U ndala pak më gjatë në këto probleme, po janë ndër më të zakonshme që ne hasim në punën e përditshme.
0: Dhe ne na intereson kjo gjë. Çfarë është verza tek të porsalindurit? Ku shfaqet kjo dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
1: Po. Edhe verzat porsalindurit është një tjetër patologji që ne vëmë re patologjinë thonjza, sepse pjesa më të madhe të rasteve, rreth 75-85%, neve e konsiderojmë si fiziologjike. Ajo fillon më së tepër mbas 24 orëve të para të lindjes, dhe ajo që quhet verdhëz apo ikter fiziologjik zgjat maksimumin në fund të javës së dytë të jetës. Sigurisht që përveç këtij grupi që zëm pjesa më të madhe të fëmijëve ka dhe raste patologjike ku arsyet e një verdhëze të zgjatur janë nga më të ndryshmet. Po të hyjmë në literaturë janë disa algoritme që ne quajmë ku përjashton në radhë të gjitha diagnozat përkatëse. Gjithsesi në ditët e sotme ofrohet një analizë që quhet analizë metabolike që ne rekomandojmë të bëhet brenda muajit të parë kur mund të detektohen apo të finalizohen të përzgjidhen shkaktarët kryesorë

0: një nën që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku për katës.
1: Ndoshta shpeshherë kjo është ta që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës sa nënat e reja ndoshta as nuk e kuptojnë dot.
0: Nënat e reja
1: po kalon një vertës.
0: Nënat e reja po, e kanë pak të vështirë për jurt vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht, por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndot ndonjëherë që bebi të bëhet portokalli. Kjo për shkak se dhe ndoshta nënat e reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rinë ambiente të mbyllura, jo të ndriçuara mirë, nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë ngjyrën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndriçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin tonë. Ta vëzhgojmë me kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thash nuk ka trajtim specifik për sa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrin një prag të caktuar, trajtimi është llampa
1: që vlerëson situatën.
0: Është fototerapia. Jo, dua ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital. Është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje mirë e bebit për të eliminuar vertësin sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit tashmë prej vitesh që na vendeshim shpesh, duhet të heqim dorë.
1: A mund të na tregoni diçka si funksionojnë zorët tek fëmijët dhe sa duhet të jetë shpeshtësia jashtëshitjes, se shpesh nëna thonë që më del shpesh ose nuk më del jashtë?
0: Po, është e vërtetë kjo. Gjithë sistemi tretës i bebes përsëri është i veçantë nga i të rriturve. Fijet nervore që përshkrojnë gjithë traktin gastrointestinal janë ende të papjekura. Kështu që ndërsa një organizëm i rritur është në gjendje që nëse ai të lëvizjeve të zorrës të shkarkojë të bëjë përthithje metabolizimin e gjithë substancave që ne ushqehemi, një bebe i vogël për shkak të papjekurisë të qelizave nuk mundet dot ta bëjë një gjë të tillë. Dhe për këtë shkak gazi, gazrat që prodhohen nga metabolizimi i ushqimeve, si të thuash, futen si në kurth brenda zorrëve. Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e koligave gazoze. Shpeshësia e daljes jashtë të bebeve të përsalindura është si numër frekuenca shpeshësia më e madhe se sa e të rriturve. Një bebe i përsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi, që do të thotë 7 herë, 8 herë apo 10 herë në 24 orë.
1: Dhe kjo quhet normale.
0: Është normale, po. Feqja, dy ditët e para, është ajo që quhet mekonium, është një ngjyrë të zezë ose jeshile errët, kafe errët, për të pastruar mbas ditës së dytë të tretë, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5 të 7 në ngjyrën e verdh të floririt, i themi ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më e ushme, më e butë dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse neonati ka qef një çik krahasime të shumë praktike me elemente të ushqimore.
1: Po sepse ashtu arrin të dallojnë më mirë nga
0: nënat. Po, nënat trembën her pas here, duke qenë se tam elementët e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gjë. Kurse ushqyerja formul, pastaj mund të paraqesë dhe ndryshime të ngjyrës her pas here, më jeshile, pranitë të mukusit, përmbajtjes etj. Etj.
1: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut të cilat vijnë nga gazrat, me këto vuajnë shumë nënat dhe fëmijët?
0: Po, është e vërtetë. Në fakt kolikat gazoze, si të thuash, zbehin atë madhështinë të bërit nën apo të bërit prinë, sepse mbas gjithë kënaqësisë së ditëve të para vin momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Fillova ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje, një mbërthim të këtyre gazrave brenda barku të bebes dhe është e dukshme edhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryrë. Zorët duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit apo të themi fillimi i tyre është në javën e dytë të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4 e 6 deri në fund të muajit të dytë. Por ka raste
1: shpeshtuhet sa të bëj 40 ditët, pastaj sa të bëj 2 muaj, 3 muaj.
0: Jo, në fakt teorikisht dhe praktikisht nga puna e përditshme ne vëmë re që fundi i tyre është në fund të muajit të dytë, por ka bebe që shkon dhe më gjatë diçka në fund të muajit të tretë. Në fakt kolikat e barkut ka një rregull që quhet rregulli i treshit. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shin, i ka përshkruar si të tilla, që janë dhimbje apo të qara të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë. Për mbi 3 ditë në javë dhe që arrin një përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli i treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik, pra ka shumë faktorë që ndikojnë, njëri ishte ky që përmenda, thuhet që dhe një gjendje një anksioziteti nënës i tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes.
1: Po dhe këtë keni dëgjuar shpesh.
0: Po, kjo është e vërtetë, prandaj nëna duhet përpiqet të jetë e qetë, të shlodhet në momentet që bebi e lë të bëjë këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebia.

0: nuk ka një mjekim të thuash specifik për kolikat e barkut, do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si me magji. Megjithatë, në vendin e përditshëm rekomandojmë disa, të thuash, mekanizma apo disa element për të përmirësuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipike, fillojnë në mënyrë të papritur kryesisht mbas orës 6, mbas dite deri nga ora 12 e natës, njihen si orët e pikut të tyre e zhvillimit maksimal mbas ushqyerjeve kryesisht dhe bebi sapo del jashtë apo çliron gazrat më njëherë qetësohet. Disa mekanizma që mund të përmend dhe që unë rekomandoj në punën time të përditshme janë një masazh i lehtë i barkut në momente që bëhet ndrim i pampersit, ulje ngritje këmbëve në mënyrë që lëvizja e zorrëve të fillojë edhe të bëhet peristaltika dhe bebi të fillojë të bëjë vetë procesin normal, po ashtu banjat me ujë të ngrohtë janë më mjaft qetësuese. Thuhet që prodhimi i zhurmave sikundër bebi dëgjon brenda barkut të mamit, po ashtu lehtëson intensitetin e kolikave dhe kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet zhurmës së tarsës, zhurmës së fshesës së korrentit,
1: mund të ndihmojë.
0: Po, këto janë të provuara që ndihmojnë vërtet një bebe. Po ashtu lëvizjet lëkunduese, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kangur shumë i përshtatshëm apo lëvizjet me makinave i rekomandojmë në rastet më të këqija, në ato ditët më të këqija ose lëtundjet e karrocës përsëri dhe këto mendohet që lehtësojnë diçka intensitetin e dhimbjes së barkut. Pastaj ka solucione, ka probiotik që janë solucione me pika, me përmbajtje bimore apo me përmbajtje simetikoni që neve i rekomandojmë për të lehtësuar bebet sa do pak.
1: Cilët janë problemet e syve që mund të na shfaqë një bebe pas lindjes?
0: Po, syt po ashtu janë një organ tepër delikat i tyre dhe ne për këtë arsye së bashku me aplikimin e vitaminës K rekomandojmë që orët e para dhe e aplikojmë realisht të gjojmë bëjmë profilaksim pra mbrojtjen ndaj infeksioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyra të ndryshme, ne përdorim solucione betadinës së holluar, përdorim pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotiku, tetraciklina përdoret kryesisht, në mënyrë që të parandalohet fillimi i infeksioneve. Por, përveç infekcioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e longshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë dhe kjo predispozon
1: për të pastruar syrin.
0: Po, kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit që nuk është shqetësuese dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjzat të një bebe të përsa lindur. Sigurisht në rast se mbas 6 muajorit të parë do persistojë si problem, fëmia do bëjë një lotim më të shprehur të syve, do vazhdojë sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë të kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
1: Atëherë si mendoni ju, nëna, çfarë kujdesi do të ushtrojë për sytë e fëmijës? Do t'i pastroj këto me një solucion fiziologjik në kushte normale, them, dhe kur ai nuk ka një infeksion të syve, nuk ka problem.
0: Në kushte normale, ne nuk rekomandojmë asgjë specifike. Pastrimi lëkurës me ujë të vakët, her pas here në rast se do mbledhi sklepa, rekomandojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që tham janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur syt.
1: Shpesh tek bebet e vogla vjen tre një zënie e hundëve. A është kjo normale?
0: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të përsa lindurit. Kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja aerit e bebet vështirësohet, mund të prodhoj një zhurm të caktuar, dhe po ashtu, ajo që vjetre në bebet, shpesh ditët e para është dhe një teshtim, një refleks teshtime, që ata mundohen të hapim vet kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e aerit. Kështu që fenomeni hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nonat e reja apo tek baballarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javëve të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
1: Kemi bënë nëna vet në shtëpi?
0: Mësohet në spital, në maternitet para se të dalë, dhe pastaj mund ta bëj përgjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vë re një mufatje, një gërrhitje, në rast se bebi flet.
1: Në fakt është shqetësuese, se është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
0: Patjetër, është një nga elementët kryesorë të vlerësimit, por nuk duhet ngatruar prodhimi i zhurmës në pjesën e sipërme të hundës me ritmin e frymarrjes apo me kafazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementë të tjerë vlerësimi.
1: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një foshnjë e porsalindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan numër 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguan për problemet më të shpeshta që vijnë re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porsa lindurit, funksionimin e zorve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për undot e zëna. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertianën. Doktoresh, a shpesh fëmijët kanë të vjella? Është kjo normale? Dhe kur duhet shqetësohemi?
0: Po. Edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun me pjesën e parë të gjypit tretës. Megjithatë, neve rekomandojmë që mbas ushqyerjes bebet të mbahen në pozicion vertikal lart, të mbështetur në supin e nonës për rreth çarkore 20 minuta, sa qumshti të kalojë poshtë dhe më pas të shtrihen. Gjithmonë me kokën nanash, që në rast se do të ndodhë që një teprit ajo pjesë që duhet të jetë për të vjell, bebi të mos të mbytet. Gjithashtu një element tjetër që vjetër në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Është rikthimi i qumshtit nga stomaku përsëri në ezofag. Në këtë rast ne rekomandojmë një ndryshim të pozicionit të kokës së bebes.
1: Kjo është një patologji?
0: Kjo hyn brenda normës, nuk quhet patologjik për shkak të ende mos zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo deri në fund të muajit të 6, duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajit të 6 përfundojnë. Në fakt, pozicioni është i rëndësishëm dhe mund të jetë ndihmës në rastet e një refluksi të shprehur. Në përgjithësi ne nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut kur bebi flë. Ne rekomandojmë që koka të ngrihet në kënd 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë na arrim të lehtësojmë sadopak rikthimin e qumshtit në gojë. Megjithatë, në rastet që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsult mjekut përkatës, sepse në fund të muajit në fund të javës së 4 deri në javën e 6, ne vetë diagnostikojmë dhe një problematikë që është stenoza apo ngushtimi i pilorit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rast se nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat e një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedh në largës i bebi dhe kanë një mungesë të theksuar të shtimit në peshë. Ky rast përbën problematik dhe duhet pa tjetër urgent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtojnë tek mjeku përkatës.
1: Doktoresha, më parë si pozicion i fjetjes më i mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmija. Tani se kemi dëgjuar dhe lexuar ka ndryshuar mënyra e...
0: Po, pozicioni për mbys tani më jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet tej i rrezikshëm, sepse janë gjetur her pas here të ashtuquajturit fëmijë të vdekur nga sidsi, që quhet vdekja papritur e fëmijëve. Pra fëmijë të asfiksuar, të mbytur natën në gjumë, pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake dhe i është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendosjes për mbys, sepse bebi nuk arrin dot të ngër kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frymë. Tani më pozicioni më i mirë për fjetë konsiderohet pozicioni në shpinë, po ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativë. Kështu që to janë të tre pozicionet që ne rekomandojmë më së shumti. Përdorimin e jastëkut e përmenda edhe pak më lart nuk e rekomandojmë për gjatë vitit të parë të jetës, vetëm në rast se me pozicionin apo stafat të krevatit apo të karigjeve ku mbahen bebet ne mund të parandalojmë refluksin gastroezofageal që diskutuam më lart.
1: Po. Cilat janë shenjat të ashtu quajtura të rrezikshme?
0: Po, në fakt për të përcaktuar një bebe të shëndetshëm nga një bebe problematik ka disa elemente që mund t'i vëri re jo vetëm mjeku specialist për këtë punë, por dhe nëna. Mjafton që ajo të jetë e vëmendshme dhe her pas here të lexojë apo të pyesë mjekut për t'u informuar për këtë gjë. Ajo që do sugjeroja e parë mënyra e ushqyerjes së një bebe, pasi një bebe përsa lindur, të gjitha ankesat apo shprehit e veta i tregon nëpërmjet mënyrës se si ushqehet. Në rast se bebi nuk ka dëshirë, refuzon të ushqehet, në rast se i bie aktiviteti i përgjithshëm i tij. Janë shenja shumë të rëndësishme këto që nëna duhet i kushtojë vëmendje dhe të drejtohet tek mjeku. Po kështu, ajo që ne vlerësojmë shumë është tonusi apo anësit, po themi, të lëvizshme njësoj. Do të thotë që kur e prek mos jetë i lëshuar bebi, po ashtu mos jetë shumë i kontraktuar, sepse këto përbëjnë problematika serioze që lidhen kryesisht me zhvillimin e trurit. Duhet të ketë kujdes të vëri re ritmin e frymarrjes. Nëse është brenda kufive normal që u thash, 40 deri në 60 në minutë, apo nëse nëna vëre një frymarrje të vështirësuar që sjell një gropëzim të kraharorit, mund të sjellë tash të quajturin tirashni, themi një si tërheqje në fund të brinjve apo në hapësirat midis brinjve. Kjo do të thotë që ka një problem me frymarrjen, diçka që nuk shkon me këtë bebe dhe patjetër duhet paraqitet për vizitë. Gjithashtu në ditët e para kur ende nuk ka rënë pjesa e kordonit, duhet të ketë parasysh zonën që mos të jetë e skuqur, mos të ketë sekrecione me përmbajtje qelpi, gjakosje, rrjedhje të vazhdueshme, dhe në këtë rast ajo duhet të drejtohet tek mjeku përkatës. Dhe po ashtu duhet i kushtoj shumë rëndësi dhe ngjyrës së lëkurës që e kemi përmendur her pas here. Në rast ajo vërej që lëkura zverdhet shumë, në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve, sepse tham nxirjet e duarve të shputës së duarve dhe të këmbëve janë normale tek një bebë për rreth 2-3 javët e para, po në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve të bebes, po ashtu është një element alarmi që ajo duhet të drejtohet menjëherë tek mjeku specialist për të konsultuar. Në vijat e përgjithshme këto element do t'jepja si për fillim.
1: Doktor Shgirtjana, faleminderit. Kënaqësi që ishte me ne.
0: Faleminderit, kënaqësia ishte imja.
1: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion tonë.
0: Ju falenderoj.
1: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: dita e 81. Mirësia e Perëndis. Meditimi sotëm është nga psalmi 27. Dhe në kohën tuaj të qetë lexojeni të gjithë psalmin. Në vargun 13 lexojmë: Do të shoh mirësinë e Zotit në dheun e të gjallëve. Ka pasur raste në jetën time që kam gjetur një intimitet të vërtet me Perëndin, duke e ndjer praninë e tij. Mirë po, më shpesh kam jetuar me ndjesinë e mungesës së Perëndis. Gjatë këtyre periudhave, më është dashur t'i kujtoj vetes në lidhje me atë që di për Perëndin, në vend të mënyrës se si që ndihem rreth Perëndis. Unë i kam parë gjurmët e Perëndis në jetën time, ndonjëherë në mënyrë unike, të cilat më sigurojnë që unë e di se ai ka qenë me mua. Në kohën që Davidi e shkroi këtë psalm, ai po kalonte një periudhë të vështirë. Ai ndodhej në rrezik fizikisht, emocionalisht dhe shpirtërisht. Ai nuk ndihej afër Perëndis, kështu që e dinte që duhet të fokusohej tek ajo që dinte për Perëndin dhe jo tek mënyra se si ndihej rreth Perëndis. Atij duhet të ndiqte të bukurën dhe aty të gjente fytyrën e Perëndis. Një detyrë kjo po aq e vështirë për atë, sa edhe për secilin prej nesh, kur jemi duke luftuar në jetë. Ky psalm tregon që edhe nëse çdo gjë e keqe që bota ka për të hedhur drejt nesh, bie mbi ne. Perëndia është me ne, dhe në fund, ai do të siguroj për çdo nevojë që kemi. Davidi nuk ishte frikë nga vuajtja, sepse ai kishte besim tek Perëndia. Ai besonte se do ta shikte mirësinë e Perëndis edhe në mes të pikëllimit që sillte jeta. Të vështrojmë realisht mirësinë e Perëndis në dheun të gjallëve, shkruhet në vargun 13, që do të thotë: Së pari, do të zgjedhim ta shohim mirësinë e tij në vuajtjen tonë. Prandaj miqtimi, kërkoni se si mund ta shihni mirësinë e Perëndis në vuajtjen tuaj. Edhe unë bashkohem së bashku me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: e vetë një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.
1: Y'all ready?

0: ju a kam thën këtë gjëra. Si ta keni parësën në mua, në botë do të keni mundime. Por merë një zemë, unë e munda botën.
1: Thank God for the daylight.

0: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Si të rrisim një fëmijë me vetbesim. Perfeksioni është i pamundur, por reflektimi mbi këtë temë do të na bëjë prindër më të mirë. Cilat janë shenja dalluese të fëmijës që ka vetbesim dhe anasjelltas? Çfarë duhet të bëjë një prind për të zhvilluar vetbesimin e fëmijës? Në studio me këshilluesin e qendrës Chelsea, Davida Pecaj. Çfarë është vetvlerësimi, Davida?
1: Nela, shumë mirë që ne të flasim për temat e tilla. Këto janë tema që vërtet ju duhen si prindërve, ashtu dhe fëmijëve. Por sidomos prindërve është shumë rëndësishme sepse i ndihmon ata në prindërimin e tyre dhe në mënyrën se si të rrisin vërtet fëmijët e shëndetshëm nga ana mendore dhe vërtet se si të ndihen ato fëmijë që kanë vlerë dhe kanë rëndësi në këtë jetë. Dhe vetvlerësimi për këtë është i referohet në mënyrën se si ne perceptojmë, mënyrën se si ne ndjejmë, krijimtarisë tonë, qëllimeve, përqëmërive. Pra, ka të bëjë si menojmë ne për veten tonë. Çfarë konsiderate kemi ne për veten tonë? Çfarë respekti? Pra, persona që kanë vetvlerësim kanë një konsiderat lart për veten e tyre dhe kanë një respekt të veçantë për veten e tyre. Kjo nuk do të thotë që ato i referohen në anën fizike, por mënyrën pra se si ato ndjehen, mënyrën se si ato vendosin qëllime, vendosin përqëmëri, edhe mbi bazën e asaj që mendojnë këto individ mbi këto përqëmëri, mbi këto qëllime, edhe konsiderata pastaj që ato kanë për veprimtarinë e tyre që bëjnë në jetën e përditshme.
0: Po prindërit kanë një rol të rëndësishëm, besoj. Si mund të ndikojë prindëri në zhvillimin e vetvlerësimit tek fëmijët?
1: Prindrit kanë një rol shumë të veçantë në ndërtimin e vetvlerësimit dhe të karakterit të një fëmije. Dhe ajo që është në fakt më rëndësishmja që vetvlerësimi nuk ndërtohet brenda një dite, as brenda një nate, as brenda një jave. Vetvlerësimi kërkon impenim të vazhdueshëm. Në fakt unë të doja ashtu siç mbjellim një lule në saksi. Edhe në që se ne u isim vetëm një herë, lulja nuk zhvillohet dhe ajo nuk shkon në përmasat e duhura të rritjes. Në fakt, kështu ndodh me vetvlerësimin e fëmisë. Nëse ne i themi vetëm një herë një fjalë të mirë, apo vetëm i referohemi një diçka pozitive një herë, ati nuk i rritet vetvlerësimi. Ai nuk shkon atë ku duhet me kapacitetin e tij. Prandaj është e rëndësishme që të vetvlerësimin kuptojmë që është proces, është i vazhdueshëm. Duhet ngulmohet me të, nuk është i lehtë për ta bërë një fëmijë me kuptu sa vlerë ka ai këto, sa i rëndësishëm është, sa peshë ka ai për familjen, sa i rëndësishëm do bëhet për shoqërinë. Ai do ketë ndikim, nëse do jetë një lider, nëse do jetë dikush që na drejtoje. Pra ne përgjësia prindërve në këtë aspekt dhe në këtë pikë të ndërtimit të fëmijës është shumë e rëndësishme. Edhe është unë do ta quaja një nga pikat më thelbësore edhe një nga gjërat më kryesore që një prind duhet të bëjë në rritjen e fëmijës tij, sidomos në hapat e parë të jetës së tij,
0: në fazat e hershme.
1: Dhe për ta arritur këtë vetvlerësim, në fakt prindi duhet të ketë parasysh disa gjëra.
0: Çfarë për shembull?
1: Është shumë e rëndësishme që kur biseton me fëmijën, të fokusohet në jo në kritika ndaj tij, por të fokusohet në pikat ku fëmija shkëlqen, ku fëmija arrin me nxjerr talentin e tij. Se zakonisht, noshta edhe nga nxitimi që prindrit kanë, nga impenimet e mëdha që kanë, nganjëherë është edhe nga mosdija, se si ndikon një fjalë që ne themi në mënyrën se si fëmija ndjehet, në mënyrën pastaj si ndërton botën ai përmes fjalëve që ne themi. Dhe nëse ne fokusohna në pikat e forta të fëmijës, fëmija ka mundësi që të mësoje se sa e rëndësishme është një veprimtari që ai bën përballë prindrit. Tjetër është që prindi duhet ta lejojë fëmijën që të fitojë kompetencat e tija. Nga një herë prindit bëjnë gjithçka për fëmijët. Bëjnë gjitha punt për to, e veshin, i bëjnë gati buken, i bëjnë gati çantën me shku në shkollë. Dhe një farë mënyrë e fëmijën e kur zënë,
2: duhet lënda ti një rol.
1: Ai me pa përgjësi, me pa kompetenca personale. Një fëmi që e ka fësi me vesh veten, ai duhet ta baje, prini duhet ta lejoje, duhet ta nxise, duhet ta inkurajoje, se përmes kësaj ai fiton vetvlerësim për veten, se din të baje diçka. Është i Zoti. Ja del, dhe në qosa ai lejohet që në vogli të marrë kompetenca që i duhen në aftësi që ka, në varësi të moshës, ai në vazhdimësi pastaj fillon edhe i fiton, i zhvillon edhe i kultivon vetë dhe pastaj ka të qëndrushme. Një pikë tjetër është që prindri duhet të keni frymën kurajuese. Mm-hmm. Shumë herë fëmijët dështojnë në shkollë, dështojnë në projekte, dështojnë iniciativa që marrin, por çfarë van fryma prindërore? A është një frymë që ato thonë ti nuk mundesh, ti se si dole, ti nuk je kaq i Zoti, pse nuk shkëlqeve? Apo do kemi një frymë tjetër që i thona fëmijës mm-hmm. tonë, është një eksperiencë që ti provove, nuk fitove kësaj here, por ti ishe pjesëmarrës, ishe i rëndësishëm aty. Pra ne jo gjithmonë do të inkuraj, do të jena në atë prizmën që fëmija jonë vetëm do të fitoj. Fëmijët jo gjithmonë do të fitojnë. Fëmijët ne do t'i mësojmë edhe më humbjen.
2: Pa.
1: Edhe t'ju a bajmë humbjen e rëndësishme. Pra ju një zhgënim personal, ju një mos arritje tyre, ju një mos funksionimi tyre. Tjetër është që fëmijët ne duhet t'i përfshim në jetën tonë familjare. Shpesh herë në familje çdo vendim merret nga të rriturit. Fëmijët janë qenie që në fakt na marrin gjithçka në familje, por nganjëherë të vendimet ne i lam pa të përfshirë.
2: Është shumë e rëndësishme përfshim fëmijët në vendimarrje.
1: Shumë e rëndësishme pra që nëse dona me ndryshu ngjyrën në shtëpisë kur shtëpia lyhet. Nëse ne e pyesim fëmin ton, pavarësisht se i vogël është, pavarësisht se i rritur mund të jetë, ai nuk është i parancishëm në të familje. Ai duhet pyetur. Si e pëlqen ti ta ngjyrosim kuzhinën? Çfarë ngjyre do t'i japish dhomës tanë? Çfarë është e pëlqyeshme për ty në arredimin e shtëpisë? Këto fëmija kupton që ka vlerë për familjen. Këto fëmija, adoleshenti dhe i rritur merren si. Pra jo domosdoshmërisht duhet vendoset ajo që fëmija thot, por ai kupton se për familjen e vet ka shumë rëndësi, ka shumë vlerë. Merret parasysh mendimi i tij. Ai ekziston në familje.
2: Davida, kur i kuptojmë ne disa shenja të fëmijës që ka vetë vlerësim për veten ose janë asjellës? 1 2 3.
1: A shumë e rëndësishme në fakt që prindërit janë vigjilent në këtë pikë. Ti janë si mini zile, si mini alarm që vetëvlerësimi nuk është diçka që kuptohet me një sy në fakt që do bën përshtypje me herën e parë. Prindërit duhet të kenë vigjilencë të lartë në këtë drejtim, se shumë fëmijë arrin edhe ta fshehin mungesën e vetëvlerësimit. Por kur fëmijët vërtet kanë një vetëvlerësim të qëndrueshëm dhe të shëndetshëm, nuk jam të fol për vetëvlerësimin e lartë, por për vetëvlerësimin e shëndetshëm, ne fëmijët në fakt edhe i dallojmë edhe me një sy të lirë. Fëmija është kurajoz. Strukturën e trupit a e man në një mënyrë shumë të përshtatshëm. Nuk struket, nuk tregon tërheqje, nuk zbrapset nga detyra që a e merë për sipër për t'i ba. Vën kufi për jetën e ti personale, arrin me nda gjyrat e tia me të tjeret, nuk ndikohet nga mendimi apo ide që tjert kanë, qoft për atë, qoft për veprimtari që a i banë. Është person social, i pëlqen të përfshihet në shumë aktivitete, në shumë veprimtari të ndryshme. Merë përsi për të kujdeset për veten, nuk ditë prej banese pa i kushturën si pa me se ti t'i ashtme. Është person që guxon edhe me dështu, edhe është person që edhe pse ai mund t'ketë bani gabim në të kaluamen, nuk i vjen turp ta thotë.
2: Po shenjat e mungesës së vetëvlerësimit, kur këto bëhen shqetësuese?
1: Në fakt, këtu ne do jena, na duhet të ngulmojmë, edhe na duhet vërtet që tjena të rritur që kujdesna dhe kena përgjësi për këto fëmijë që na janë besu, që të kujdesh, na qonë familje, qonë në shkollë, apo qëfar doloj pozicionit tjetër që të kena njët. Shënja daluse të fëmijëve që nuk kanë vetë vlerësim,
2: që bëhen shqetsuese.
1: Dhe bëhen shqetsuese dhe gjdo shenjë fakta shqetsuese. Edhe ne duhet ta konsiderojmë dhe vërtet do t'ul, duhet më ul dhe më marrë me këto shenja që fëmijët ne i tërgojmë. Fëmijë që ka një vetëvlerësim jo të duhur, apo një vetëvlerësim të ullet për veten e ti, pra që ato nuk e konsiderojnë veten që janë të rëndësishëm, është kur ato tregojnë shumë tërheqje nga aktivitetet që ato i kanë bërë më parë me shumë dëshirë. Janë të turpshëm dhe gjithmonë janë persona që kërkojnë t'ju shmangen gjërave që janë sociale, gjërave që kërkojnë grupë. Nuk marrin iniciativa vetë, gjithmonë kanë një fjali që ato vendosin të paren. Unë nuk mundem, unë nuk ja dalë, unë s'jam i mirë. Pra, në krye të çdo fjali ato kanë diçka justifikuese që mendojnë që vetja tyne nuk e banë. Edhe kjo në fakt është shumë e dhimbshme kur një fëmijë i vogël dhe një adoleshent
2: kalon për
1: mes tyre. Eciton si gjën e parë, unë nuk mundem. Unë nuk jam në nivelin e fëmijëve të tjerë apo të grupit. Është person që nuk është shumë social. Tregon një lloj jo respekt për veten e tij, qoftë në mënyrën se si kujdeset për pamjen e tij të jashtme, qoftë edhe në veprimtaritë e ndryshme që ai përfshihet apo bëhet pjesë. Gjithmonë ka justifikime për të mos bata që i kërkohet. Gjithmonë ankohet se tjerët kanë diçka kundër ti. Gjithmonë është personi që ka dëshirë me ranë sy dhe mjua ba qefin tjerëve me gjdo kusht. Me tendencen që ai të fitoje diçka, të fitoje një mik, të fitoje një vlerësim. Pra këtë fëmijë në këtë të kushte në banthirje ne. Që qoftë edhe një fjale vetme për të është shumë rëndësishme, ka peshë dhe e don dhe e kërkon me kitë tërheqen që a i ban, me kitë strukjen, po thamë, në guacken e ti.
2: Po, dhe shenjat janë pa fund të mungesës së vetë vlerësimit, por në rastet kur kemi një mbi vlerësim të bëhet e rrezikshme këtu.
1: Faktum këtu do t'a quja si kur fëmijën e ke vunë për ball një pasqyre, por me një gjam zmadhus, edhe i duke i thënë, shikoje veten se sa i madh je në një kohë që vërtet i je i vogël, vërtet i je aq sa i je. Dhe ashtu siç mungesa e vlerësimit është rrezikshme, edhe qon fëmijë që kanë probleme, familje që kanë probleme, dhe ai bëhet një qytetar nesër që sjell probleme dhe krijon probleme për komunitetin, familjen, apo qoftë edhe vendin. Ashtu dhe fëmijë që kanë mbi vlerësim, ashtu njëta gjë, mund të themi.
2: A bëhet rrezik për të kaluar në krenari mbi vlerësim?
1: Patjetër, sepse këto pastaj janë fëmijë që kanë tendencën të shkelin të tjerët, të ulin, të poshtrojnë, të marrin gjërat e tjerëve, të kuptojnë që janë vetëm ato dhe s'ka fëmijë tjerë, nuk ka pushtet mbi ta. Nuk njohin autoritetin dhe gjithçka që del prej ty është më e mira. Gjëra që vijnë nga tjerët nuk janë në nivelin e duhur dhe në lartësinë e duhur. Prandaj gjithmonë ekstremet janë të rrezikshme, sidomos në temën që nina të fol për vetëvlerësimin. Prandaj unë në fillim e perifrazova në këtë mënyrë që ta vesh fëmijën për ball një pasqyre që nuk e pasqyron atë. Ti i ke dhënë konceptin dhe i ke dhënë vlerën që ai është në vlerë, por nuk është në atë lartësi, nuk është aty ku ti je duke pasqyru. Prandaj është e rëndësishme që komunikimi që prindrit bajnë kundrejt një fëmije, qoftë në hapat e parë kur ai bën një vizatim të vogël, shumica prindërve, wow, ti je piktori më mirë në gjithë botën. Është shumë e rëndësishme që ne ta komplimentojmë fëmin tonë për piktura që banë, por realisht ne na duhet t'i themi realen, t'i themi atë që është, po sa bukur ti ke pikturu, sa bukur ke kombinu ngjyrat, sa bukur ke ndërtu familjen, sa bukur ke e vizatuni kafsh. Por, ju ta cilësojmë me terma që...
2: Pas më modest të kjo pjesë.
1: Pastaj, nuk mund ta pranoje, nëse do bëje një piktur tjetër dhe ti do t'i japish një gjykim jo si piktori më i mirë në botë, por që ki bënë është agabime, apo në shkollë kur paraqitet me punimet e tia. Prandaj gjuha jonë do t'jetë ashtu që fëmin e ndërton në përmasa që i duhet fëmis në moshën që ai është.
2: Duke qenë se zakonisht këshillimi që ti bën bazohet tek Bibla, a kemi vargje që flasin për këtë apo për fëmijët, për marrëdhënien prind-fëmijë?
1: Bibla është rregullatori më i mirë për mua për marrëdhëniet familjare dhe Bibla na mëson në fakt ata që nuk na mëson as lloj profesionit apo po themi specialisti tjetër se si të kemi marrëdhënie të mira në familje. Dhe ne si kur të zbatonim atë që Zoti na thot dhe Bibla na thot, ne nuk do kishim nevojë në fakt me fol për vetvlerësimin. Sepse Zoti na thot se sa të çmuar jena në nësit e ti dhe sa vlerë dhe sa rëndësi jena për te dhe sa shumë rëndësi në kina këtu ku jena, pavarësisht pamjes fizike që kina, pavarësisht strukturës ton trupore, pavarësisht kapacitetit mendor që kina, pavarësisht profesionit që ne kina apo gjeografisë ku ndodhemi,
2: në sytë e Zotit jemi të mbivlerësuar,
1: jena të vlerësum, kena rëndësi, kena pesh, kena vlerë dhe jena vërtet qenje shumë të veçanta. Pra nëj është shumë e mirë që Bibla të lexohet dhe të mësonim këshilla që Zotin e jep se si cilëmi me fëmi. Si t'ju japim qortimin e duhur, si t'ju japim gjykimin e duhur, dhe si t'ju themi fjalet e duhura për ndërtimin e karakterit të tyre dhe si ato pastaj të keni jetë të shëndetshëm duke i ndërtuani me një karakter të shëndetshëm.
2: Ne, Davida, do donim një mesazh për prindërit lidhur me temën e vetvlerësimit, por edhe për mësuesit, edhe për edukatorët, gjithë ata që në një farë mënyre janë pjesë e jetës fëmijëve dhe janë rregullatorë dhe janë në komunikim me ta.
1: Në fakt të thoja që ne kina një element shumë të rëndësishëm si qenie njerëzore, kina komunikimin, kina gjuhën. Nga një herë gjuha jonë lëndon njerëzit që dona më shumë, kujdesna më shumë për ta. Edhe shpesh në qëllon që në fakt në familje ne lëndohemi më shumë. Nga familja ne mund të marrim nështë plagët më të mdhaja. Apo vetvlerësimi jonë nështë në familje mund të ketë atë thyrjen e parë, por që mund të vazhdoje me institucionet tjera. Prandaj mesazhi im fakt do ishte që gjuha jonë fakt do t'i tha që kujdesshme sa zemra një fëmije dhe zemra një triu apo dhe një trituri të mos thyhet dhe të mos dëmtohet nga ajo që ne themi kundrejt ti. Por te në qëse ne diken e duam, goja jonë mos t'jetë dëmtuese dhe fjalet tona mos t'jenë cenuse për mirëritjen e tyre. Dhe tjetra në fakt që do thoja është që i lutem mos t'i bëjmë fëmijët që ta shohin veten në një pasqyrë të gabume. Vetvlerësimi këtë ka. Nëse ti nuk thu fjalet e duhura kundrejt një fëmije, je duke bërë që të shihet në pasqyrën e gabume. Ai ka vlerë, ai ka rëndësi. Ti po i ofron një pasqyrë që ata e nxjerrë jo të bukur. I jep një pamje që nuk është. Prandaj le t'i veshim të fëmijë fjalët që ju duhen. Le të thurim për të diçka që ju bjen mirë në karakterin e tyre. Le t'ju sillim ata që ato rriten ashtu siç Zoti don që në fakt ne t'i rrisim fëmijët. T'i rrisim me vlerën që aty ne ju duhet. T'i rrisim me vlerën që Zoti ka përcaktuar për ta. Prandaj bëni fëmijët shihen në pasqyrën e vërtetë. Ini një pasqyrë e vërtet, me gojën tuaj, me fjalën tuaj dhe me personalitetin dhe profesionin që ju jeni kundrejt aty në fëmijëve, në atë pozicion që jeni.
0: Procesi i vetvlerësimit dhe dashurisë për veten, pra kultivohet që në vitet e para të jetës e prindi është aktori kryesor i këtij procesi, karakter formues, që zgjat për shumë vite. Pra si prind është puna juaj për të inkurajuar edhe mbështetur fëmijën tuaj. Armiqtë e besimit janë dekurajimi dhe frika. Kalofshi bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
3: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmi ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7. Unë bashkë me Peter Menzel kemi dërguar të paftuar me 30 familje në 24 vende të botës. Ne donim të eksploronim aktivitetin shoqëror më të vjetër të njerëzit, të ngrënit.
2: Këto janë fjalët e shkrimtares Faith D'Aloisio. Peter Menzel është bashkëshorti i saj, i cili është edhe një fotograf i zoti. Së bashku ata udhëtojnë nëpër botë. Faith shkruan rreth gjërave dhe njerëzve që shohin, ndërsa Peteri bën fotografi.
1: Në mes të viteve 1990, Faith dhe Peter vunë re se dieta e njerëzve në mbar botën po ndryshonte. Ata vendosën të shkruanin një libër rreth vëzhgimeve të tyre. Programi i sotëm flet pikërisht për këtë libër, të titulluar Planeti i Uritur: Çfarë hahet nëpër botë?
2: Ushqimi është pjesë shumë e rëndësishme e jetës familjare dhe është pjesë e historisë dhe kulturës së çdo kujt. Çifti Faith dhe Peter dëshironte të tregonte se si dieta ndikon tek shëndeti dhe kultura, por donin ta paraqisnin këtë informacion sa më bukur, ja se çfarë thot Faith në librin e saj.
1: Me qëllim që të mësonin më shumë se si po ndryshojnë dietat, ne vëzhguam disa familje normale në mbar botën. I pam ata teksa punonin tokën, blinin në dyqan, gatuanin dhe ndërsa hanin. Në fund të çdo vizite, krijonim një fotografi të gjithë familjes. Brenda në fotografi, familja është rrethuar nga ushqimet që ata han zakonisht për një javë. Çdo kapitull i librit fillon me këtë fotografi të madhe të një familjeje. I gjithë ushqimi që ata han në një javë shtrihet përreth tyre. Poshtë fotografisë janë emrat e çdo antari të familjes. Gjithashtu edhe emrin qytetit dhe i shtetit ku jetojnë.
2: Informacioni përfshin gjithashtu edhe mënyrën se si e përgatit familja ushqimin që ha. Disa familje përdorin një sobë ose një mikrovalë të vogël për të gatuar. Disa familje të tjera gatuajnë rreth zjarrit në tokë. Po ashtu, libri shpjegon mënyrën se si e mbajnë familjet të freskët ushqimin e tyre. Shumë prej familjeve përdorin frigoriferin për ta mbajtur ushqimin të ftohtë. Por ka familje të tjera që duhet të hanë me njëherë gjithçka që kanë përgatitur sepse nuk kanë asnjë mënyrë për ta mbajtur atë të freskët.
1: Për secilën prej fotografive, Faith dhe Peter e organizuan ushqimin javor të familjeve në grupe të caktuara, si mishi, frutat dhe perimet, bulmeti, drithrat dhe buka dhe pijet. Ata bën mbledhjen e parave që shpenzoheshin për çdo grup ushqimor. Dhe në fund, zbuluan shumën totale që çdo familje shpenzonte për të ngrënë në një javë. Ja disa nga shembujt e marrë nga libri.
2: Familja Madsen jeton në fshatin e Cape Hope në Groenland. Ajo përbëhet nga 5 antarë, të cilët shpenzojnë $277 çdo javë për ushqime. Por gjithashtu, ata edhe gatuajnë kafsh për të ngrënë mish të freskët. Këto janë kafsh që jetojnë në ujërat e akullta, siç janë arin polar, lopët e detit dhe patat arktike. Shumë njerëz në Groenland i gatuajnë këto kafsh të mëdha për mishin e tyre.
1: Familja Mendoza, e përbër prej 8 antarësh, jeton në Todos Santos Cuchumatan, në Guatemala. Ata harxojnë $25 në javë për ushqime. Familja Mendoza ha mish më pak se një herë në javë. Shumicën e parave ata e harxojnë për fruta dhe perime, siç janë bananet, zapotat, fruti pasionit, avokadot, bishtajat dhe specat e kuq djegës.
2: Familja Revis jeton në Karolinën e Veriut në SBA. Familja ka 4 antarë dhe shpenzon $342 çdo javë për ushqime. Një pjesë të mirë të parave, ata i harxojnë në ushqime të shpejta, duke ngrënë në vende të tilla si McDonald's, Taco Bell dhe pizzeri të ndryshme.
1: Familja Abubakar është nga Darfuri i Sudanit, por ata jetojnë si refugjat në Chad. Jimia është një nënë vetme me 5 fëmijë. Familja e saj shpenzon pak më shumë se $1 në javë për ushqime. Këtu ushqimi nuk kushton aq shumë sa në disa vende të tjera. Në disa vende ku ushqimi kushton më shumë, atëherë kjo shumë do të ishte barabartë me $24. Shumica e vakteve të tyre janë një lloj qulli i trash, i bërë nga një lloj drithi i quajtur me lekuqe. Gjithashtu, familja merr ndihmë ushqimore në kampin e refugjatëve ku jetojnë. Por, ka ditë që ushqimi mungon, dhe familja duhet të marrë disa vendimet vështira. Ata duhet të vendosin se kush do të hajë më shumë e kush më pak.
2: Këto janë vetëm disa nga shembujt e familjeve që gjenden në librin e Faith Daluizios. Të gjitha fotografitë në libër tregojnë kulturat e ndryshme të ushqimit që njerëzit kanë në mbar botën. Disa njerëz e kultivojnë shumicën e ushqimit që konsumojnë në tokën e tyre. Disa të tjerë blejnë pothuajse gjithçka në dyqan ose supermarket. Disa të tjerë as nuk gatuajnë aq shumë. Ata e blejnë ushqimin tashmë të përgatitur.
1: Lexuesit e librit mund të shohin gjithashtu se si paraja ndikon te ushqimi. Disa familje kanë para të mjaftueshme për të ngrënë çdo lloj ushqimi që duan. Ata mund të blejnë në supermarket ushqime të importuara nga vendet të tjera, por shumë njerëz duhet të hanë vetëm atë që rritet në zonën e tyre, në varësi të stinës. Disa familje hanë sasi të mëdha ushqimi, ndërsa familjet të tjera duhet të ndajnë edhe atë sasi të kufizuar që kanë.
2: Ky libër nuk ka të bëjë me politikat e ushqimit. Autorët e librit Faith dhe Peter nuk po eksplorojnë arsyen pse ekziston uria në botë. Ata thjesht po ndajnë atë që kanë përjetuar vetë. Qëllimi i këtij libri është që të ndihmojë lexuesin të kuptojë se si jetojnë njerëzit e tjerë.
1: Gjithashtu, libri nxit lexuesit të shohin familjet e tyre dhe mënyrën se si ata han. E mbani mend familjen Revis nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pasi pan fotografinë e tyre në libër, ata patën një ndjesë si turpi për ushqimin që hanin. Faith na tregon se çfarë i shkroi zonja Revis. Të gjithë në familjen tonë u ndiem goxha të shqetësuar nga sasia e madhe dhe nga llojet e ushqimeve që ishin në tavolinë për fotografinë. Tani, djali im përpara se të hajë diçka më pyet: "Mami, sa i shëndetshëm mendon se është ky ushqim?" Kjo nuk ka ndodhur kurrë më parë.
2: Njerëzit kanë zakone të ndryshme, por kanë edhe gjëra të ngjashme. Faith dhe Peter zbuluan se njerëzit në mbar botën e duan shumë ushqimin. Dhe në çdo kulturë, njerëzit kanë shumë dëshirë të ftojnë miq të rinj të hanë bashkë me familjen e tyre. Cilat janë zakonet kulturore të ushqimit në familjen tuaj? Cilat janë ushqimet e zakonshme në kulturën tuaj?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
3: A keni sot një arsye për të qenë të gëzuar? Zgjidh sot gëzimin.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Ball për ball me Perëndin, besimi. Prandaj po ju them, të gjitha ato që ju kërkoni duke u lutur, besoni se do t'i merrni dhe ju do t'i merrni. Ungjilli sipas Markut, kapitulli 11 vargu 24. Menjëherë pasi shkolla biblike në Dallas u themelua në vitin 1924, bota filloi të binte në një krizë financiare që u bë e njohur si depresioni i madh. Parat nuk mjaftonin dhe u bë e qartë që nëse Perëndia nuk bënte diçka të madhe, shumë shpejt koordinatorët e shkollës së pazhvilluar do ta mbyllnin para kohë atë dhe do të merrnin pronën. Çfarë bëni ju kur keni nevoja financiare? Në atë kohë, disa ju shkruan letra për ndihmë financiare. Disa telefonuan donatorët dhe e shpallën situatën alarmante. Por drejtuesit e kësaj shkolle, që e theksonin shumë autoritetin e fjalës, nuk bën kështu. Ata u lutën. Asgjë më shumë mund të thotë dikush nga ju. Po, ata thjesht vetëm u lutën. Ata ngulmuan në lutje. Duke u mbledhur në zyrën e presidentit, Dr. Louis Sperry Schaeffer, ata i lutën Perëndisë që të merrte situatën në kontroll. I pranishëm takimin e lutjes ishte edhe një burrë që e kishte mësuar përmendësh pjesën më të madhe të dhjatës së re, ndërsa ishte vetëm një adoleshent. Emri i tij ishte Harry Idersnight, një person që fliste fjalë plot kuptim dhe që ishte i drejtë për drejtë. Lutja e tij ishte po aq e drejtë për drejtë. Zot, filloi ai, duke u ndalur si një lokomotiv që lëshonte shtollungun e parë të avullit, gati për një nisje madhështore. Duke vazhduar ai tha: "Ne e dim që e jotja është baktia dhe që është më mirë ndër male. Të lutem, na jep disa prej tyre dhe siguro parat." Ata ishin ende duke u lutur, kur një fermer, i gjatë dhe i dobët, i lodhur nga udhëtimi, me duart me kallo dhe i veshur me çizme fermeri, hyri në zyrën e punës në shkollë dhe tha: "Sa po shita dy makina me bakti, jam përpjekur të bëj një marrëveshje pune, por nuk ka rezultuar me sukses, dhe u ndjeva i shtyrë të jepja lekët për shkollën biblike. Nuk e di nëse keni nevojë për to, por ja ku e keni çekun." Një grua, duke ditur se në zyrën e presidentit në ato çaste po bëj një takim lutje, e mori çekun dhe butësisht trokiti në derën ku grupi po lutej. Doktor Schaeffer e mori çekun dhe menjëherë vuri re se shuma në çek ishte saksisht shuma e nevojshme. As më shumë dhe as më pak. Ai tha: "Henry, Zoti e shiti baktin." Shumë kohë më parë psalmisti shkroi fjalët e Krijuesit, i cili tha: "Të mijat janë fakt tër kafshët e pyllit. Imi është baktia që ndodhet me mira ndër male." Psalmi 50 vargu 10. Pyetja është kjo: nëse Perëndia zotron baktin që është me mira në male, si mund ta bindim Perëndin që t'na dërgoj disa prej tyre, siç bëri Iriu i cili u lut në zyrën e doktor Schaefferit? Janë 5 udhëzime për këtë nga shkrimi, të cilat i përgjigjen kësaj pyetje. Udhëzimi i parë: lutuni specifikisht. Merrni kohë të lexoni kapitullin e 6 të Ungjillit sipas Mateut dhe ta studi

0: Studioni atë pasazh që quhet lutja e Zotit. Më pas, studioni lutjen e Jezusit dhe gjërat që ai kërkoi. Ai u lut për gjëra specifike. Nëse ju doni mishin e kofshës së pasme të viçit, atëherë lutuni Zotit specifikisht për këtë. Nëse ju duhen 50 dollar, kërkojini perëndisa të shumë specifike. Udhëzimi i dytë. Lutuni me ngulm. Jezusi në Gjetsemani u lut për të njëjtën gjë 3 herë. Më pas, kur fryma e Perëndisë dëshmon zemrës sonë që Perëndia na ka dëgjuar, ne e falenderojmë paraprakisht për përgjigjen. Udhëzimi i tretë. Lutuni biblikisht. Duke ditur që Zoti na ka dhënë shumë premtime në fjalën e Tij dhe duke i kujtuar atij ato që ai na ka premtuar, krijohet një lidhje midis jush dhe mirësisë së Perëndisë. Udhëzimi i katërt. Lutuni me besim. Jakobi thotë se kur dikush lëkundet, ai është si dallga në det, i shtyrë dhe i tërhequr nga donga era. Ai person nuk merr asgjë nga Perëndia. Lexojini këtë tek Jakobi, kapitulli 1, vargu 6. Udhëzimi i pestë. Lutuni me sinqeritet. Jakobi tha: "Shumë fort ka lutja e të drejtit, kur bëhet me gjithë zemër." Një fjalë për ta mbyllur. Kur ju i luteni Perëndisë për një nga baktit në male, bëni mirë të ndizni skarën ose të filloni të kërkoni një blerës.
1: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.

fillon nga e para me Boni Sala. Apo i përçmon pasurit e mirësisë së ti, të durimit dhe zemërgjërsisë së ti, duke mos njohur që mirësia e Perëndis të prinë në pendim? A e keni përjetuar ndonjëherë fuqinë e mirësisë? Nuk ka asgjë tjetër që mund t'i kthejë njerëzit e lënduar ose të zemëruar në një marrëdhënie dashurie përveç se mirësisë. Maria jetonte në rrugët e Mozambikut dhe kishte parë anën më të keqe të njerëzimit që para moshës 12 vjeçare. Kur më në fund Maria në futën në një jetimore, punonjëse sociale që trajtonte të rastin e saj, vuri re sa ajo duke e sëmur, pasi kishte dëgjuar vetëm pak nga ato që vajza kishte përjetuar. Nuk është çudi që Maria ishte zemruar dhe shpesh mizore. Por pas një viti qëndrimi në jetimore, Maria pranoi Jezusin dhe jeta e saj filloi të ndryshonte nga dita në ditë. Fytyra e saj e vogël dhe e ngurtësuar tani rrezatonte nga lumturia. Maria i tha punonjësës së saj sociale për ato që kishte ndodhur me të. I tha se ajo kishte pranuar Jezusin në jetën e saj. Me një buzëqeshje të lumtur në fytyrë, Maria tha: "Ai është më i miri që unë njoh. Ai më thot gjithmonë gjëra të mira dhe më tregon shpesh se si ai i sheh njerëzit. Gjithçka e tij është ilaç për zemrën time." Bibla na thot se një ndër karakteristikat më të bukura të natyrës së Jezusit është mirësia e tij. Mirësia e cila ka fuqi të bëjë për vete dhe zemrën më të lënduar dhe të ngurtësuar dhe ta sjell tek Perëndia. Bibla thot: "Apo i përçmon pasuritë e mirësisë së tij, të durimit dhe zemërgjërsisë së tij, duke mos njohur që mirësia e Perëndis të prinë në pendim?" Asgjë nuk mund të largojë zemrimin nga ne, të shërojë zemrën tonë të thyer dhe të largojë çdo fije dyshimi nga ne, ashtu siç bën butësia e Jezusit. Na kthen nga rruga e mëkatit për në rrugën e Perëndis. Dhe më në fund, mund të shohim se si është në të vërtetë Perëndia, se sa i gatshëm ishte të vdiste në vendin tonë, çfarë ndjen ai për ne dhe si na ka ndjekur dhe kur ne urrenim. Siç tha edhe Maria, gjithçka e tija është ilaç për zemrën time. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesori asociuar i mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Përgjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Doktor Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpeshtë është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të kësaj smundjeje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një bllokim i enëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbase kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që murit e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbasi shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbasi kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohim për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të riskuar nga kjo smundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq. Pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar në përmasat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushja me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnten në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejntje është karakteristikë insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejntje të tilla, kanë humbje oreksi, ndjehen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrë. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë, kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh në një zhumë tjetër karakteristike për një zemrë të sforcuar. Zakonisht, janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemrë e dobët, dëgjohen kur prapsohet në më shkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktoj dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjemi edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqet të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frym, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet e tjera për rendjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm. Apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shohë nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shohë nëse muret e zemrës janë trashur. Kjo është pasojë e lloj tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës si të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficiencia kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Mund të jetë rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veç se të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar. Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre i shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Kubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbështetëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrilatorin ose me një teknik të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet e pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit, që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurojnë që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këtë pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sillin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryjnë në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të dijë se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
3: To be able to treat difficulties quickly before they get out of hand, requiring them to come into the hospital. These are incredibly important. Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content, because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that a doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
3: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancoj dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i frikësohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
3: And unexpectedly, their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
0: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
3: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
3: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
0: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
3: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një zgjidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë, ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
3: I encourage 30 minutes of activity for them each day, just as I do in my patients without heart failure.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
3: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So
2: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
3: Heart condition, and so by giving up smoking, we can also reduce the risk of heart failure.
0: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajn nga insuficienca kardiake.
3: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmuri nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërinë disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmur nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
3: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
0: Dr. Smith, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndatë sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Për shëndetjemi shtemi. Urrejtja që nisë reagimi dhimbjes mund të kthehet në një hidhërim me rënjë të thella, që kthen zemrën e njeriut në gur. Le të dëgjojmë personazhin e historisë sonë të sotme. Për vite të tëra, ajo kishte një zemër të ngurtë për shkak të traumës që kishte pësuar në fëmijërinë e saj. Por sot, ajo ka liri dhe një zemër të butë, sepse zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Miqtemi, po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 260, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Sa ushqimi është akoma i ngrohtë?
2: Prit një minutë, Lucil. Ai burri ma ka hedhur.
1: Je i sigurt?
2: Po. Zotri, ju dhash $10. Duhet më ktheni më shumë.
3: Ju a kthema në rregull.
2: Jo, zotri. Mungojnë më shumë se $2.
3: Gabojeni rënd, zotri.
2: Ti gabosh. Unë ditë numëroj shumë mirë.
3: Pa i tani bona mërzite.
2: Nuk iki pa më dhënë atë që më detyrohesh.
3: Mos thuaj që nuk të paralajmërova pastaj.
0: Personazhi i historisë sonë të sotme ishte vetëm 7 vjeç kur i ati u qellua në kokë pas një konflikti në një restorant. Kjo tragjedi